0: es tev, un tu esi man.
1: Mans vārds ir Andris Kirčs, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mana dziesma. Burvīgu jums nakti!

Labrīt, Kurzemē! Labrīt, Mērsragā, Rojā un Dundagā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Es tā vieglā šokā, šīs dziesmas nosaukums mans dzīves stāsts un dzīves stāsts izdziedāja mūsu kolēģis Edvards Strazdiņš. Būtu es piefiksējis dziesmas nosaukumu, es būtu ieklausījies dzīves stāstā un uznājis daudz ko jaunu par Eduardu.
1: Par Eduardu, jā.
0: Jā, tagad sanāk tā, ka beigās vispār jāuzpras būs, kad satikšu viņu. Vai tas ir dzīves stāsts par dzīves stāstu, vai tas ir vienkārši izdomāts dzīves stāsts par dzīves stāstu?
1: Es mācīgs klausītājs tu esi.
0: Nē, redzi kā, tur viss bija kārtībā, tur nebija nekas nepareizi, un tāpēc es nedzirdēju. Ja būtu kaut kas nepareizi, tas būtu uzreiz iestities kaut kur, kaut kādā smadzeņu šūnā.
1: Tikai
0: tad, ja kaut kas ir nepareizi. To Ja ziņās viss ritēs normāli, es tās ziņas nedzirdēšu, kā līdz būs kaut kas ne tā, kā vajag, es uzreiz piefiksēšu glušstaru, starp citā pat arī ar dziesmām. Ja viss tā kā ritēs savu ritējumu, nu tā kā jābūt kā saule, aust kā mākoņa, aizsadz sauli, kā lietas dažbrīd nolīst.
1: Ai, saprat, tev patīk pārsteigumi.
0: Nē, es tos piefiksēšu. Pozitīvu pārsteigumu man patīk, jā, tu vari man droši kaut ko uzdāvināt, nu kaut ko vēl labu izdarīt, bet nekādus negatīvus pārsteigumus ar vārdiem zini, Aivi.
1: Un, es tev kaut ko pastāstīšu.
0: Tā kā filmās rāda, ka norīs ieklas.
1: Un kas tagad būs?
0: Kas tagad būs?
1: Ne, tad vēl nobeigumā. Es tev pastāstīšu to rīt šodien. tad viss ir slikti, man liekas.
0: Vai arī aizmirst. Nu, ko tu gribēji? Bail jautāt. Nu, ko tu gribēji teikt vispār?
1: Vai ne?
0: Bail jautāt, jo tur var sekot vilšanās vai kāds pārsteigums būt arī. Tur, tas tāds Protams. Koks ar diviem galiem. Kuram kokam ir divi gali vispār pasaka?
1: Viena ir galotne, otra ir
0: sakne.

0: galodne, viss galodne ir viens gals, tā ir sakne, tas nav gals, tad vēl ir uz sāniem katra zara gals un lapas gals. Paskat,
1: varbūt pagalē ir katrs.
0: Varētu padomāt, ka balle ir tikko beigusies un mēs vēl balles iespaidās 6:44 minūtēs mājās pie tējas krūzes sākam apspriest dzīves kaut ko. Klausītāji, nu tā arī vajag tā enerģijas ar jaunām domām, jaunām idejām sekot līdz šai dienai un lai tā diena jums piepildās ar šādām idejām. Daudz laimes jums šajā dienā.
1: Bet vispār labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Ceturtdiena, 23. jūlijas ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Pamēģini scenārijā to uzrakstīt, ja vajadzētu sarakstīt. Jā.
1: Tā, tad šodien Latvijā saglabāsies daudz mākoņu un vietām arī līs. Lokāli gaidāms stipras lietas, iespējams arī pērko negaiss. Kurzemes dienvidrietumu daļās stipras lietas, un tas gaidāms arī plašākā teritorijā. Valdot lēnam vējam un bezvējam, gaisa temperatūra valstī no plus 16 līdz 20, plus 21 grādam.
0: Jā. Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saulīt. Iespējams arī lietus, bet vēja praktiski nebūs un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 19 grādi.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Nu tā, rīta sarunas ir klāt un Aivis man mēģina iestāstīt, ka viņam nav tāda ieraduma, bet tā tad rīta saruna tēma. Jautājums, kāds ir jūsu sliktākais ikdienas ieradums? Un te nebūs runa par...
2: Smēķēšanu un alkoholu lietošanu. Jā. Šo mēs izlaižam jau pa pamatā.
1: Uzreiz piemērus varam saukt, piemēram, mans sliktākais ieradums, es vienmēr atspiežu visus modinātājus un pēc tam noguļu. Un tad man ir liels dusmas uz sevi. Principā tas ieradums ir slikts man. Nu, protams, arī pārējiem ģimenes locekļiem, kuri dzird visus tos modinātājus.
2: Es gan gribētu teikt, ka nevienu reizi neatceros, kad Andra būtu ar visiem saviem 18 modinātājiem nokavējusi rītu.
1: Nu, nokavējusi varbūt gluži ne, bet skrējusi uz darbu, jo es esmu aizgulējusies un nav bijis laiks sataisīties.
2: Bet tāpat tu tikai divas reizes es teiku, ka tev nofotografēja. Un tas tāpat man tā liekas no rīta
1: nebija. Bija no rīta, ne.
2: Nu, redz, tā jau tu neskrēji.
1: Nē, nu, viss ir paldies Dievam, viss vienmēr ir beidzies labi. Tu. Bet Aivis man mēģina iestāstīt, ka viņam nav no viena slikta ikdienas ieraduma. Es neticu.
2: Skatos acīs un saku, ka nē, nav.
1: Nu, varbūt tu čāpstini, kad tu ēd.
2: Andre, ja varbūt, es čāpstinu, es to pats nepiefiksēju. Kas vēl tur tāds ir?
1: Nezinu.
2: Deguna urbina
1: jā.
2: Publiskajās vietās, jā. Piemēram, trolejbusā vai tramvē. Nē, nē.
1: Nu, nē, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka katram cilvēkam ir vismaz viens sliktais ieradums ikdienā, ko nu, pašam varbūt smiekli nāk, vai citreiz ir kauns atzīt, bet nu, mēs esam, tieši tāpēc mēs esam cilvēki.
2: Labi, lai nu es būtu pilnvērtīgs cilvēks, es mēģināšu atcerēties vienu sliktu ieradumu, un nākamā stundu sākumā, kad mēs pārjautāsim un sāksim jau apskatīt klausītāju atsūtītā ziņas, nu, es kaut vai izdomāšu, lai, nu, lai es būtu tāds pats kā pārējie.
1: Labi, nu, bet vēl piemēri noteikti ir kavēšana. Tas arī noteikti ir raksturīgi kādam cilvēkam, ka ir norunāts 8:00 jābūt, un Ilzīte vienmēr ieradīsies 8:30.
2: Paskat kā, pareizi mums ir Jānis un Pēteris, parasti Jānīs Pēterīts, un tagad Ilzīte parādījās. Starp citu, tas nav slikti, citādi visi Jānīši un Pēterīši apvainojās, jo vienmēr viņus kā piemēru sauc dažādās dzīves situācijās, vai nu kā šādā sarunā arī.
1: Tā kā noteikti ir ļoti daudz tādu piemēru. Es zinu, ka piemēram ir cilvēki, kuriem ļoti patīk kārtot visu hronoloģiskā kārtībā plauktos un
2: un tas traucē apkārtējiem dzīvot.
1: Bet tā ir, tā citreiz ir.
2: Un tas tiek pagriezts kā slikts ieradums. Nu, ko tu kārto visu laiku?
1: Jā, bet tā tas ir, jo īstenībā nav jau tā, ka visi ir tādi pedantiski cilvēki. Ja? Nu, es pati, man pašai pazīstam ir diezgan daudz cilvēku, kas ir, nu, pedanti, bet vai tas ir slikts ieradums? Nu, kā kurš spriedīs par to? Bet tā tad tēma ir skaidra, ka rakstiet, kāds ir jūsu ikdienas sliktākais ieradums? Un tā numurs nemainīgs 293-1-22-22.
2: Gaidām jūs!
0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2!

0: Ar ziņām 7. studijā Ģirds Ozāns. Saeima šodien ārkārtas sēdē vērtēs, vai Latvijā noteikt nacionālo aizliegumu atsevišķu Krievijas un Baltkrievijas rūpniecības preču importam. Likuma grozījumu mērķis ir mazināt Latvijas ekonomiskās saites ar abām agresoru valstīm un liekt to uzņēmumiem gūt papildu ieņēmumus no eksporta uz Latviju. Likumprojekts rosināts skatīt steidzamības kārtā. Turpin Agnija Lazdiņa.
1: Likumprojekts paredz aizliegt Latvijā ievest atsevišķas rūpniecības preces no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī šo valstu izcelsmes preces, ko ievedz ar citām trešajām valstīm. Iecerēts, ka aizliegums attieksies uz grāmatām, laikrakstiem, videospēlēm, sporta precēm, rotiļlietām, apģērbu un apaviem, bet precīzu sarakstu vēl noteiks valdība. Ierobežojums neskars preču tranzītu caur Latviju uz citām Eiropas Savienības valstīm. Paredzēts, ka aizliegums sākotnēji būtu spēkā līdz nākamā gada 1. jūlijam, valdībai vērtējot, vai to vajag pagarināt.
0: Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē šodien spriedīs par Lietuvu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsēdētājs Anses Bērziņš vakar pieļauja, ka Lietuvu postījuma dēļ varētu valdību lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un arī lūgt 500 000 eiro, lai varētu salabot Lietuvu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai. Šodien diskusijas turpināsies. Viens no avotiem norādījis, ka visvairāk pret jauno sankciju paketi iebilst Grieķija, kas uzstāja, lai no paketes izslēgtu pilnīgu aizliegumu attiecībā uz pakalpojumiem Krievijas sašķidrinātās gāzes transportēšanai uz trešajām valstīm. Turpina Rihards Plūme.
2: Kopumā 21. Sankciju paketē paredzēts pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, kā arī finanšu jomā. Jaunā sankciju pakete ietver kara laikā lielāko sankciju saraksta paplašinājumu, iekļaujot tajā 250 personas un organizācijas. Tajā ir paredzēti ierobežojumi zivju importam un vīzu izsniegšanai Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara veterāniem. Un tāpat jaunā sankciju pakete arī paredz pagarināt naftas cenu Grieķijā.
0: Itālijas ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar desmitiem savvaļas ugunsgrēku Sicīlijā, kur viena ugunsgrēka dēļ evakuēta kāda klīnika. Vakar ziņoja par 344 savvaļas ugunsgrēkiem, no kuriem apmēram 50 vēl nav izdevies ierobežot. Vairāk nekā 1000 Spānijas iedzīvotāji gaida, vai varēs atgriezties mājās pēc milzīga savvaļas ugunsgrēka, kas turpina plosīties valstī, un epicentrs ir ap 100 km uz ziemeļiem no Madrides. Evakuēti vairāk nekā 30 ciemati. Daži ir pilnībā nodeguši. Arī Francijas Atlantijas okeāna piekarstē pie Bordo pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks, tur evakuēti tūkstošiem turistu. Ugunsgrēks izcēlās vakar Žirondas departamenta Somos ciemā un jau izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. No šodienas līdz 26. jūlijām Igaunijas pilsētā Viljandī notiks viens no lielākajiem folkmūzikas festivāliem Ziemeļeiropā. Festivālā līdzās spilgtākajiem Igaunijas māksliniekiem uzstāsies viesi no Eiropas, Āfrikas, Āzijas un Amerikas. Arī Latvijā skanēs folkmūzika, Cesvainē vakar atklāts un līdz svētdienai turpināsies 4. ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadurs. Tajā arī gaidām viesi no Ukrainas, Lielbritānijas, Lietuvas un Igaunijas. Bet Ragakāpas piekarstē šovakar noritēs talka, lai atbrīvotu teritoriju no invazīvā Tatārijas salāta. Talku rīko dabas aizsardzības pārvalde un Jūrmalas pašvaldība, kas aicina piedalīties brīvprātīgos un vietējos, bet dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas vietnē tiekamies dabā.lv. Turpina Sinti Jambota.
3: Tatārijas salāts ir invazīva Eirāzijas augu suga, kas Latvijā nonāca ar labības un koksnes pārvadājumiem. Suga ir sausuma un sāļu izturīga, tāpēc

0: īpaši labi iedzīvojusies piejūras smilšainajos biotopos, apdraudot vietējo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes. Nelielais augs ar gaišu violetiem ziediem nav indīgs, bet tas var mainīt piejūras biotopu struktūru un radīt draudz bioloģiskajai daudzveidībai. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka iepriekšrīkotās Tatārijas salātu ierobežošanas talkas ir sekmējušas biotopu atjaunošanos, un šodien talka noritēs no pulksteni 6:00 vakarā Ragakāpes piekrastē.
1: Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Priekšpusdienā vietām Kurzemē iespējams stipras lietusgāzes. Savukārt austrumu pusē nokrišņu maz, tur arī debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien 15-19 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.

0: Tas, kā dzīves moto, mūsu moto, rīta moto, labu rītu. Moto, moto, tuvu, tuvu, lādes zars, labu rītu, labu rītu.
1: Tu tikko Madagas garā,
0: jā.
1: Moto, moto.
0: Kas bija moto, moto?
1: Nu, tas Begimots,
0: Nē, tas bija,
1: Nilzirds.
0: Tas bija Rutulis.
1: Ā, tas, kas ierunāja?
0: Nu, jā, nu.
1: Ah, jā. Kā man vīrs bija pārsteigts par to, ka tajā ledus sirdī

0: filmā.
1: Jā.
0: Frozen. Sniega vīriņš bija Dons.
1: Tā, skaidrs.
0: Un viņš nekādi nespēja noticēt.
1: Tāpat kā Gustavo... Kā nu bija par rīfiem zivtiņa? Nu,
0: nē, oh, nē.
1: Aizmirs pēkšņi multifilmas nosaukumu. Vispār interesanti, jā, skatīties uz kādiem tēliem.
0: Es arī esi ierinājis vienai multifilmai lom. Neglītās lelītes nosaukums multifilmai bija.
1: Jā.
0: Un es biju tā jaukā, smukā lele, kas mācīja neglītēm lelītēm, kā kļūt smukām.
1: Tik interesanti.
0: Jā, man pašai bija ļoti interesanti, bet
1: būs vispār jāparkājās.
0: Ne par to. Labrīt, labrīt, mīļie, Latvijas Radio 2 klausītāji. 23. jūlijas, ceturtdienas rīts, kā mums patīk teikt, jau tāda mazā piekdiena. Cerams, ka visiem ir labs garastāvoklis, visi ir modušies ar jums kopā līdz desmitiem. Pļāpāsim mēs, Aivis un Antri, un rīt sarunu tēmu atgādināsim. Pēc dziesmas jau sāksim šķetināt, un es jau lasu ir diezgan smieklīgas ziņas. Tātad, kāds ir jūsu sliktākais ikdienas ieradums? Ne par smēķēšanu, ne par alkoholu lietošanu, nekas tāds te nederēs. Ikdienas tāds ieradums, nu, kas nu, ir sliktākais, nu, nevajadzētu.
1: Jā, bet tad tās divas lietas mēs atmetam nost, pārējās visu laipni aicināt rakstīt, un numurs mums ir nemainīgs.
0: 293-1-222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, ķeramies klāt rīta sarunām, un rīta sarunas mums ir par sliktākajiem ikdienas ieradumiem. Jā, atskaitot smēķēšanu un alkoholu lietošanu.

0: Mēs par
1: tas negatīvi ietekmē mūsu veselību.
0: Jā, un es izdomāju beidzot savu to ietekmu. Jā, es teicu. Tā. Es mēdzu diezgan bieži, kad ēdu zupu, to zupu skaļi ēst.
1: Strept?
0: Jā, bet es pieturos pie tā, kā Emīls nedarbos teica. Nu, kā tad es varēšu zināt, ja tā ir zupa?
1: Es uzreiz zinu vienu anekdoti. Bet tā ir ļoti, nu, man ļoti patīk tā anekdote, kur sēž vīrs ar sievu pie galda, ēd to zupu. Un sieva strebi.
0: Turpini.
1: Un viņš ņem un viņam dusmīgs paliek, viņš paņem to savu karoti un uzšaju sievai pa galvu.
0: Labi.
1: Viņš saka, kāpēc tu tā izdarīji? Viņš saka, bet es strebi. Nu, viņa sēž, turpina ēst, un tā sieva nu vairs nestrebi to zupu. Un viņš atkal viņai uzšauj ar karoti pa galvu. Viņš saka, kāpēc tā? Viņš saka, es atceros. Nu, nopietni. Paši pats nesmējās, bet ierast slikti.
0: Nē, tā ir ātrā reakcija, kas tev bija sagatavot.
1: Es domāju, vai kāds tev ir uzšāvis pa galvu ar karot par to, ka tu strepi to zupu?
0: Nē, nu dažreiz ir tā, ka es to zupu tā kā pabeidzu ēst un beigās es neatceros, kā es to darīju. Laikam bija aptumsums vienā brīdī. Tas nozīmē aptumsim iemesls bija karota pa galvu, jā?
1: Jā. Bet es skatos WhatsAppā, mums ir raksta labrīt, mans viens no sliktākajiem ieradumiem ir kavēšana un burkšķēšana uz citiem autovadītājiem. Tas es teiktu, ka visiem ir tāds sliktais ikdienas ieradums burkšķēt uz citiem autovadītājiem. Nu, ko tu tur?
0: Kā tu brauc, ko tu velcies?
1: Vai tu tiešām pagriezienu nevarēji parādīt? Un vēl
0: kur
1: visādus,
0: tu lien?
1: Un tad vēl ir visi tie lamvārdi, kurus nedrīkst izmantot, kas ar spērās ārā kā pērlas.
0: Jā, labrīt, man daudz sliktu ieradumu. Izvairīšanās no eistē gatavošanas, trauku mazgāšanas, braukšanas ar auto, drēbis metājas uz krēsliem, nevis salikts skapi, Ainis tā raksta. Sievas uz 2 mēnešiem nav, bet tad jau trauki jāmazgā.
1: Nu, redz, tas nozīmē, ka savu sliktos ieradumus nāks mēs pie malas, jo kaut kas tomēr ir jādara. Un redz, kā tās sievas nodara, vai ne? Tās jau tur tās visas lietas izdara.
0: Starp citu par zupas skaļu ēšanu, strēpšanu. Zināt, ka ir pierādījuši, ka skaļāk, iesūcot gaisu vairāk mutē, attiecīgi notiek lielāka garšas izdalīšanās un garša tiek vairāk izjusta. Tas ir līdzīgi kā automašīnām ar kompresoru,
1: kad vairāk gaisu. Tu šobrīd nodarbojies ar strepšanas reklamēšanu, ka tas ir ļoti labi.
0: Nē, es stāstu kā zinātnieki, ir cits jautājums par to pieklājību, jo, piemēram, automašīnas jau arī brauc bez nekādām papildus tur turbīnām un tāpat uz priekšu brauc, nu, kā ierasts, bet redzot tām turbīnām, tur tā jauda lielāka un attiecīgi samaisās vairāk degamaisījums, te tāpat arī garšas tie visi sajaucās vairāk ar receptoriem, kurus vairāk izjūt, un tad beigās sanāk tā, ka tu esi ieguvējis. Nu, apkārtējie, nē. Nu, pēc pieņemtajiem standartiem, jā.
1: Nu, labi, vēl Ingrīda mums īzņēts ir uzrakstījis. Labrīt, nevienmēr nolieku mantas savā vietā. Tātad šķēris paņem un nepakaru vietā. Diegu spolīti arī pēc tam nenolieku atslēgu saišķi nomet uz galda. Un šis un tas, un pēc tam tad sāka strādi rīdi. Kur tad viss ir? Es teiktu, ne, es zinu, ka Aivis tā nekad nedara.
0: Par mums, ko?
1: Nu, par to, ka mēs esam par to runājuši kaut kad, ka tu teici, ka tu mājās vienmēr visas lietas noliec savās vietās, un līdz ar to mājās nav haosa par to, kur kas atrodas.
0: Man patīk turpini zīmēt mani baltu un pūkāju.
1: Tu pats to dari. Es jau toreiz tev prasīju, vai tad tiešām nav tāda viena lieta, ko parasti mājās, nu, kaut kur nolikt, bet sam nevar atrast. Piemēram, ļoti daudz figurēja. Es atcerosies rīt sarunās, nagu šķērītes un televīzijas pults. Mm-hmm. Tas toreiz dominēja. Un tu biji tas, kurš teica, nē, man mājās vienmēr viss ir savās vietās. Nu, tad
0: jā,
1: redzi, Ingrīda...
0: Manas nagu šķērītes stāv uz manas pogļa.
1: Bet Ingrīda grib atzīmēt, ka tas varbūt pat nav sliktākais ieradums, tā ir ikdiena. Un tas ir normāli. Manuprāt, katram cilvēkam mājās ir tā, ka tās šķēris vai tās atslēgas kaut kur tiek nomestas un tad tiek meklēts. Bet paldies, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Tādā pat garā turpināsim rakstiet, nu kāds tad ir tas jūsu ikdienas sliktākais ieradums ar kavēšanu, mantu nomešanu, kaut kur nevajag čāpstināšana.
0: Ā, jā, nu vēl daudz kas cits. Pastāstiet arī mums, mēs pastāstīsim pāriem, bet par to mēs pasmaidīsim.
1: Jā, 2931 2222.
2: Latvijas Radio 2 rīt.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Dēnu laimes vēlējumu no Latvijas Radio 2 klausītāji jums vārda dienā, jo kalendārā ir ierakstīti ļoti daudz vārdi. Magda, Magone, Merija, Magdalēna un arī Madlēna. Laimes vēlējumu jums no Latvijas Radio 2 šajā skaistajā dienā, skaistajā rītā, skaistajā, nu jā, jūs jubilējas reizē, nu, lai daudz pārsteigumu, ja jūs svētki arī izdodās daudz patīkamu pārsteigumu, sveicienu, viesu, dāvanu galā arī. Un Latvijas Radio 2 kopā ar jums, protams, jūs svētku dienā visu dienu.
2: Tieši tā, es pievienos visiem taviem sveicieniem.
1: Paldies,
2: jums,
1: jā,
2: jums, mīļie, mums, vārdsvētku svinētāji. Un cik tad mums ir vārdsvētku svinētājas Latvijā? Tātad Magones mums ir 9, Mērijas mums ir 49, tālāk Madlēnas ir 105, Magdalēnas 121 un Magdas 79. Protams, ka es skatos arī paplašinātajā kalendārā. Tātad šodien vēl vārdu svētku svin. Madelaina, Madelēna, Madlena, Magdalena, Magdaliene, Magdalina, Magita, Meralda, Meri, Merīda, Merija, Merilina, Merita, Radislavs, Radmila un Radimirs. Ne, Radomirs, tā ir pareizi. Nu, tātad daudz laimes vārdu svētkos arī jums, un te nu jāsaka arī daudz laimes visiem šodienas jubilāriem. Vēlam jums veiksmi, labu veselību, daudz mīlestības, lai nākošais dzīves gads ir pilns ar pozitīvām emocijām, piedzīvojumiem. Un, ja kāds vēlas sveikt savus jubilārus, ne tikai šīs dienas jubilārus, bet arī visas nedēļas jubilārus, nu tad esat aicināti sūtīt sveicienus uz mūsu raidījumu lielā vēstuļu bāli, kas izskan katru sestdienu pulksteni 15.05.
1: Un šajā datumā ir arī dzimis aktieris Jānis Kubelis.
2: Gleznotais grafiķis, karikatūrists Miervaldis Polis.
1: Fotomāksliniece Eiženija Freimane.
2: Tad vēl ir dzimis angļu aktieris Harry Potter lomas atveidotājs Daniels Redcliffs.
1: Arī slavenais futbolists Zinedins Zidāns.
2: Vēl ir dzimis britu mūziķis un dziesmu autors un Depeche Mode. Nu, kurš tad nezina Depeche Mode? Martins Gors. Un es domāju, mēs visi varam sūtīt brīnišķīgus sveicienus modas māksliniecei, ļoti spilgtai personībai un Latvijā zināmai. Nu, tad cerams, ka viņa klausās arī šobrīd mūs. Nu, tad sirsnīgi sveicieni Elitē Patmalnieci.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 23. jūlijas ceturtdiena. Šodien Latvijā saglabāsies daudz mākoņu un vietām arī līs. Lokāli gaidāms stipras lietus, iespējams arī pērkona negaiss, Kurzemes dienvidrietuma daļā stipras lietus gaidāms plašākā teritorijā. Lēns vējš un bezvējš, gaisa temperatūra valstī plus 16 plus 21 grāds.
2: Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saulīti, iespējams arī lietus, vēji praktiski nebūs un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 19 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: 23. jūlijs Rīgas kultūras centra Iļģu ciems pagalmā šodien pulksten 19. pirmo reizi notiks Iļģu ciema pagalma svētki. Tajos uzstāsies kapela Hāgens kalna muzikanti un pūtēja ansamblis Rīga. Nu tā, tad te ir pat apraksts. Vakara programmā skanēs gan tautā iemīļotas dziesmas un deju melodijas, gan retāk dzirdēt skaņdarbi no stenderu laika ziņģēm un tautas dziesmām līdz brāļu laivinieku Alfred Vinter un citu Bella Korda laikmeta mākslinieku dziesmām. Nu, baigi forši, es tā pilnīgi lasu un priecājos, un te vēl pat ir piebilde, ka tātad Pārdaugavas kultūras apvienības kultūras centra Iļģu ciems kapela Hāgens kalna muzikanti savā skanējumā apvieno latviešu tradicionālās mūzikas vērtības, tautā iemīļotas dziesmas un zaļumballes kultūru. Nu, tad visi šodien uz Iļģu ciemu uz zaļumballi.
2: Vai arī uz kafejnīcu Ezītes Miglā, jo šodien pulksten 18. Ezīti Miglā Rīgā baznīcielā 14 notiks labdarības koncerts 5 gadus vecā Lūkas ārstēšanai un viņas ģimenes atbalstam. Koncertā uzstāsies gan grupa Devīs, dziedātāji Sabīna Berezina, arī Diona, Revolūcija un citi. Un koncertu laikā tiks vākti ziedojumi Lūkas ārstēšanai un Zenam ir paredzēta kaulu smadziņu transplantācija un arī rehabilitācija un rīkotāji aicina apmeklēt koncertu un iespēju robežās ziedot.
1: Nu, lai Dieviņš dod Lūkasam labu veselību un lai tiešām izdarītu.

0: Tas arī saziedot un iekrāt to naudiņu, kas ir nepieciešama. Lecam tālāk. No šodienas līdz 25. jūlijam Rojā notiks kino, mākslas un mūzikas festivāls. Festivāla apmeklētāji varēšot novērtēt gan jaunāko pašmāju kino, gan Latvijas kino klasikai piederīgās filmas, koncertus un apmeklēt trīs dažādas izstādes, kā arī meistardarbnīca, kuras mērķa auditorija būšot bērni. Šodien pulksten 9:00 vakarā kempingā Melnsils būs skatām filma Pie jūra, kuras režisors ir Dainis Kļava, savukārt pulksten 21:00 Kaltenes klubā varēšot noskatīties režisors Lailas Pakalniņas jaunāko filmu Putnu biedēkļi. Nu tā tad filmas, mākslas, kino, gurmāniem visas iespējas doties uz Roju un baudīt.
1: Bet no šodienas līdz svētdienai Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs skatāma izstāde Flokši. Jā, kurā apmeklētāji varēs apskatīt gandrīz 200 flokšu šķīriņu, tostarp jaunus un iepriekš neredzētas. Un jāsaka arī, ka apmeklētāji izstādes laikā varēs saņemt konsultācijas. Jā, par flokšu audzēšanu uzdodot jautājumus speciālistiem un arī piedalīties balsojumā par izstādes skaistāko ziedu.
0: Es tagad lasu papildus, tātad izstādes organizētāja ir flokšu selekcionāra un kolekcionāra Tatjana Kočāne no Rugājiem. Un tagad klausies, viņas dārzi zauga aptuveni 400 flokšu šķirnes, to starp 60 pašas izveidotas selekcijas šķirnes. Tu iedomājies?
1: Nu, godīgi sakot, nē.
0: Cik liela tad ir viņai tā flokšu plantācija un cik skaisti tas vispār varētu izskatīties. Tā kā visi dodaties
1: brīvajā laikā uz Rugājiem pie Tatjanas un apskatīt šo te milzīgo flokšu šķirņu arī audzēšanas lauku.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 7:48 minūtēs klausītāji, nu tad ķeramies klāt jūsu rakstītajām ziņām.
2: Jā, tieši tā, un to ir diezgan daudz, un ja kāds domā, par ko tad mēs te runājam visa rīta garumā, nu cik visa rīta garumā stundu tik gandrīz.
1: Tas skaitās.
2: Par sliktākajiem ikdienas ieradumiem, kādi tad nu tie ir, atskaitot, protams, smēķēšanu un alkohola lietošanu, jo jā, tas noteikti nebūs tas, par ko mēs no rīta gribētu runāt, bet tiešām jā, tie sliktākie ieradumi, un te nu vairāk ar to humoru, jo mēs esam tikai cilvēki un ir pilnīgi normāli, ka mums katram ir kāda darbība, ko mēs veicam, un mums tur kaut kas nenotiek kā vajag.
1: Bet mums kāds klausītājs WhatsAppā uzrakstīja ar humoru, ir jautājumu par pārāk tuvās attiecībās ar savu četrkājaino draugu svītriņa dīvānu.

0: Tas nozīmē to...
1: Četrkājainais draugs, tas labs gan ir labs.
0: Apzīmējums.
1: Tālāk es skatos labrīt Antru un Aivi. Nu, man ir tā, kā ceļos tā kafija un atkal kafija. Un tā visu dieniņu jābēg, ko kājas nes no tās kafijas. Un tā mums raksta no Kandavas kāda klausītāja. Tātad sliktākais ieradums ir visu laiku dzert kafiju.
0: Nu, te nu svārstās tas jautājums, kad tas jau ir slikti un kad ir normāli un pat ieteicami, ja, jo dažādi ārsti saka dažādus daudzumus par izdzertajām kafijas tasītēm dienā. Nu, mēs nerunāsim
1: bet
0: tur par kādu stipru kafiju.
1: Tur bija kaut kas, ko es no skolas Nordis, laikiem jā. Atceros. Mums vakar bija rīt saruna tēma ar Mārtiņu Kanturu par to, kāda ir tie tādi interesantākie, dīvainākie fakti, ko tu atceries no skolas laikiem un vispār. Nu, un vai tu to vispār izmanto mūsdienās? Nu, tad teorijā es atceros, kā mums mācīja skolā par kafiju, ka tā kafija, ko dzer cilvēks ikdienā, nu, parastā kafija, lai dabūtu to kofeīnu devu, tev ir jāizdzer vesels spainis.
0: Jā.
1: Un tikai tad tu dabūsi to īsto kofeīnu devu, un līdz ar to labāk esot dzert melno tēju, jo viens tējas krūzīt, melnā tēja esot kriet stiprāk nekā viena kafijas
0: un
1: krūze.
0: Un espresso ir nevis kaudz ar kofeīnu, bet intensīvāka garša.
1: Jā, tā kā, nu tas tā par to kafiju, tā kā līdz ar to Kandavas klausītājiem vai klausītājiem par to kafiju, nu, Es pieļauju domu, ka vienkārši viņi ļoti garšo, un kāpēc gan nē?
0: Jā, bet pēc īziņas skatoties, jūs esat ļoti pozitīvi un enerģiski.
1: Jā.
0: Tā kā, nu ko tur vairs, jā?
1: Nu, tālāk lasam Ilonu mums raksta, labrīt, mans sliktais ieradums ir aizdedzot gāzes plīti ar sērkociņu, to pēc tās lietošanas nevis izmest miskastē, bet gan atlikt atpakaļ sērkociņu kastītē. Un, kad nākamo reizi ņemu jaunu sērkociņu, vienmēr skaļi pukojos. Nu, kurš atkal nav izmetis lietot sērkociņu, bet ielicis atpakaļ? Ģimenē visi smējas, jo visi zinām, ka tā esmu es.
0: Ilona. Ziniet, bet te no vienas puses ir tāda drošības sajūta par jums, jo jūs to izdegušo sērkociņu liekot kastītē noteikti pārliecināsīties, ka tas sērkociņš neturpina degt, bet savukārt iemetot miskastē, nu visādi var gadīties, ja? Tā kā šajā ziņā Ilona Cepuri nostījus
1: bet rūpējieties. Bet ja? Man šiek, ka pat es tā daru.
0: Arī, jā.
1: Tu neliet sērkociņu izdedzināt atpakaļ?
0: Nē, es vispār nelietoju sērkociņus.
1: Atkal sākās. Tu vispār kaut ko dari, ne tā?
0: Es tev varu pastāstīt, kāpēc mājās nav gāzes plīts.
1: Ā,
0: redz,
1: nu labi.
0: Pirms antra mani šādi.
1: Labi. Viss ņem savus vārdus. Nu labi, bet tu svecīti aizdedzināt vai uguns, kuru aizdedzināt.
0: Ir tādas reaktīvās šķiltaviņas, ar ko tu var vātrāk izdarīt un tur nav pirksti jāatzina. Gāzes degls, jau mājās gāzes balons un metināmais, jau tad piešķiņ uzreiz.
1: Labi, mīļie, tā jau mēs te, protams, varam muldēt vienā laidā, bet nākamās stundas sākumā turpināsim šķetināt jūsu stāstus par to, kāds tad ir tas jūsu sliktākais ikdienas ieradums.
0: 2931 22 22
2: Latvijas Radio 2

0: ar ziņām 8. studijā Ķercauzāns. Saim šodien ārkārtas sēdē vērtēs, vai Latvijā noteikti nacionālo aizliegumu atsevišķu Krievijas un Baltkrievijas rūpniecības preču importam. Likumprojekta rosina skatīt steidzamības kārtā. Saim arī galīgajā lasīmā lems par stingrākiem sodiem valsts valodas lietojuma pārkāpumu gadījumos un citiem kopumā vairāk nekā 80 jautājumiem. Valsts kontrola atklājusi trūkumus pašvaldību nekustamo īpašumu uzskaitē un pārvaldībā. Tas liedz īpašumus efektīvi izmantot, jo trūkst pilnīgas informācijas par nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības iespējām. Valsts kontrolas padomes loceklis Oskars Erdmanis Latvijas radio programmā labrīt skaidroja, ka ilgtspējīgai publisko īpašumu pārvaldībai nepieciešama gan laba pašvaldību prakse, gan valsts līmeņa risinājumi, vienoti pārvaldības principi, salīdzināmi dati un mazāks administratīvais sloks.
1: Kā tam būtu jānotiek, nu mēs uz to ideālo stāvokli virzamies lēni, un tas, protams, ietekmē to, ka tā rīcība nevienmēr ir pietiekami liederīga, ir īpašuma atsevināšana. Pašvaldības īpašumus atsevina ļoti lielā intensitātē. Tas, kas mums šajā situācijā satrauc, tas nevienmēr notiek saskaņā ar ilgtermiņa izsvērtiem lēmumiem. Tās ir tādas budžeta vajadzību apmierināšana. Īpašumu atsevināšanas apjoms ir gana augsts. Kopš teritoriālās reformas pašvaldības ir pārdevušas vairāk kā 14 tūkstoši īpašumus 108 miljonu eiro vērtībā, bet pašvaldības nezin, cik īpašumu kādā stāvoklī, kāds ir tehniskais stāvoklis, kādas ir izmaksas, un kas ir vēl būtiskāk, vairāk kā 57% no šiem 212 tūkstošiem īpašumu ir tikai pašvaldības tiesiskajā valdībā, proti nav sakārtotas īpašumtiesības. Savukārt šie ieņēmumi, kas tiek gūti no īpašuma pārdošanas, nevienmēr tiek novirzīti šo īpašumtiesību un šo dokumentu sakārtošanai.
0: Latvijā dotētajos reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pārvadājumos šogad pirmajā pusgadā pārvadāti kopumā 20,22 miljonu pasažieru, kas ir par 0,7% mazāk nekā šajā periodā pērn. Tā liecina autotransporta direkcijas dati. Autobus maršrutos pasažieru skaita kritums ir par 1,2%, vilcienu maršrutos par 0,2%. Krievijā Uļanovskas apgabala Novospaskā Ukrainas dronu triecienā cietis dagvielas un enerģētikas kompleksa objekts, tā ziņo amatpersonas un mediji. Sociālo tīklu lietotāja vēsta, ka Novospaskā uzbrukumā cietis uzņēmuma NS Oil sašķidrinātās gāzes bāze. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķa ASV senatora Lindsey Graham bērēs. Šī brauciena laikā paredzēts divpusējs sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Par to vēsta Ukrainas medijas Uzpilne, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem. Iespējamā vizīte notikt laikā, kad miera sarunas starp Kiju, Maskavu un Vašingtonu ir iesaldēts jau 6 mēnešus. Turpina Rihards Plūme.
2: Kīvā šonadēļ ieradās ASV sūtnis NATO Metss Whitakers, lai apspriestu Patriot raķešu piegādes un gaidāmo ASV un Ukrainas bezpilota lidaparātu līgumu. Trešdien notika arī atsevišķa telefona saruna starp Zelenski un Trumpa īpašajiem sūtņiem Stīvu Itkofu un Jared Kushneru. Pēc sarunas ar Trumpa sūtņiem Zelenski sacīja, ka amatpersonām bijusi laba un svarīga saruna par to, kā pastiprināt diplomātiju un tuvināt mieru, piebilstot, ka komandas plāno uzturēt ciešus kontaktus, lai turpinātu strādāt pie visa, ko apspriedušas trešdien.
0: ASV kongresa apakšnams pārstāvju palāta vakar ar nelielu balsu vairākumu pieņēma likumprojektu, kas paredz rekordu lielu Pentagonu finansējumu nākamajam gadam 1,11 triljonu ASV dolāru apmērā. Likumprojekts vēl jāpieņem senātā. Un vēl valsts asins donoru centrs šodien dosies 3 izbraukumos. Donors jau pēc stundas pulksten 9 un līdz 12 gaidīs Spreļu novada Upmalas pagasta pārvaldē Vecvārkavā skolas ielā 5. No 10 līdz 13 asins ziedot varēs Brocēnu kultūras centrā, Lielcieceres ielā 10, bet Rīgā no 10 līdz 14 specializētais autobuss piestās pie biroja kompleksa Verde Roberta Hirša ielā. Gaidīti visu asins grupu donoru un asins iespējams ziedot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, lēns dienvidu

0: Vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajā daļā lietus, priekšpusdienā Kurzemē vietām stipras lietusgāzes un pērkonegais. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-19 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kamermūzikas festivālu Kamermūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!

0: Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 8.
1: 23. jūlijas 4. ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Tātad rīt sarunas mums par mūsu sliktākajiem ikdienas ieradumiem. Un ja nu kāds tikko pieslēdzies, jā, mēs jau diezgan pašķitinājām tās ziņas. Un jā, runa nav par alkoholu lietošanu vai smēķinājumu.

0: Riķēšana tas ir tiešām par tādiem ikdienas ieradumiem, nezinu, piemēram, kāds kavēt mēdz bieži, kāds modinātājus atspiež un visus piecus un tāpat noguļi. Ja?
1: Vai kā klausītājs raksta, piemēram, saku acīs taisnību nepatīk nevienam.
0: Nu jā, vispār jā, jā.
1: Iedomājies, es 100% tu vienmēr teiktu taisnību acīs. Nu tad būtu tā kā tā dažreiz tā nelielā neteikšana. Varbūt ir tāds,
0: atkarībā kāda ir tā taisnība. Es domāju, ja tas ir piemēram par izskatu vai kāda, tas vairāk ir kā tāda kritizēšana. Bet ja tā taisnības teikšana acīs ir par tādām konkrētām problēmām vai, nezinu, darba vidē kaut kas nav izrunāts vai kā, tad es pilnībā atbalstu šo taisnības teikšanu acīs, jo tas nu, vairo tādu tā kā, nu, taisnības sajūta.
1: Domu dažādību.
0: Nu, arī, ja tu māki diskutēt, nevis veidot skandāls, bet tiešām uzklausīt šo taisnību.
1: Un tad ieslēdzās, ka katram sava taisnība.
0: Jā, un nav jau tā, ka obligāti kādam vienam ir taisnība. Tur jau ir tā māksla komunicēt. Skatāmies, kas tālāk Līga raksta, mans sliktais ieradums ir visai ģimenei aizrādīt par nekārtību. Un lai visi saliek savās vietās, ko kur paņem, noliec atpakaļ. Aiz manis taču neviens nevāc. Līga. Es teiktu, ka šobrīdī visas mammas, visas vecmāmiņas vienkārši, jā, pareizi. Un vai tas ir slikts ieradums? Drīzāk varētu teikt, slikts ieradums ir tiem, kas mājās tās mantas nenoliek savās vietās.
1: Jā.
0: Un atstāja nekārtību, un Līgai pēc tam viss ir jāvāc.
1: Tā kā tas ir labs ieradums beigās?
0: Jā, kādam taču tā kārtība ir jāuztur
1: Nevajag
0: mājās.
1: Nevajag sevi šaustīt.
0: Jā.
1: Galu galā.
0: Līga, mēs par jums.
1: Kādam jārūpējās kaut vai vārdiski par kārtību mājās?
0: Vārdiski.
1: Jā. Labrīt, mans netikums ik pa laikam sakārtot vīra pasauli garāžu. Protams, ka pēc tam vīrs neko vairs nevar atrast.
0: Es esmu dzirdējusi, ka mājās ir tādi skandāli dažam labam, tad, kad sieva aiziet, nu grib sakārtot, bet cik es dzirdējusi vīriešiem. Un tāpat, nu kā, jebkurā darbistabā, kur kāds jāmās, viņam ir sava kārtība, viņš zina, kur viņš ir nolicis, to skrūgriezni vai turbīt.
1: Tā saucamā nekārtība ir ar pārdomāt jā. Kārtību īstenībā, ja tur tā sāk pavērot, piemēram, darbošanos jau praktisko, kā atrast tās mantas, it kā pazudušās, bet patiesībā tur pat vien zem tās urmašīnas aiz zāģa, tur zem tās kastītes stāv zīlens. Es zinu.
0: Un tu zini?
1: Es zinu, jā, un man arī jāzina, citam nav jāzina.
0: Šeit ar tādu humoru nedaudz, laikam ir domāts, man sliktais ieradums varētu būt, ka es ierodos darbā.
1: Sliktais
0: Šo vajag ieradums. Pateikt priekšniekam. Ja, piemēram, nezinu, ka darba pieņemšanā, jā. Ne?
1: Tāds
0: ir jūs sliktākais ierodums. Jā, vispār. Es vispār ierodos darbā.
1: Es vispār katru reizi ticiet vai ne, es ierodos darbā.
0: Šis ir labs. Mīļie klausītāji, tādā pat garā turpināsim. Rakstiet, kāds tad ir tas jūsu sliktais ierodums. Un tā doma tam, ja kāds domā, kāpēc jūs vispār par šo runājat? Atkal un atkal atgādināt... Cik ļoti mēs esam dažādi un patiesībā unikāli katrs savā būtībā, jo tas tikai padara šo pasauli interesantāku. Iedomājieties, ja mēs visi būtu vienādi. Ne?
1: Īsa atbilde.
0: Tā kā rakstiet 293-122-22.
1: Vai nu īziņā vai WhatsAppā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu 8:22 minūtēs. Labu rītu dienā, kad Latvijā tomēr vietām gan līs lietus, gan stipri līs lietus arī un gaisa temperatūra +21. Nu, tā būs augstākā temperatūra valstī.
1: Un visus iepriekšējos gadus, protams, arī kā pa kalniem un pa lejām, pagājušajā gadā daudz vietas ot bijušas spēcīgas lietas, gāzes nokrišņu summa vietām esot pārsniegus pa 30 mm. Bijuši diezgan silta diena +26 grādi un citus gadus tur arī tur tā siltākas augstāk, bet kā jau vasarā, bet rekordi. Rekordi gan mums ir tādi pamatīgi. 1951. Gads, 23. Jūlijas stendē gaisa temperatūra bija 1+2,2 grādi, bet vakar arī stendē piederēja rekords par augstumu. Un savukārt 2010. Gadā, 23. Jūlijā Rēzeknē gaisa temperatūra bija +32,2 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 23. jūlijs, 1850. Gads, vācu ķīmijas profesors barons Justs von Liebigs pirmo reizi eksperimentu rezultātā iegūst gaļas ekstraktu. Tagad plaši izmantotu šķīstošā buljona gatavošanā.
2: Paskat kā. Bet 1904. Gadā šajā datumā Čārls Mančess prezentēja savu izgudrojumu vafeļu trauciņu saldējumam.
1: Līdz iedomājies to pasākumu, kāds notiek. Un savācās pilna zāle, un iznāk viņš, un paceļ gaisā to vafeļu trauciņu. Visi, jā!
2: Kas tas ir? Bet vispār šodien tāds interesants svētki būtu, piemēram, ja kādā ēdienu reizē klausītāji speciāli, tad šķīstošo buljonu kaut kādu, nu es nezinu, tur kubiciņu paņemtu, tad vēl paņemtu vafeļu trauciņu, nu un attiecīgi saldējumu, tas sanāk tā, kad svinētu gan 176. Gan 122. Nosacītu dzimšanas dienu. Šīm ēdam lietām.
1: Labi, es lecu tālāk. 1940. Gads ASV valsts sekretāra vietnieks Samners Vels paziņo, ka ASV neatzīst trīs Baltijas valstu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aneksiju un iekļaušanu Padomju Savienības sastāvā. ASV nostājai pievienojās vairāk nekā 50 valstis.
2: Nu, rekā, tagad, kas mums tāds zināms, nu, šobrīd, bet kā tas tapa, izrādās pirms 74 gadiem, stājas spēkā Francijas, Rietumvācijas, Itālijas, Beļģijas, Luksemburgas un Nīderlandes 1951. Gadā noslēgtais Parīzes līgums par Eiropas ogļu un tērauda kopienas izveidošanu, kas vēlāk pārtapa par Eiropas ekonomisko kopienu un gal galā par Eiropas Savienību.
1: Redz,
2: viss sākās ar tēraudu un oglēm.
1: Te vēl kāds ļoti interesants vispār fakts. 1983. Gads Kanādas aviokompānijas Air Canada pasažieru lidmašīnē, es nekad šitos nemāk izvienot, Boeing 767, nu pieņemsim, nepareizu aprēķinu dēļ lidojuma laikā beidzas degviela, taču tās apkalpē bez degvielas nedarbojoties nevienam dzinējam un lidaparātam, tikpat kā esot nevaldāmam, izdodas planējot piezemēties neizmantotā lidlaukā Gimli pilsētiņā Kanādas vidienē. Kaut arī nosēšanās laikā nefiksējās lidmašīnas priekšējā šasija un lidaparāts piezemējās uz Purngala, neviens no tajā esošiem 69 cilvēkiem neciet, un pašai lidmašīnai bija nodarīti nu, nelieli bojājumi. Nu, tā kā asa sižeta filma, ne? Bet apbrīnojumi, nu, ka tas tiešām beidzās labi.
2: Jā, bet interesanti, ka Boeingā 69 cilvēki tikai lidoja.
1: Nu,
2: katram vairākas vietas. Labi, 2011. Gads Latvijā bīskaps Alberts iesvēta.
1: 1211.
2: Es 1900 teicu,
1: jā. Tu teici 2011.
2: Oi, 1211. Gadā bīskaps Alberts, paldies Antra, iesvēta Doma baznīcas būvlaukumu Rīgā, tādēļ pirms 815 gadiem.
1: Jā, 1901. Gads Rīgā atklāja pirmo elektrisko tramvaju līniju pa tagadējo Brīvības ielu.
2: Bet pirms 31. Gada 1995. Gadā viesuļvētra noplēš Rundāles pils jumtu.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Futbola klubs Rīga vakar izbraukumā ar uzvaru iesāka UEFA konferences līgas atlases otro kārtu. Rīdzinieki ar 3-2 pārspēja Skopjes Vardaru. Spēles ievadā iniciatīva piederēja rīdziniekiem, bet puslaika vidū sākās atklātais futbols no vieniem vārtiem uz otriem. Šāda spēle parocīgāk bija Vardar, kas 28. Minūtē izvirzījās vadībā, taču līdz puslaika beigām jau 2-1 viesu labā panāca Orlando Galo un Jagu Sikeira. Otrā puslaika vidū mainieki vēlreiz izlīdzināja rezultātu, bet spēles 81. Minūtē uzvaru nesošos vārtus guva Sikeira. Atbildes spēle Skonto stadionā paredzēta 28. Jūlijā. Šovakar konferences līgas atlases otrajā kārtā spēles aizvadīs arī RFS, Auda un Liepāja. Tāpat veiksmīgs sniegums arī Rīgas sieviešu komandai, kas UEFA Čempionu līgas atlasē ar 4-1 pārspēja Ziemeļīrijas čempionas Belfastas Glentoran. Lai sasniegtu atlases otro kārtu, Rīga jāuzvar vēl vienu spēli. Tenisiste Beatrice Zeltiņa vakar Itālijā sasniedza Kordenonsas 75 punktu vienspēļu turnīru ceturdaļfinālu un dubultspēļu pusfinālu. Vienspēļu turnīru otrajā kārtā Zeltiņa ar 6-2, 1-6, 6-4 pārspēja rangā krietni augstāk esošo zviedrieti Kaisu Rinaldo Pēšoni. Savukārt dubultspēļu sacensībās ar pārnieci Lauru Hietarantu no Somijas ar 6-2, 6-4

0: pievērsa itālietes Camillu Gennaro un Martu Lombardīni. Latvijas sieviešu volejbola izlase atsākusi gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Galvenais treneris Danieles Mario Caprioti volejbolistēm deva 3 brīvas nedēļas, bet vakar 17 spēlētāju sastāvā aizvadīts pirmais treniņš. 7. un 8. augustā Latvijas izlase aizvadīs pārbaudes spēles izbraukumā ar Azerbaidžānu, bet 16. un 17. augustā tepat Rīgā paredzēti mači ar Horvātiju. Eiropas čempionāts sāksies 21. augustā. Un daudzdien velobraucienā Tour de France vakar jau 3. posmu pēc kārtas uzvaru svinēja Beļģijas riteņbraucējs, bet latviešu Toms Skujiņš un Kriss Neilands finišēja lielajā grupā. Riteņbraucējs 17. posmā mēroja nepilnu 175 km garu distanci bez lieliem kāpumiem un ātrākais finišs spurtā bija Beļģis Jaspers Philipsens. Pašmāja sportisti Skujiņš un Neilands finišēja grupā, kas līderim zaudēja nepilnas 9 minūtes un ierindojās attiecīgi 63. un 90. trešajā vietā. Kopērtējumā abi Latvijas riteņbraucēja līderim Tadejam Pogačaram no Slovēnijas zaudē vairāk par 3 stundām. Skujiņš ieņem 92. bet Neilands 138. vietu. Nākamajās 3 dienās riteņbraucējs gaida kalniem bagāti posmi. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā kolekcija periodika.lv. Tātad šodien lasīsim 1938. Gada laikraksts jaunākās ziņas ar virsrakstu Polijas stārķi no ziemeļiem ceļos pār Latviju.
2: Interesants zinātnisks eksperiments, proti. Varšavas universitātes zinātnieks ievadījis pētījumus par to, vai putni zina atrast ceļu uz mājām tālākos lidojumos. Šai nolūkā viņš sagūstījis Polijā vairākus stārķus un nogādājis tos ar lidmašīnu uz Lisabonu, Berlīnu un Helsinkiem. 19. jūnijā Somijā palaisti 4 stārķi, kuriem kakli izkrāsoti dažādās krāsās un piesprausti celuloīda gredzeni. Šie stārķi pašlaik lido atpakaļ uz Poliju.
1: Katrs, kas ieraudzīs tādu stārķi pārlidojot vai nolaižoties Latvijā, lūgts atzīmēt datumu un vietu, kur tas noticis, kā arī dažus sīkumus, kādus viņam izdevies novērot un paziņot par to Polijas sūtniecībai Rīgā Latvijas Universitātes Zooloģiskajam institūtam Rīgā.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: un sākas viss no gala. Un sākas viss no gala.
1: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00. Latvijas Radio 2 rīts.

0: sarunas.
1: Jā, jā, tieši tā rīta sarunas ir klāt un visa rīta garumā runājam par tādiem cilvēka, jeb jūsu, mūsu sliktākajiem ikdienas ieradumiem. Protams, kā vienmēr atgādināšana, ne, mēs nerunājam par alkoholu vai smēķēšanu vai ko tādu, bet tiešām tādiem ikdienas, nu tādiem, tādām darbībām varbūt, kuras liekas, nu nevajadzētu darīt, bet sanāk.
2: Raimis uzrakstīja, man slikts ieradums visus sponsorēt, it sevišķi meitenes, tas nekas, kāpēc tam grūtāki ar iztikšanu, bet vispār uztur optimismu.
1: Sacos uzaicināja meitenes kafēnīcu uz dārgāko, ko varēja atrast. Jā. Viņa apēda lobsteru, kamēr Raimis ēda mājās pēc tam sauso zupiņu. Es tā jokojos.
2: Jā, ne, nu sausiņus tad jau arī.
1: Sausiņus, jā.
2: Kas palikuši pāri, jā.
1: Arnis savukārt raksta Vecupā, labrīt, visu mūžu esmu bijis priekšzīmīgs. Kopš bērnības man sliktākais ieradums bija skaitīt to, cik esmu reizes izkāpis no gultas ar kreiso kāju. Es esmu ļoti priekšzīmīgs, bet iedomies, tad jāsāk skaidrīt, cik Arnis nedēļā, piemēram, bieži izkāpa ar kreiso kāju.
2: Nu,
1: tad jau tie ģimeres locekļi varētu rezumēt šo visu.
2: Arī, jā, piemēram, Reiko, labrīt! Savi slikti ieradumi uzreiz nenāk prātā, bet vīra gan!
1: Aha!
2: Teikt man kaut ko izdarīt, kad es jau esmu sākus ko darīt, nu tā kaitina, piemēram, es sāku lasīt drēbes pa istabu galvenais, ja? Lai ieliktu mazgāties, un viņš saka, zini, vajadzētu izmazgāt drēbes.
1: Tas ir tāpat kā, tad, kad tu nezini, meklē, piemēram, televīzijas pulti, un viņš saka, paskaties uz dīvāna malas. Nē, nu tas noteikti nebija pirmais, kurus paskatījos, vai ne?
2: Vēl trakāk, ja pats turpat blaku sēž. Labi, noslēgsim jūs rakstīto ziņu apskat nākamā stundas sākumā.
0: Latvijas Radio 2.

ar ziņām 9. studijā Ļoti Auzāns. Latvijas politiskā elite nav ieinteresēta neatkarīgā un kvalitatīvā sabiedriskajā mēdijā. Tā intervijā Latvijas radio sacīja kultūra pēc

0: vadītājs Denis Hanovs. Viņš norādīja, ka vara Latvijā šobrīd seko seniem boļševiku priekšstatiem, ka kritika ir elites apdraudējums un tās steidzīgi jāsargā. Tādēļ pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijā ir pieļautas būtiskas kļūdas, kas skar kopīgas nācijas veidošanu. Sabiedriskajiem medijiem izklaides laikmetā ir ļoti būtiska nozīme, kas iekļauj sevi priekšstatu par to, ka mazākuma tautības ir neatņemama ar Latvijas kultūra telpas daļa, teica Hanovs.
1: Jautājums, kā mēs veidojam šo grupu tēlu sabiedriskajos medijos, sekmējam vai nesekmējam to, kā šie cilvēki jūtas piederīgi. Mēs veidojam diezgan lielu plaisu arī simboliski, arī informācijas aprītē, kas attiecas uz valodas stiprināšanas līdzekļiem. Tas ir jādara ar pavisam citiem instrumentiem. Valoda ir jāpārveido par kopīgu kultūras telpu, atraktīvu, atvērto, gaišu, iekļaujošo rīku tam, ka cilvēki var veidot savu individuālo dzīves stāstu šeit Latvijā. Nevis jāveido valoda par pavīršo lemumu kopumu, kas īstenībā pārveido valodu par sodošo elementu, kas arī atstāja negatīvu priekšstatu dažādas kopienas, kad karā sākumā neveiksmīgi izvēlētie iedzieni, kas pārēc to, ka politiska elita aizdomājas, ka visi krievvalotīgie vai krievi par Putinu ir nelojāli, un tas, protams, ir nacionāli radikāla izpausme.
0: Saviem otrajā lasījumā šodien lems par izmaiņām sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas mainīs pieeju mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajā medijā. Tas paredz atteikties no līdzšinējā pienākumā veidot saturu mazākumtautību valodās, nosakot, ka turpmāk tās būs tiesības, nevis obligāts pienākums. Eiropas Savienības valstu vēstnieki sanāksmē vakar nespēja vienoties par sankciju pastiprināšanu Krievijai. Šodien diskusijas turpināsies. Jaunākā 21. Sankciju pakete paredz pastiprināt ierobežojumus naftas un gāzes nozarē, arī finanšu jomā. Visstingrāk pret jauniem ierobežojumiem iebilst Grieķija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķi ASV senatoru Lindsey Graham Bērēs. Šī brauciena laikā paredzēta divpusēja saruna ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Par to vēst Ukrainas medijas uz pilne, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem. Krievijas reģioni piesardzīgi ziņo par benzīna krīzes mazināšanos, pēc tam, kad Ukrainas armija savu uzbrukumu fokusu no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām vērsusi uz kuģiem, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Turpina Rihards Plūme.
2: No Krievijas Melnās jūras piekrastē līdz Sibīrijai vietējie līderi ir informējuši iedzīvotājus par lielāku degvielas pieejamību un stabilākām piegādēm. Lai gan normēšana joprojām ir spēkā, dažos apgabalos pakāpeniski palielinās benzīna pārdošanas apjoms vienai automašīnai. Piesardzīgais optimisms seko nedēļām ilgajām problēmām Krievijā, kas ir saistītas ar Ukrainas uzbrukumiem, pārstrādes rūpnīcām. Triecieni ir pazeminājuši Krievijas jelnaftas pārstrādes apjomus līdz daudzos gados zemākajiem līmenim, izraisījuši degvielas cenu kāpumu un piespieduši Maskavas valdību aizliegt gandrīz visu benzīna, reaktīvo degvielu un dīzeļdegvielas eksportu.
0: ASV paziņoja, ka noslēgus vienošanos ar Saudarābiju, kas nodrošinās šai valstī civilu kodolprogrammu. Vašingtona uzsver, ka šī vienošanās ietver garantijas pret kodolieroču izplatīšanu. Bet ASV kongresa apakšnams pārstāvu palāta vakar ar nelielu balsu vairākumu pieņēma likumprojektu, kas paredz rekordlielu Pentagonu finansējumu nākamajam gadam 1,15 triljonu ASV dolāru apmērā. Likumprojekts vēl jāpieņem senātā. Valsts asins donoru centrs šodien dodas 3 izbraukumos. Donors jau šobrīd no pulksten 9 gaida Preiļu novada Upmalas pagasta pārvaldē. No 10 līdz 13 ziedot varēs Brocēnu kultūras centrā, bet Rīgā no 10 līdz 14 specializētais autobuss piestās pie biroja kompleksa Verde Robert Hiršielā. Gaidīt visu asins grupu donori. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidu vējš 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, rietumu un centrālajos rajonos lietus, priekšpusdienā Kurzemē vietām iespējams stipras lietus gāzes. Austrumdaļā nokrišņu maz, tur debesis skaidrosies 15-19 grādi.
3: Latvijas radio

0: Labrīt, labrīt, 9:09 minūtes Latvijas radio 2 rīts.
1: Tieši tā, 23. jūlijas ceturtdiena ar jums kopā, Aivis un Andro.
2: Rīta sarunas.
1: Jā, visa rīta garumā mēs runājām par cilvēka sliktākiem ieradumiem, konkrēti jūsu sliktākajiem ieradumiem. Un paldies visiem, kas rakstīja, varējām gan pasmieties, gan papilozofēt, gan pat nedaudz aizstāvēt. Jā, tā kā galvenā jau tā doma it visā šajā stāstā ir par to, ka cik interesanti ir dzīvot uz šīs planētas Zeme, ņemot vērā, ka katrs cilvēks mēs esam individuāli interesants, un tas tikai padara mūsu pasauli košāku, krāsaināku, bagātīgāku. Un, protams, jā, noslēgsim jūsu ziņu apskatu. Te mums Jānis raksta WhatsAppā. Tu lasīsi, es lasīšu, kurš lasīs.
0: Zinu nenormāli daudz anekdošu, kuriem ir humora izjūta, uzvedu līdz vēdera sāpēm, kuriem humora izjūtas nav, novedu līdz bezsim, jo arī par tādiem zinu anekdotes.
1: Katrā kompānijā, man liekas, ir tāds Jānis, kurš vienmēr varēs uzturēt to humoru devu. Kad nebūs ko runāt, iestāsies klusums, un tas Jānis, ziniet ko?
0: Galvenais tas tiek pasniegts tā, iedomājamies situāciju, nu, atnāk visi sēž, nu, garlaicīgi sēž, ienāk iekšā, nu, svešs cilvēks, jaunā kompānijā iepazīstenā Jānis, un visi,
1: Vai ne?
0: Nu, un tad
1: vai
0: gaida atplēst mūsu,
1: ko tad Jānis tad ir tie daži, kas sēž atkal viņš.
0: Atkal Jānis.
1: Jā, kas te vēl ir? Labrīt, manai meitai, kad viņa gatavoja ēst, ir ieradums salikt trauku dvieļus vienā čupiņā uz galda, nevis noliek vietā. Aizrādu, kas tā tev par modi? Viņa man atbild, nu tāda man ir, ko darīt. Ineta mums tā raksta. Bet savukārt man pašai nedrīkstu ēst saldumus daudz, bet vienmēr gribas pagaršot kādu našķi.
0: Nē, nu vienmēr vajag pagaršot kaut ko jaunu, tad šo var tā kā aizvietot, nu bet kā, nu es izzinu jaunumu, es izzinu pasauli, caur, caur garšu sajūtām, jā, un
1: pareizi.
0: Tādā ziņā uzrakstīts, pirkt loterijas biļeti, kad pildu dīzeli.
1: Šis gan, es noteikti zinu cilvēkus.
0: Šādus nebija dzirdējis.
1: Es gan to esmu redzējusi, un tas ir ļoti īstenībā citreiz, es nezinu, kā teikt, kaitinoši vai nē, jo tie, kas ienāk degvielas uzpildes stācijā pirkt loterijas biļeti, viņi to dara lēni. Un es nezinu, jā, nu iedomājies, mēs tur veseli rindi stāvam, kam ir vienkārši jāsamaksā par degvielu. Un kā tās loterijas biļetes tur ir dažādas. Un viņi ilgi stāv un nevar, ne, es saprotu, tur ir spēles likta veiksme, jā, un tā, bet es ieteiktu varbūt degvielas uzpildes stacijām izveidot atsevišķu kasi priekš šādiem
0: tādā
1: pircējiem.
0: Ziņā es jau redzu, kā klausītāji saka, tādā gadījumā Antra, lai būtu arī atsevišķa kasa tiem, kas grib ēdienus, dzērienus pirkt un vēl apdrošināšanas pirkt. Es pērku primāro benzīnu, kāpēc man jāstāv pa aploņu cilvēku rindā.
1: Sapņot nav kaitīgi, sapņot nav kaitīgi. Ko tik mēs negribētu arī smagajām automašīnām atsevišķu joslu, ja, un ko tur tik vēl nē. Nu, bet, nu, es jau tāds ar joku vairāk, bet mīļie, paldies, paldies, ka rakstījāt. Jā, un prieks izzināt to cilvēka dabu un saprast, cik mēs visi esam interesanti.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
2: Jo rūpīgāk sastādīsiet darba plānu, jo ātrāk visu paveiksiet, ņemiet vērā sīkumus un detaļas.
0: Vērsis.
1: Nikni aizstāvēsiet tiesības uz savu gaumi, tomēr nepārkāpiet likuma robežas.
0: Dvīņi.
2: Vēlēsieties darboties viens savā mājā patstāvīgi un netraucēti.
0: Vēzis.
1: Nesteidziniet notikumus, neiejaucieties notikumu rāmajā ritējumā. Esiet taktisks sarunā.
0: Lauva.
2: Pirms, ko sakāt, izjūtiet, kā jūs teiktais tiks uztverts. Izteiktu vārdu nevarēsiet atsaukt.
0: Jaunava.
1: Gādājiet, lai jūsu idejas un plāni ir balstīti uz reālām iespējām.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20 minūtes.
0: Svari.
2: Labvēlīgs darbs zinātnes laukā, varbūt tikšanās, ko sauc par karmisko jeb liktenīgo.
0: Skorpions.
1: Varbūt īpaši jāparūpējas par vecu radinieku, varbūt jāatliek kāda nodoma izpilde.
0: Strēlnieks.
2: Bez pūlēm atradīsiet šodien domu biedrus, parastos darbos ieviesiet kaut ko radošu.
0: Bežāzis.
1: Pabeidziet iesāktus darbus un sazinieties ar priekšniecību neklātienē.
0: Ūdensvīrs.
2: Kaut arī dažas lietas būs jādara atkārtot, tomēr sasniegsiet cerēto mērķi.
0: Zivis.
1: Šodiena būs piepildīta ar labiem notikumiem. Būs pamats uz visu raudzīties optimistiski.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Pamazām tuvojas nedēļas nogale, kad varēsim atpūsties no garās darba nedēļas. Katrs pūšas kā nuprot, bet ja nav padomā nekā konkrēta, ko darīt, iespējams vērts lūkoties uz Tērvetes pusi. Tur norisināsies vērienīgs 3 dienu pirts un labsajūtas festivāls. Var arī pats savā pirtiņā sarīkot minifestivālu ar ģimeni vai draugiem. Kam savas pirtiņas nav, ir vērts vismaz reizi tādu apmeklēt un izmēģināt. Pirts latviešiem tuva jau no seniem laikiem. Tā veldzē ne tikai miesu, bet arī garu. Par pirts lietām Latvijas radio redzījumā starpbrīdzi stāstīja Latviju pirts un spā asociācijas vadītāja Aija Stepanova un pirtniece zāļu sieva māksliniece Māra Tīmane.
2: Mēs dzīvojam brīnišķīgā platumgrādos, mums ir tik bagātība daba, kuram latvietim nepatīk iet mežā un dabā. Un tur ir visa kā, mums ir lapu koki, zāles, katra pļava smaržo pa savam, un kad tu izveic aur tai pļavai un mežam, to visu gribas arī ierast savā mājā, un kur tu nesīs uz pirti. Nu jā,

Visas ziemeļtautas ir gājušas pirtī. Katram ir tās tradīcijas, ir dažādas. Kas tad ir tas, kas vieno visus pirtī gājējus tradicionāli Latvijā? Un tad tie ir tādi četri galvenie elementi, tātad dzīva uguns,

0: ļoti daudz augus. Nu, daudz un dažādos veidos. Mēs augus nesam pirts slotās, mēs augus nesam pirtī, klājam uz lāviņas, mēs liekam pirts skrubjos un dzeram tējās. Un augi, augi un vēlreiz augi. Manuprāt, cilvēks atgriežas veselumā, jo gan caur pirti, gan caur ūdens aizskalo visu nevajadzīgo lieko, augi iedod spēku un jaudu, un tad tāda kopā sanākšana arī tas, ka ģimene dzimta nāk iet uz pirti, tā ir zināšanu nodošana, pieredzes nodošana, un mēs jau ejot uz pirti, jau pa ceļām jau kaut ko atstājam, un daba izdara savu. Un, kad es saku, pirtī jāparedz četras stundas, un tad ir dažs, kas prasa, ko četras stundas var darīt pirtī. Nu, te ir tas, ka tajā brīdī cilvēks apstājās, un pirtī laiks pazūd, un tajā pašā laikā cilvēks iet savā patiesajā mieriņā, kas dažkārt mums ikdienas skrējienā ir pazudis.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmā.
1: 9:38 minūtes, 23. jūlijas, 4. ar jums kopā mēs Aivis un Antre, un dziesmu spēle, protams, ir klāt zvanot pa tālruni 6-7-2-1-3-1-8.
2: Jā, noteikti mēs jums arī uzprasīsim, klausītāji, par jūsu, nu, šī ir tēmas, tēmu, kura skanēja, ka...
1: Aizpeldēja domas.
2: Nē, es neaizpeldēju domas. Es domāju, kā noformulēt divos vārdos. Mēs tur izrunājam, izlasījām, ko klausītāji rakstīja.
1: Un tēma bija. Redz, tas ir tavs sliktais ieradums. Tu aizmirsti, ko tu gribi pateikt.
2: Nē, nu es atceros. Vienkārši tik daudz interesantu ziņu bija, kad es gribēju to divos vārdos pateikt, bet nekas tur nesanāca.
1: Halo,
2: lūdzu.
1: Labrīt.
3: Labrīt.
2: Labrīt.
1: Kas mums sazvanīs?
3: Vaira no Daugmali.
1: Vaira no Daugmales, nu prieks dzirdēt. Nu, Aivis jau skries pa digitālo fonu teikt,
2: tad jā,
1: jums būs jāpasaka tikai stop, bet
2: tas
1: kamēr...
2: Tas man sanāk.
1: Jā, tas tev sanāk. Bet nu pastāstiet, kāds varētu būt jūsu tāds, nu, sliktais ieradums ikdienā?
3: Nu, sliktais ieradums kā tāds nav, nu, nepatīk vīra zeckai nomest tāds vismēt atpakaļ.
1: Tad jau tas sanāk ir vīra sliktais ieradums nomest tās zeķes.
3: Jā, bet nu, jāmet ir atpakaļ, nevar lai vāc pats.
1: Tieši tā.
2: Tas varētu būt diezgan komiski, kad jūs tā kādā jaukā vakarā mētājaties ar zeķiem vīra. Šurpu, turpu, jā.
1: Ziniet, kā vajag izdarīt? Es vienreiz izdarīju šādi. Man bija kādu laiku jādzīvo kolektīvā vienā telpā un, protams, tur virtuvi un katram bija, protams, aiz sevis, nu jāsavāc tie netīrie trauki. Un neviens to nedarīja. Un tad es izdarīju šādi, es vienkārši saliku visus viņu netīros traukus plauktā un tīros noslēpu. Varbūt jums vajadzētu tā ar tām zeķēm izdarīt, visas tīrās zeķes noslēpt un plauktā ielikt atpakaļ netīrās. Un tad varbūt vīrs aizdomāsies, nu tāds padomiņš.
3: Nu jā, man jau viens cilvēks arī, kas tos traukus negrib mazgāt, ieliek izlietnēs atnāk no darba. A, ko es daru, es pielieku viņam pie durvīm. Nu.
1: Ā, šitā, ja, pie jā. Durvīm nolikt. Arī labs padomiņš, kā pārmācīt tos nekārtībniekus.
2: Šo varētu nofilmēt un tā pareizi samontēt un kā īsfilmu ielikt kaut kur sociālajos tīklos. Varētu būt daudz skatījumu tādiem.
1: Protams.

0: Pārmācīt aiz maršas.
1: Jā, un jā. Tur dažādi komentāri un vispārējais. Tā, ziniet, kā stādiniet mani. Es jau sapratu ar vārdiem labi, kā man vajag mest no bremzēm. Apstājāmies mēs, pateicoties jums pie kādas ļoti skaistas dziesmas, kur dziedās Riču ģimene un šīs dziesmas nosaukums Vijolnieks.
2: Vai!
3: Vai,
2: nē, šis tiešām varētu būt ļoti skaisti. Nu, bet paldies, ka piezvanījāt, paldies, ka izvēlējāties tik skaistu dziesmu, lai jums burvīgi šī diena, lai tas vīrs tās zeķis vairs nemētā.
3: Labi, paldies, jums arī jauku dienu.
1: Paldies.

0: Cik skaisti nodziedāja. Es te pilnīgi plaudēju ar plaukstām līdzi. 9:48 minūtes, 23. jūlijas ceturtdiena. Un mēs ar Aivu izdomājām, ka mēs gribam jums pastāstīt, kas, kādi laikapstākļi plānojas būt tuvākajām 3 dienām.
1: Lai var jau noskaņoties.
0: Vai būs slikti vai labi?
1: Jā, nu, ja būs slikti, lai var noskaņoties un būtu labi.
0: Rīt piekdien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu. Iespējams arī pērkona lietas, gāzes, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra. Plus 18, plus 23 grādi. Nu, vismaz tie plusi ir normāli.
1: Jā, par to jāpriecājas. Piemēram, sestdien būs daudz mākoņu. Un saulaināka diena būs valsts austrumos vietām, gaidāms gan īslaicīgas lietas, bet būtīs dienvidu rietumu vēju 2,7 metri sekundē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē, 18,23 grādi sestdienu.
0: Svētdien. Jā. Mākoņi daļēji klās debesis, vietām īslaicīga līs, iespējams pērkona negaiss, liekas, mums saklasam vienu un to pašu. Putīs dienu rietumu vēju 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra svētdien plus 21 plus 26. Grādi.
1: Jā, tā kā viss jau būs kārtībā ar laika apstākļiem, nu to arī pierāda, ka nu arvien labāk, un tas tikai priecē.
0: Jā, un ziniet, arī lietum ir jābūt, nu kaut nedaudz, bet jābūt, un tā kā cerams, ka lai kur jūs atrastos, ar jums viss ir kārtībā, un lietas jums nebojā garu stāvokli, un lai saules piģene debesīs, tad sirdī.
1: Latvijas Radio 2 rītā kopā ar jums bija Antra un Aivis, vēlam jums labu dienu un sakām uz sadzirdēšanos.
0: Atā!

ziņām 10. studijā ir Cauzāns. Valsts robežsardze vakar novērsusi 140 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas valsts robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 8553 cilvēki. Pēc pāris stundām pulksten 12. Notiks Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par lietu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš vakar pieļauj, ka pašvaldība lieto postījumu dēļ varētu lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un arī lūgt valdībai 500 000 eiro, lai varētu salabot lietu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Šodien bērnu slimnīcā notiek māsu karjeras diena, tajā gan topošās, gan praktizējošās māsas varēs labāk iepazīt

0: profesijas iespējas bērnu veselības aprūpē. Slimnīcā vairākus gadus mērķtiecīgi strādā tieši pie jauno māsu piesaistes. Šobrīd trūkst aptuveni 30 māsu, tomēr māsu trūkumu nevar saukt par kritisku, stāsta bērnu slimnīcas aprūpes direktore Linda Friedenberga.
1: Tas ir profesijā kopumā diezgan augsts tas vecums, kas nozīmē, ka pēc gadiem 10 mums būs ļoti izaicinoši ar esošo resursu cilvēki ies pensijā. Karjeras dienu mēs rīkojam divreiz gadā, un tas mērķis ir diezgan personīgi uzrunāt topošos mūsu darbiniekus. Mēs parasti pastāstam par 3 vai 4 nodaļām. Nāk visbiežāk jaunā māsa, kāda padalās ar to, kāda izskatās nodaļa, kādi ir tie darbiņi, kas ir tie izaicinājumi ikdienā. Un otra sadaļa tāds, mēs paši smējamies tādu ātro randiņu pieeja. Mēs sadalāmies 4, 5, 6 komandās, ir daudz cilvēki. Un katrā tanī komandā ir kāds no bērnu slimnīcas un kāds no mūsu topošajiem darbiniekiem. Tad ir iespēja uzdot ļoti konkrēts jautājums.
0: Krievijas karaspēka triecienos Ukrainā Sumu apgabalā nogalināts 1 cilvēks, 7 ievainoti, tā pavēstīja Nacionālā policija. Pēdējās dienas laikā Krievijas spēki izmantojuši vadāmās aviācijas bumbas, mīnmetējas artilēriju un dažādu tipu dronus. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks gandrīz bez pārtraukuma uzbrucis Odesai, nodarot postījumus infrastruktūrai un biroju telpām, arī privātmājām un automobiļiem, tā paziņoja apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Kopumā aizvadītajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 6 raķetēm un gandrīz 170 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Eiropas autorūpniecība atrodas krīzes stāvoklī, to apliecina Vācijas autobūves milžā Volkswagen nesenais paziņojums par plāniem atlaist 10 000 darbinieku, arvien grūtāk konkurēt ar Ķīnas ražotājiem. Lai glābtu vietējos ražotājus, Eiropas Savienība plāno noteikt augstākas barjeras Ķīnā būvēto auto ievešanai blokā. Stāsta Uldis Česbers.
2: Eiropas Savienības plāns pašmāju ražošanas veicināšanai paredz, ka turpmāk 70% blokā pārdotajiem elektroauto vismaz 70% vērtības jāveido Eiropā ražotām sastāvdaļām un materiāliem. Briselē arī izskatot iespēju piemērot pret subsīdiju nodevas Ķīnā ražotajiem uzlādējamajiem hibrīdauto. Pašlaik uz tiem attiecas standarta 10% ievedmuita. Tomēr Eiropas auto nozares pārstāvju vidū nav vienprātības par Eiropas Savienības stratēģiju, lai aizsargātu bloka tirgu no pieaugošās Ķīnas konkurences.
0: Eiropas automobiļu piegādātāju asociācija uzskata, ka prasība nodrošināt vismaz 70% vietējā ražojuma komponentes elektroauto ir solis pareizajā virzienā, bet Eiropas automobiļu ražotāju asociācija atbalsta atšķirīgu metodiku, kas paredzētu vērtēt gatavos transportlīdzekļus kopumā, nevis cik daudz tajos ir komponentu vietējas izcelsmes. Ekonomists Max Cenglains norāda, ka ir saprotama daļai eiropiešu atturība, kas saistīta ar bailēm no Ķīnas atriebības.
3: Taking a harder measure against China also comes with economic costs.
4: Stingrāku pasākumu vēršana pret Ķīnu rada arī ekonomiskas izmaksas, un tās neizbēgami būs jūtamas arī pašā Eiropā. Tas satrauc daudzus uzņēmumus, un tas ir bažu avots arī daudziem politiķiem. Citādi diez vai mēs redzētu šādas grūtības, pieņemt sarežģītus lēmumus un pārskatīt līdzšinējās attiecības ar Ķīnu.
0: Izskana ziņas 10. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, lēns dienvidu vējš. Šodien Latvijas rietumos un centrālajā daļā līs, priekšpusdienā Kurzemē iespējams stipras lietus gāzes 15-19 grādi.
5: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:08 zelta graudi ir sākošas savu skanējumu un laika pārbaudi izturējušas dziesmas 2 stundu garumā šeit Latvijas Radio 2, kā jau katru darba dienu no 10 līdz 12. Šai reizītais Roberts kopā ar jums, lai veiksmīgi šī mākoņainā ceturtdiena cerēsim arī to saules staru Vaidevas dziesmu apdziedāto šodien arī sagaidīt. Tranzīts, cik labi tu šovakar izskaties, pēc tam dzirdēsim arī jumprāvu

0: Ko krāji tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Aksijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2.
4: 10:17 Zelta graudu Latvijas Radio 2 turpina skanēt. Lūk arī Ainārs Viergārds, dziesmu Nezāles neiznīkst. Pēc tam dzirdēsim arī labākos gadus ar Laimes putnu Mārčā Kalniņa komponēto dziesmu.

0: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2, šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.
1: Un zelta graudus arī maestro komponētā dziesma turpina. Vaļā matiem basām kājām zvaigžņu kori izpildījumā, pēc tam dzirdēsim arī Kristīnas Zahārovas izpildītos trīs vārdus.

Zelta graudos tikko kā ievakrāt ir kopā ar Virku ar Gaudiāmus, bet kantrī noskaņas to līdz pat ienesīs Aldis Rūlis ar dziesmu Spīd jauns mēnesis.

10.47 minūtes zelta graudos Latvijas Rādio 2 grupa Tango ar dziesmu veltījums pusnaktī, bet jau tulīt pat jauns mēnesis, kur tu iesi jūras zeņķi. Bet stundas izskaņā pirms kārtējām dienas ziņām dzirdēsim Laimas Vaikulas izpildīto balto sauli un arī Edgaru Zveju ar Alfreda Vintera šlāgeri viltīgās acis.

ziņām 11. studijā Ģerts Ozāns. Viedrība zemnieku saeima aicina atbildīgos dienestus, pašvaldības un uzņēmumu Latvijas valsts ceļi rīkoties operatīvi un nekavējoties sākt nepieciešamos remontdarbus izskalotajiem autoceļiem vairākās Latvijas vietās. Zemnieku saeimā uzsver, ka Lietuvu radīto postījumu dēļ īpaši smaga situācija izveidojusies Kurzemē, Talsu novadā, kur aplūduši un izskaloti vairāki valsts un pašvaldības autoceļu posmi. Viedrībā norāda, ka bojātie un slēgtie ceļi visvairāk apdraud gan savlaicīgu ražas novākšanu un izvēršanu, gan piena savākšanu no lopkopības saimniecībām. Zemnieku saimā norāda, ka lauksaimnieki nevar gaidīt vairākas nedēļas, līdz ceļi tiks pilnībā atjaunoti. Raža jānovāc un lobrība jāsagatavo tad, kad to ļauj laika apstākļi. Pēc stundas pulksten 12. Notiks saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietuvu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš vakar pieļauka pašvaldība varētu lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un arī lūgt pusmiljonu eiro, lai varētu salabot Lietuvu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Tiesības vēlēt ir vienas no svarīgākajām pilsoņu tiesībām demokrātiskā valstī, taču cilvēkiem ar redzes invaliditāti šo tiesību izmantošana ir apgrūtināta. Ja vēlēšanu zīmi neredz, nākas lūgt kādu palīdzību, līdz ar to viņam atklāt savu izvēli. Invalīdu un viņa draugu apvienības apēra un savīdes pieejamības eksperts Jurģis Briedis uz

0: ka tā kā cilvēkam ar invaliditāti nav jāsamierinās ar pieejamo balsošanas veidu. Uzticības personas palīdzība ir svarīga iespēja, taču tai nevajadzētu kļūt par vienīgo risinājumu. Viņš uzsver, ka ikvienam ir tiesības nobalsot aizklāti un savu politisko izvēli paturēt pie sevis.
1: Lielākā problēma, kā ir neredzīgiem cilvēkiem, nav īsti tāda nevienam skaidrība, vai drīkst asistents iet līdzi, vai nedrīkst. Vienu gadu drīkst, ir iegājis un viss ir kārtībā, nākamajā gadā neļauj iet darbinieks līdzi. Vai tam darbiniekam tas tā ir instruēts, vai arī tam darbiniekam uzticēties. Nu, tā kā nav tādas skaidrības. Man liekas, arī CVK nav uzrakstīta tāds algoritmisks, un kā jūs tas neredzīgs cilvēks, kā tev ir īsti jārīk.
0: Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedrs vēlēšanu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti kopumā vērtē pozitīvi, vairāk nekā 80% iecirkņi esot pieejami. Līdz vēlēšanām komisijas mājaslapā audio formātā būs partiju programmas un informācija par kandidātiem. Iecirkņu darbiniekiem sagatavots vadlīnijas par palīdzību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Valsts kontrola atklājusi trūkumus pašvaldību nekustamo īpašumu uzskaitē un pārvaldībā, tas liedz īpašumus efektīvi izmantot, jo trūkst pilnīgas informācijas par nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības iespējām. Tā šorīt Latvijas radio stāstīja Valsts kontrolas padomes loceklis Oskars Ērtmanis.
2: Pašvaldības īpašumus atstavina ļoti lielā intensitātē. Tas, kas mums šajā situācijā satrauc, tas nevienmēr notiek saskaņā ar ilgtermiņa izsvērtiem lēmumiem. Tās ir tādas budžeta vajadzību apmierināšana. Īpašumu atstavināšanas apjoms ir gana augsts. Kopš teritoriālās reformas pašvaldības ir pārdevušas vairāk kā 14 tūkstoši īpašumus 180 miljonu eiro vērtībā. Bet pašvaldības nezin, cik īpašumu kādā stāvoklī, kāds ir tehniskais stāvoklis, kādas ir izmaksas. Un kas ir vēl būtiskāk, vairāk kā 57% no šiem 212 tūkstošiem īpašumu ir tikai pašvaldības tiesiskajā valdībā, proti nav sakārtotas īpašumtiesības. Savukārt šie ieņēmumi, kas tiek gūti no īpašuma pārdošanas, nevienmēr tiek novirzīti šo īpašumtiesību un šo dokumentu sakārtošanai.
0: Eiropas Savienības valstis šodien ir vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju, tā ziņo diplomāti, vienošanās panākt pēc vairāku nedēļu sarunām. Jaunā sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bija cerēts sākotnēji. Šajā sankciju kārtā iesaldēts naftas cenu griestu līmenis. Bet Rīgā brīvības laukumā šobrīd pašvaldības un pasākuma organizatoru pārstāvi informēs par Rīgas vasaras un Rīgas 825. Dzimšanas dienas pasākumu programmu. Pasākumā arī atklās īpaši Rīgas dzimšanas dienai veidotu vides objektu. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, rietumu un centrālajā daļā lietus, Kurzemē vietām iespējams stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Savukārt austrumu rajonos no krišņu būs maz, tur arī debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-19 grādi. Rīgā apmācies pa laikam līs.
3: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, 11.08 minūtes zelta graudi turpina skanējumu šai ceturtdienā, kā ierasts laika pārbaudīs turējušas dziesmas darbdienās no 10. līdz 12. Es, Roberts, kopā ar jums vēl nepilnu stundu, un lūk arī Mirdza Zīvere kopā ar Emīlu Dārziņu mūzikas skolas zēnu korim dziesmā Dziedi dvēseli. Pēc tam dzirdēsim arī Jāņa Kuršēva balsi dziesmā Līgā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Es esmu Zigfrīds. Šis ir Latvijas Radio 2.
2: Jā, Zigfrīds Muktipāvils, grupa Bet un kapela Vecie draugi dziesmā Man vienalga šeit Latvijas Radio 2 zelta graudos. Pēc tam dzirdēsim arī apvienim varavīksni, apdziesim kolosāli.

0: Sveiki, es esmu Migo, un šī dziesma skan tieši tev, ja vien tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Jā, un šī dziesma būs komponista Jāņa Lūsēns rakstītā Savādā pasaulē. Igo izpildījumā pēc tam dzirdēsim arī Māru Upmanholšteini un DJ Rūdu dziesmā Atver logu.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, zelta graudi savu skanējumu turpina ar dziesmu, kas nāk no Adolfa Alunāna sarakstītās izrādes. Kā ļaudis mīlējas, pēc tam arī UFO ārā dziesmu Bumbieris. Latvijas Radio 2 zelta graudos.

0: bum, bum.
1: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
2: Un Zelta graudu turpinājumā Andreja kopā ar grupu Opus praudzies mamīļais. Un pēc tam arī mūsu estrādes klasika jaunās skaņās. Grupa Vintāža, Rūta Dūduma un Jānis Trasdiņš dziesmā Baltās madaras.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Zelta graudi.

Saltgraudos, tikko kā mūsu country klasiķi varētu teikt grupā Salmi, bet jau tūlīt padzirdēsim Imanta Vanzoviča balsi dziesmā Vēja suns un stundas ikņā Rolands Zagorskis ar dziesmu Senās dienas un arī Jaudas versijā Līvu dziesmai Svētelis, tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām kolēģa Velga 3 stundu garumā rūpēsies par jūsu labo garstāvokli, lai veiksmīgi šī ceturtdiena.

Ar ziņām 12. Studijā Ģirds Auzāns. Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā seksuālu uzmākšanos kādai sievietē Rīgas centrā. Policija izmeklēšanā secinājusi, ka šāds uzbrukums nav noticis. Policija pārbaudījusi visus lietā iegūtos materiālus, tostarp pilsētvidē pieejamos video ierakstus un konstatējusi, ka šīs sievietes, Gintas Vilcānes, norādīti apstākļi neapstiprinās. Vilcāne 27. Jūnijā vietnē X apgalvoja, ka Rīgas centrā skverā pie Latvijas universitātes ejot uz mājām viņai seksuāli uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. Policija tagad noskaidros sievietes motivāciju sniegt nepatiesu informāciju un vai nav notikusi sabiedrības maldināšana. Šobrīd paredzētā Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēde par Lietuvu radīto seku novēršanu Talsu novadā. Novada pašvaldības vadība iepriekš pauda, ka lūks valdībai 500 000 eiro, lai varētu salabot Lietuvu sabojātos vismaz 20 ceļu posmus. Bet biedrība Zemnieku Saeimā aicina atbildīgos dienestus, pašvaldības un uzņēmumu Latvijas valsts ceļi, nekavējoties sākt remontdarbus izskalotajiem autoceļiem vairākās Latvijas vietās. Zemnieku Saeimā uzsver, ka apdraudēta gan saulēcīga ražas novākšana un izvešana, gan piena savākšana no saimniecībām, lobarības un degvielas piegāde. Zemnieku Saeimā norāda, ka lauksaimnieki nevar gaidīt vairākas nedēļas, līdz ceļus pilnībā atjaunos. Saeima šodien nodeva vērtēšanai Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā Zaļo un Zemnieku savienības deputātu rosinātos grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Grozījumi paredz nostiprināt Latvijas radio un Latvijas televīziju kā nacionāli nozīmīgas vēsturiskas sabiedrisko mediju identitātes. Iepriekš komisija vienojās, ka jautājumu par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu nostiprināšanu likumā parlamentā skatīs pēc 15. Saeimas vēlēšanām. Eiropas Savienības valstis šodien vienojušās par jaunu sankciju paketu pret Krieviju, tā pavēstīja Eiropadomes prezidents Antonio Košta, vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu ilgām sarunām. Jaunā 21. Sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bija cerēts sākotnēji. Šajā sankciju kārtā iesaldēti naftas cenu griesti. Diplomāti norāda, ka pēdējā

0: Tiesa iebilduma šķērslis pārvarēts pēc tam, kad Grieķijai piešķirtas izņēmuma tiesības, kas ļauj vienai no tās kuģniecības kompānijām turpināt transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi no Arktikas. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien Manilā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas ārlietu ministru sanāksmes gaitā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā pavēstīja ASV valsts departaments. Viņa apsprieda ASV un Krievijas attiecības, kā arī nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, tā teikts ASV departamenta paziņojumā. Trīs Latvijas futbola klubi šodien aizvadīs pirmo maču UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā. Viena no komandām būs RFS, kas pusastoņos vakarā savā laukumā uzņems Islandes pēc spēka otrās līgas komandu Vestri. RFS galvenais treneris Viktors Moros pirms spēles uzsvēra, ka pretinieku nedrīkst nenovērtēt, tāpēc komanda atbildīgi gatavojas pirmajai spēlei.
1: Skatos uz nākamo spēli tā, kā parasti notiek Eirokausos. Nav starpības, no kuras līgas ir komanda. Kopumā mēs gatavojamies spēlēt savu spēli, gatavojamies nopietni pretiniekam, izanalizējam, uz ko viņi ir spējīgi. Bet kā parasti notiek, mēs gribam koncentrēties uz savu spēli, bet arī sapratam, ka tie ir Eirokausi, divas spēles, un viss izšķirsies tikai laukumā, un tāpēc mums jāsagatavojas tiešām ļoti nopietni.
0: UEFA konferences līgas atlasē šodien spēlēs arī Liepājas un Audas komandas. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, Kurzemē iespējamas stipras lietus gāzes, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Bet kas gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms, gan lietus, gan pērkona negaiss, temperatūra naktīs 9-13 grādi, piekrastē līdz 15-17 grādiem. Savukārt pēcpusdienās, piekdien un sestdien 20-24 grādi, piekrastē līdz 18-19 grādiem, bet svētdien temperatūra paaugstināsies līdz 22-26 grādiem. Nākamnedēļ laiks būs silts, bet joprojām pa laikam līs. Nedēļas otrajā pusē varētu kļūt arī karsts.
3: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, ir jauna ceturtdiena klāt un 23. jūlijs. Velga kopā ar jums līdz pulksten 3, protams, ar skanīgām dziesmām. Būs arī muzikālās bankas pusstunda un šoreiz viesos būs Da Gamba un Aija Andrejeva. Būs, protams, arī jūsu labas apetītes vēlējumu, rakstītie un sūtītie sveicieni un laika vērotāji savukārt sarosīsies dienas programmas noslēdzošajā pusstundā. Patīkam klausīšanos!

lietus viena. Tāpēc stāvjošu tev visu cauru dienu, kur cielava aze pēc lietus viena. Tāpēc stāvjošu tev visu cauru dienu, kur cielava aze pēc lietus viena. Tāpēc stāvjošu tev visu cauru.

0: 12.16 minūtes Latvijas Rādio 2 dosimies uz Mierielu kopā ar Elizabeti Gailu. Pēc tam arī Normals Rutulis aicinās mūs uz vienu skaistu sapņu salu. Kāpēc ne? Dosimies ceļā.
1: Latvijas Rādio 2.

protams, viena no populārākajām tēmām, par ko dzied latvieši, ir mīlestība. Un kad tad vēl par mīlestību dziedāt, ja ne vasarā, kad var to baudīt, iet varbūt uz randiņiem vai kaut kur paceļot, arī nākamās dziesmas, protams, par mīlestību no grupas Tekila un arī Laika upes.

viens šajā ceturtdienā un turpināšu ar tādu senāku gabalu. Kaut paskatījos, ka Einārs Vītols ir arī šajā gadā februārī vienu dziesmu iesniedz mūsu fonotekā, bet es nospēlēšu vienu klasiku. Un šīs dziesmas nosaukums ir 12 stāvu rock'n'rolls ierakstīta sap citu Latvijas Radio 2. Nē, bet tieši arī mūsu ēkā, kur mēs dzīvojam, kur dzīvo Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 1. Studijā 1986. gadā. Un tūlīt šī dziesma arī atskanēs. Kaut kā tas rock'n'rolls negribēja ieskanēties, bet nu tagad gan uz pilnu klapi.

0: Tas bija zvaigžņu koris, aktieru zvaigžņu koris, kur izpildīja dziesmu Vasara no izrādes ar nosaukumu No saldinās pūdeles. Interesanti, cik tad aktieru balss atpazināt. Nu, tur piedalījās gan Daiga Gaismiņa, gan Līga Zeļģe, Ainārs Ančevskis, Mārtiņš Poču un Juris Lisners. 12:37 minūtes.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: gaisu.
1: Man šķiet, ka šī dziesma patiešām ir jūlija himna. Šoreiz varbūt ne tik bieži skanējušā versijā. Eriks Kamarūts un Māra Kriepkalna izpildīja šo kā es tevi mīlēšu, vai tā es tevi mīlēšu dziesmas versiju. 12:45 minūtes. Nikolais Puzikovs, kā nākamais mūs pavadīs šai dienā ar dziesmu Lamatas.

Lai ir tie pretpoli jau pievelks. Nu redziet, kā tāda mīlestības pilna stunda šajā dienā ir man sanākusi muzikāli. Pavisam drīz jau ziņu laiks un tad jau, protams, jūsu sveicieni, kas arī vienmēr ir pildīti ar gaišiem vārdiem, laba vēlējumiem un patiešām tādu lielu cilvēcisku sirsnību. Šo sveicienus jau nākamajā stundā varēsiet dzirdēt Latvijas Radio 2 ētrā.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijā Negras Rutenbergs. Valsts kontrole atklājusi trūkumus pašvaldību nekustamo īpašumu uzskaitē un pārvaldībā. Tas liedz īpašumus efektīvi izmantot, jo trūkst pilnīgas informācijas par nekustamo īpašumu statusu, stāvokli, izmantošanu, izmaksām un attīstības iespējām. Valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis šodien Latvijas radio skaidroja, ka ilgtspējīgai publisko īpašumu pārvaldībai ir nepieciešama gan laba pašvaldību prakse, gan valsts līmeņa risinājumi. Vienoti pārvaldības principi, salīdzināmi dati un mazāks administratīvais sloks.
1: Kā tam būtu jānotiek, nu mēs uz to ideālo stāvokli virzamies lēni, un tas, protams, ietekmē to, ka tā rīcība nevienmēr ir pietiekami liederīga, ir īpašuma atsevināšana. Pašvaldības īpašumus atsevina ļoti lielā intensitātē. Tas, kas mums šajā situācijā satrauc, tas nevienmēr notiek saskaņā ar ilgtermiņa izsvērtiem lēmumiem. Tās ir tādas budžeta vajadzību apmierināšana. Īpašumu atsevināšanas apjoms ir gana augsts. Kopš teritoriālās reformas pašvaldības ir pārdevušas vairāk kā 14 tūkstoši īpašumus 180 miljonu eiro vērtībā. Bet pašvaldības nezin, cik īpašumu kādā stāvoklī, kāds ir tehniskais stāvoklis, kādas ir izmaksas un kas ir vēl būtiskāk, vairāk kā 57% no šiem 212 tūkstošiem īpašumu ir tikai pašvaldības tiesiskajā valdībā, proti nav sakārtotas īpašumtiesības. Savukārt šie ieņēmumi, kas tiek gūti no īpašumu pārdošanas, nevienmēr tiek novirzīti šo īpašumtiesību un šo dokumentu sakārtošanai.
0: Tā valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis. Citur pasaulē Eiropas Savienības valstis šodien pēc vairāku nedēļu sarunām vienojušās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Tā pavēstīs Eiropadomes prezidents Antonio Košta. Jaunā 21. Sankciju kārta gan nav tik stingra, kā bijis iecerēts sākotnēji. Šie sankciju kārtā iesaldēti naftas cenu griesti. Diplomāti norāda, ka pēdējais iebildumu šķērslis pārvarēts pēc tam, kad Grieķijai piešķirtas izņēmuma tiesības, kas ļauj vienai no tās kuģniecības kompānijām turpināt transportēt Krievijas sašķidrināto dabas gāzi no Arktikas. Krievijas karaspēks pagājušajā naktī uzbrucis Ukrainai ar 6 raķetēm un 168 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 156 gaisa mērķus, diemžēl fiksēti raķešu un dronu trāpījumi 9 vietās. Krievijā Uļjanovskas apgabalam Novos Paskā Ukrainas dronu triecienā cietis dagvielas un enerģētikas kompleksa objekts. Tā pavēstījušas amatpersonas un mediji. Sociālo tīklu lietotāju vēsta, ka Novos Paskā uzbrukumā cietusi uzņēmuma NS Oil sašķidrinātās gāzes bāze. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis apsver iespēju nākamnedēļ apmeklēt Vašingtonu, lai piedalītos nelaiķa ASV senatora Lindsija Grēma bērēs. Šī brauciena laikā paredzētas arī divpusējās sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tā vēsta Ukrainas medijas Susplain, atsaucoties uz

0: diplomātiskiem avotiem. Iespējamā vizīte notiktu laikā, kad miera sarunas starp Krieviju, Maskavu un Vašingtonu ir iesaldētas jau 6 mēnešus. Turpina Rihards Plūme.
1: Kīvā šonadēļ ieradās ASV sūtnis NATO Metss Whitakers, lai apspriestu Patriot raķešu piegādes un gaidāmo ASV un Ukrainas bezpilota lidaparātu līgumu. Trešdien notika arī atsevišķa telefona saruna starp Zelenski un Trumpa īpašajiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru. Pēc sarunas ar Trumpa sūtņiem Zelenskis sacīja, ka amatpersonām bijusi laba un svarīga saruna par to, kā pastiprināt diplomātiju un tuvināt mieru, piebilstot, ka komandas plāno uzturēt ciešus kontaktus, lai turpinātu strādāt pie visa, ko apspriedušas trešdien.
0: Igaunijas pilsētā Viljandi no šodienas līdz svētdienai notiks viens no lielākajiem folk mūzikas festivāliem Ziemeļa Eiropā. Festivālā līdzās spilgtākiem Igaunijas māksliniekiem uzstāsies viesi no citurienes Eiropā, Āfrikas, Āzijas un Amerikas. Un arī Latvijā skanēs folk mūzika, Casvainē vakar vakarā atklāts un līdz svētdienai turpināsies 4. Ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Tajā piedalīsies vairāk Latvijas dziesminieki, kā arī viesi no Ukrainas, Lielbritānijas, Lietuvas un Igaunijas. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām galvenokārt austrumos skaidrosies, galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, ik pa laikam līs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Daudz laimes visi, kur šodien svin dzimšanas dienu, lai mums patiešām izdevusies un priecīga diena. 10 minūtes pāri vieniem ceturtdienā 23. jūlijā Velga kopā ar jums un tūlīt sveikšu vārda dienas svinētājs. Un, protams, arī kaut ko vairāk pastāstīšu par šo vārdu īpašniecēm un tad jau, protams, būs pienācis laiks arī jūsu sveicieniem un labas apetītes vēlējumiem. Kalendārā rakstītie vārdi ir Magda, Magdalēna, Magona un Mērija. Magdas 79 Latvijā, Magdalēnas 121, bet par šo vārdu gan neko plašāka Gunārs Treimans savā grāmatā nav rakstījis Magonas 9 un Mērijas 49. Un tad no esmu atvērus vaļā vārdu pazinēju Gunāru Treimaņu grāmatu, atvērus arī 23. Jūliju un pirmais apraksts par Magdām. Mainīgs instinkts viņā cīnās ar rafinētu gudrību, labprāt, izsviež naudvējā. Nu, ja ir, tad kāpēc lai nesviest pēc? Magone – apziņā materiālais ņem pārsvaru pār garīgo. Fatālistiska filozofija – nemitīgi kādam cenšas kaut ko iestāstīt. Un mērī – kāda tad ir mērīs? Atzīst asas izjūtas vispārējā tonus uzturēšanai. Met pie malas iesīkstējušās tradīcijas, kaut visi apgalvo, ka tieši mērija esot konservatīvisma citadele. Daudz laimes vārdu dienā!

0: Ko krāj tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: 13:15 minūtes mēs jūs sveicienus nekrājam, kā jūs tos atsūtāt tā uzreiz lasām, jo tos varat nosūtīt tieši katras dienas agarajā rītā no 6 līdz 10 un tad jau 10:01 labas aptītes vēlējumu koncertā mēs tos nolasām. Sveicienus varat sūtīt mūsu mājaslapā lr2.lv, tur redzījuma sadaļā labas aptītes vēlējumi un labajā pusī tie arī podziņa sveicienu nosūtīt. Lūk, ķeros klāt arī jūsu sūtītajām vēstulēm un labu vēlējumiem. Protams, visas dziesmas šoreiz nebūs iespējams šajā stundā ietilpināt, bet lielāko daļu tomēr nospēlēšu. Francis Lels Rēzeknē saņem sveicienus, lai vienmēr prieks tev silti, silda sirdi, lai tavā sejā plaukst pēc smaida smaids, lai nezini tu tādas skumjas dienas, kad sirdī zogas drūmu domu klaits. Sirsnīgi sveicien dzimšanas dienā vēl dēls ar ģimeni. Un Francim arī vēl viens sveiciens ar labām domām pildīti rīti un dienas labajos darbus, lai krāju. Ar savām gaišām domām sūtām skaistu ziedu bagātību, saules staru silto spēku, bet visvairāk mīlestību, labu veselību un Dieva svētību turpmākajiem gadiem, lai labi garšo svētku kūku. Sveicē Valentīns, Skaidrīte, Salvija, Inese un Valters. Visi ar ģimenēm. Un vēl viens sveiciens Silvija Butkeviča, Aizkalnes pagasta, Riņčos to saņem silti un saulēns sveicien dzimšanas dienā, lai jaunais dzīves gads nes tikai pozitīvas emocijas. Vēl lielie un mazie rēzeknieši.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Ivo Āriņam juglā sveicieni Īvilai patīkama un panākumiem pilna diena un vienmēr lai jauks garstāvoklis vēl aizkrauklis celtnieki. Mīrais tētis Haralds Vēveris saņem sveicienus, lai tavā dzimšanas dienā piepildās viss, ko pats sev novēli. Esi vesels, laimīgs un vienmēr tikpat stiprs. Daudz laimes dzimšanas dienā vēl Karīna un Kaspars, Kristīna un Ervīns, sieviņa Gita un tavi mazbērni Raivis, Elīza, Marija, Millija un Klāvs.

13:24 Latvijas Radio 2. Ceturtdienā jūsu sveicienu un labas aptītes vēlējumi. Vija Marenkova Mačusalā saņem nākamo sveicienu tieši šodien Baltinavas pagasta. Mačusalā savu skaisto 65 gadu jubilēs vien mūsu mīļā kaimiņiene Vija Marenkova. Vijiņ, gādi tevi šodien izrotā ar dzīves skaistākajiem mirkļiem, ar bērnības, jaunības smiekliem, ar mājām, darbiem un cilvēkiem mīļiem. Tavi gadi kā ziedošs dārs. Tu esi šai dārzākā gaismas stars, kurš mīlestību un laimi sniedz. Labu veselību, mīlestību, dievsvētību arī turpmākajiem gadiem. Vēl kaimiņi. Valentīns, Skaidrīte, Salvi, Ines un Valters ar ģimeni, kā arī Anastasija Baltinavā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nākamo vēlējumu saņem Ligita Audže Cesvainē. Daudz nevēlies, lai viss ir tā, kā kādreiz tavu gadu sākumā. Lai saule pāri tavam ceļam spīd, lai lietum vienmēr seko varavīksne. Lai dzēguzes tu dzirdi zaļos pavasaros, lai gadi ražani vēl tālāk zaļo. Sirsnīgs un mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Tavi mīļie, rādi, paziņas un kolēģi. Nākamā vēstulīte ir ļoti sirsnīga un gaišiem sveicieniem, bet neviens nav uzrakstījis, kā tad sauc mamīti. Bet, nu, es ceru, ka jubilāri sapratīs. Gadi nāk un pazūd tālē, gadi prom ar vēja spārniem skrien. Un jau tavas dzīves pavadienā 92. mezglu sien. Māmuci, mīļi, sveicam tevi tavā 92. dzimšanas dienā un lai pasaule ienāk tavā dzīvē ar prieku, sirdsmieru un skaistiem mirkļiem. Vēlam tev stipru veselību un saglabāt dzīves prieku un to neizsīkstošo vēlmi darboties. Paldies, ka tu mums esi. Sūtām mīļas bučas un lai labi garšo dzimšanas dienas kūka. Vēl dēls Ilgonis un visi tuvie un tālie radiņi.

Malvīna Sausiņa Asterē saņem sveicienus daudz laimes dzimšanas dienā, lai dzīve tev dod tikai labāko, lai sapņi un vēlmes piepildās viegli un skaisti, lai apkārt ir cilvēki, kuri tevi mīl un lai katra diena nes tev līdzi laimi, mieru un jaunas iedvesmas. Sveicienus sūta mamma, tētis, Toms, Roberts un Reinis, kā arī māsa ar ģimeni.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Labs aptīts vēlēm koncerts ceturtdienā 13:38. Aija Andrejeva saņem sveicienus. Mīļā vecmāmiņa, tu esi mūsu ģimenes stiprums un sirds. Lai tevi vienmēr pavada veselība, prieks un mūsu mīlestība. Sveicieni 80 gadu jubilejā mazbērni un mazbērni sveic. Un vēl Daina Ivanova Gaujenā saņem mīļu sveicienus dzimšanas dienā. Priecīgu šo dienu, lai turas veselība vēl Vineta Evita Ilmārs Vidagā, Karita un Māris Zeltiņos un Lolita Anglijā.

Patiešām, kā izskanēja šajā dziesmā, lai mums visi sapņi piepildās, jo īpaši šīs dienas jubilāriem. Magda Logina Rugājos saņem mīļus sveicienus vārdiņu svētkos, lai prieks, saule un veiksme ir ar tevi. Vēl Nellija Rugājos. Magdalēna Dembovska arī saņem sveicienus vārda dienā. Laika diena dāvā prieku, smaidus, skaisus mirkļus un piepildās ar laimi, veselību un mīlestību. Lai sapņi piepildās arī un vienmēr netrūkst iedvesmas jauniem piedzīvojumiem. Sirsnīgus sveicienus sūta Mārtiņš ar ģimeni no Baldonas.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: O jā, Muzikālā banka jau pavisam drīz pēc pulksteni 2, šobrīd 13:47 minūtes un bankā viesosies Da Gamba un dziedātāji Aija Andrejeva. Bet mēs turpinām ar labas apetītes vēlējumiem. Daniels Jānis Vītols tos saņem mīļa sveicieni dzimšanas dienā. Vēl Bērziņu ģimene. Un vēl sirsnīgi sveicieni Malvīnai Sausiņai dzimšanas dienā, lai šodien pasauli ienāk tavā dzīvē ar prieku, sirdsmieru un skaistajiem mirkļiem. Šī diena ir par tevi. Un šos sveicienus un vēstuli rakstījuši kaimiņi.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Skaistajai ogres meitenei Gitai Banderei šodien jubileja, nu, gadu cipars sāksies ar 6, lai veselībā, lai veiksmīgs šīs dzīves skrējiens. Un šo sveicienu sūta draugi. Vēl sveicieni arī Jurim Turbīnijam Vecbebros, lai tev jauki izdevusies ceturtdiena un veselību izturību novēlam tev tavi kolēģi. Sandiks un Aivariņš lielvārdē.

atlikuši pēdējie divi sveicieni un ļoti interesanta sakritība. Mārika Jakubovska Tiņģerē saņem sveicienu uz dzimšanas dienām. Sveicienu tev sūta Dace ar ģimeni Valdemārpilī, tātad Dace Purgaile. Savukārt Dacei Purgailē Valdemārpilī sveicienu uz dzimšanas dienā sūta un neizsīkstošu spēku un, protams, veselību. Māsa kolēģes Ajuks, vēl arī Baibuks, Ilūkstes un Kuplais Radiņu Pulks. Laikam no Ilūkstes tad. Jā, un lai skan arī izvēlētā dziesma.

15:27 minūtes drīz jau būs pienācis laiks arī muzikālajai bankai. Ai, Andrejev jau tur osās pa mūsu studiju, bet līdz tam, protams, ziņu laiks.

0: Ziņas divos dienās studijā Egars Rozenbergs. Valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu par migrantu it kā seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Izmeklēšanā secināts, ka šāds uzbrukums nav noticis. Policija esot pārbaudījusi visus lietā iegūtos materiālus, tostarp pilsētā pieejamos video ierakstus un konstatējusi, ka šīs sievietes Gintas Vilcānis norādītie apstākļi neapstiprinās. Vilcāni jūnija beigās vietnē X un arī medijiem apgalvoja, ka Rīgas centrā parkāpja Latvijas universitātes vēl vakarā viņai seksuāli uzmākušies divi tumšas ādas krāsas vīrieši. Tagad ir sākta resoriskā pārbaude, kurā skaidros, kāpēc sieviete sniegusi nepatiesas ziņas. Kriminālu procesu Latvijas radio raidījumā Krustpunktā šodien komentēja arī valsts policijas priekšnieks Armands Rūks.
1: Cilvēki varbūt dažkārt uztver savādi lietas vai arī neapzinās, ko īsti uztver un pēc tam atspoguļo acīm redzam sabiedrībai. Nu, sociālajos tīklos nu, tā kā ir uztvēruši. Un šis ir jautājums, kas mums ir jānoskaidro, jo būtībā šāda veida ziņas skaidrs, ka izraisa rezonanses un arī man nec kā policistam, nec kā Latvijas iedzīvotājiem, nec kā vīrietim nav pieņemama šāda veida darbība pret sievieti. Un tas tāds goda jautājums vienmēr ir bijis un paliks un būs. Un šeit arī vēl jau vairāk tas ir saistīts ar šiem trešo valstu piederīgajiem iespējams. Un skaidrs, ka mēs šeit ļoti rūpīgi pieejam. Krimināla process ir izbeigts, bet iesniedzēja ir tiesību šo te lēmumu pārsūdzēt.
0: Tā valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Citur pasaulē ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien Manilā Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas ārlietu ministru sanāksmes gaitā tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tā pavēstīs ASV valsts departaments. Abi apsprieduši ASV un Krievijas attiecības, kā arī nepieciešamību izbeigt Krievijas un Ukrainas karu, tā teikts valsts departamenta paziņojumā. Rubio pēc tikšanās ar Lavrovu paziņojis, ka Vašingtona aizvien ir gatava uzņemties konstruktīvu lomu, lai veicinātu kara izbeigšanu Ukrainā. Rubio arī norādījis, ka kara izbeigšanai nepieciešamas jaunas idejas. Vairākās Eiropas valstīs turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Tiem izplatīties palīdz karstais un sausais laiks, kas skāris Dienvidu Eiropu. Ugunsgrēki izcaušies laikā, kad Dienvidu Eiropa piedzīvo vēl vienu spēcīgu karstuma periodu, dažviet temperatūrai pārsniedzot 40 grādus pēc Celsija. Viena no vietām ir Francija. Tur Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordeaux pilsētas izplatoties divi savvaļas ugunsgrēki, kur dēļ evakuēti tūkstošiem turistu. Pie Bordeaux lidostas šonedēļ bojā gājuši divi ugunsdzēsēji, kad viņu automašīna iesprostota liesmās. Kopumā Francijas dienvidrietumos evakuēti 12 tūkstoši cilvēku. Ugunsgrēki plosās arī Spānijā. Tur varas iestādes likušas evakuēt vairākus rajonus ap Toledo pilsētu uz dienvidiem no Madrides. Lielākais ugunsgrēks plosās 100 km uz ziemeļiem no Madrides. Tur simtiem ugunsdzēsēji cīnījušies ar lielu mežu ugunsgrēku, kas jau izpostīs 32 tūkstošus hektāru. Reģionu apmeklēs arī Spānijas premjers Pedro Sanchez, kurš centies mierināt sabiedrību.
2: Creo que es muy importante el que los ciudadanos estén tranquilos porque ven una cooperación.
3: Es uzskatu, ka sabiedrībai ir ļoti svarīgi saglabāt mieru, jo ir sadarbība starp visām iestādēm, ne tikai ugunsgrēka dzēšanas ziņā, bet arī atjaunošanas darbos pēc tam, kad tas būs nodzēsts. Spānijas valdība, kā vienmēr, būs klāt, nodrošinot resursus ugunsgrēku dzēšanai, kā arī nodrošinot finanšu resursus skarto teritoriju.

0: atjaunošanai.
1: Karstā vasara un lielais ugunsgrēku skaits kārtīgi reiz aktualizējas jautājumu par klimata pārmaiņām kā būtisku faktoru šajās nelaimēs. Un vēl Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai būs skatāma izstāde Flokši 2026, kurā apmeklētāji varēs apskatīt gandrīz 200 flokšu šķirņu, tostarp jaunas un iepriekš neredzētas. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 19 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
2: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms, gan lietus, gan pērkona negaiss, temperatūra naktīs 9-13 grādi, piekrastē līdz 15-17 grādiem, savukārt pēcpusdienās, piekdien un sestdien 20-24 grādi, piekrastē līdz 18-19 grādiem, bet svētdien temperatūra paaugstināsies līdz 22-26 grādiem. Nākamnedēļ laiks būs silts, bet joprojām pa laikam līs, nedēļas otrajā pusē varētu kļūt arī karsts.
3: Latvijas radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas radio 2.

0: Esiet sveicināti muzikālajā bankā.
1: Labdien!
0: Jā, mums te bija atmiņu vakars.
2: Jā. Mums ir atmiņu pēcpusdiena, jā.
0: Atmiņu pēcpusdiena kopā ar Aju Andrejevu un Da Gambu un Valteru Pūci.
1: Nu, šodien, jā, pārstāvu grupu Da Gambu. Jā.
0: Nu, sveiciens!
2: Nu, čau!
0: Mēs tikko dzirdējām Miku Galvanovskiju un Da Gambu.

0: Bambu.
1: Jā, mums bija sadarbība pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā. Uztaisījām gabalu kopā, jā.
0: Nu redz, un tagad, Valter, tu esi atnācis ar Daiļu Aiju.
1: Ar Daiļu Aiju?
0: Ar Daiļu Aiju.
2: Aiju, paldies.
0: Un jums arī ir pavisam jauna sadarbība.
1: Tieši tā.
0: Par to mēs arī šīs pusstundas laikā parunāsimies, jo mēs varam oficiāli arī noguldīt tad muzikālās bankas seifos. Dziesmu gan, kas mazliet velk uz ziemu, nu tā,
1: bet tur pēc ir, nosaukuma. Jā, bet tikai pēc nosaukuma.
2: Nē, jā, tur tāds... poētisks, tomēr tas piegājiens ir jā, filozofisks
1: vairāks,
2: jā, filozofisks jā. Un metaforisks, tā kā...
1: Tas nav tā kā fiziski tas nieks vasarā gāžās virsū, bet tas arī būtu interesants par...
0: Kas nieks gāžās vasarā?
2: Nē, nu klausies, vakar es redzēju, Toms Brītis bija ielicis Instagramā, ka Bauskas pusē tur vienkārši terase bija nu, piesnigusi ar krusu pilnu.
1: Bet vispār kā... šovasar šādi tad liekas, ka vēl drusciņi un jau sniegs sāks gāsties.
0: Tā ir. Tā ir, un tad mēs varēsim arī tīri fiziski dziedāt jūsu dziesmu pār karstām galvām krīt sniegs.
1: Jā.
0: Lūk, bet nu, kā tad jūs vispār sadziedājāties un savienojāties kopā? Es lasīju, jā, ka Valters, man liekas, tu teici, ka jūs jau sen gribējāt ar Aiju kaut ko uzražot.
1: Es biju tas, kurš uzrunāja. Mēs jau vismaz sen gribējām ar Aiju ko kopā izdarīt, tikai mēs viņai to neteicām, un tas bija tāds noslēpums tāds Dagambas lokā, bet... Bet tā doma tāda, ka ar ko Dagamba nodarbojas? Dagamba nodarbojas ar akadēmiskās mūzikas tādu pārveidošanu šodienas cilvēku ausīm. Nu tā, divos vārdos. Un tas, kā mēs to daram, mēs ņemam, teiksim, kādu simfoniju un padaram viņu par dziesmu. Bet tikai instrumentāli. Līdz ar to dziesma mums ir ļoti svarīga. Un šajā situācijā mēs gribējām iet tālāk un... Tad mums ir programma, albums iznācis nesen Mozartalika, kur mēs savienojam Mozartu un Metaliku. Un tas ir instrumentāli, protams, bet mēs gribējām vienu skaņdarbu izveidot tā kā dziesmu, lai mēs varētu nākt pie jums un atskaņot un tādā garā. Un tad nāca iespēja sadarboties ar Aiju, jo mēs tieši viņu redzējām. Šis skaņdarbs rakstīts tieši viņai, jo viņā mīt tas rock gars. Un rokmūzikas gars jau paaudzēs, un mums Artur ir kaut kas no šī rokmūzikas gara.
2: Nu, protams, ka ir.
1: Un tad vienkārši tas bija tikai vienkārši loģiski, ka beidzot Aija un Dreja un Dagamba izveido kopīgu dziesmu, kur ir drusciņi arī no Mozarta un nedaudz tāda garšiņa Metallicas. Nu tā,
2: un
1: tālāk jau... Aija varbūt tādā paņa un stafeta un
2: jā,
1: nu, tālāk.
2: Jā, dziesma, nu, kā jau tu minēji, kad nu, jā, par karstām galvām krīt sniegs, tas nav par burtiski sniega krišanu uz galvas, bet var arī tā, ja kādam tas ir okei. Okay. Bet jā, dziesma vairāk stāsta par mūsdienu pasauli, kurā mēs šodien dzīvojam. Un kā tā mūs ietekmē un kā tā mūs prātu tiešām padara karstus un pārsātinātus ar informāciju, ar visu ko, un tad reizēm liekas, ka tas katliņš vārās, un ka gribas, lai...
1: Ka viss saikuši prātā tāda sajūta.
2: Jā. Nu, mēs pasaules. Paši jau arī.
1: Mēs jau arī.
2: Mēs jau arī.
1: Drusk vajag atvēsināties, jā.
2: Jā.
0: Un nu, kaut kā tā. Dzejnieks Marts Pujāts jums
2: Dzejnieks Marts Pujāts šī tāda te mums piedāvāja.
1: Paldies Martam par šo.
2: Paldies Martam, un mums ļoti labi patikās.
0: Nu, bet tā, vai tev arī bija līdzīgi kā, redz, kur Dagambas vīriem sajūta, ka nu, gribējās jau kādu laiku, jau kādu sadarbību ar viņiem?
2: Jā, nu, man bija pilnīgi, tā kā Valters mani uzrunāja, vēl nebija nemaz dziesmas skice, pat gatava, es saprotu. Tiešām nebija, tu man uzreiz neatsūtīji.
1: Es vienkārši uzrakstīju, vai vispār
2: vai
1: vispār vērts,
2: konceptuāli...
1: kaut ko
2: sākt,
1: tur konceptuāli... ir tāpat kā pie mums, mūsu, kā saka, plauciņā.
2: Jā, un es uzreiz teicu, yes, daram. Es zināju, ka būs forši.
1: Un tā bija priecīga diena, un tu mēs turpinājām strādāt.
2: Jā.
1: Vai ko parādīt.
2: Nu tā.
0: Nu, un kā jūs paši vērtējat savu gala rezultātu?
1: Ā, es nezinu.
2: To mēs, es... Nu, zin kā, mums bija tas process studijā jau arī bija tāds interesants ar to, ka viens, es sapratu, ka Dagambieši ir darba rūķi un arī ir perfekcionisti attiecībā uz lietu, ko viņi dara. Un tas bija rīkīgi forši. Tā pirmā studijas diena bija, nu es nepārspīlēju 6 stundas no vietas studijā bez ēšanas, tur tik aizskriet uz labi. Nu vienkārši tāpēc, kad mēs iegājām, kā jūs teicu, kaut kad pirms tam jau arī rāžiņā tādā.
1: Dziesma arī nav vienkārši. Tur ir ko pacīnīties un aiz lieliski tik galā.
2: Jā, un gribējās, lai tur ir tas un tādas krikumiņas, niansītes un krāsiņas. Un tās 6 stundas pagāja šitā. Un tad pēc tam jau bija dziesma samiksēta.
1: Jā,
2: jau,
1: tā,

0: Tālāk jau nu, tehniskas lietas, miks, masters, to darīja Somijā, Džeki, un, kas to ļoti labi prot. Un,
1: jā, un tad Valters man atsūtīja to gala masteru jā. Un teica, mums ir gatava dziesma, un es jā. Klausos, un es saprotu, nē, tur vēl šo to var uzlabāt.
0: Jo pa vidu bija viens koncerts. Mēs uzstājāmies Jelgavā, noslēdzām reģionu tūrde Gambai, un tur AI pievienojās kā viesis, un, un tur... Beidzot, pa īstam tā dziesma ieskanējās, un tad
1: viskaidrs. Jā, jā, man kaut kādā bija sajūta, ka tur ir lielāks potenciāls, mēs varam izdarīt vēl vairāk, un tad visi, protams, atgriezāmies atkal studijas būdiņā, plus 30 grādu karstumā atradām vienu brīvu dienu, vienu svētdienu. Un visi dēļ šīs te princeses sanāca studijā. Un
0: visa grupa bija. Visa
1: jā,
0: grupa bija
1: un man bija
0: sasaukt.
1: Tik nērti, ka viņi visi ir manis dēļ atnākuši.
0: Es ir peldbiksēs atskrēju vienkārši no pludmales. Un tā, izgājām uz tās, šovasar tās dienas nav tik daudz tās siltās, un tad to mēs veltījām, lai vēlreiz pārdziedātu. Jā.
1: Kaut kādas detaļas, jā.
2: Nu, noklausāmies. Kāds tad ir tas gala rezultāts jums kopā
1: lai
2: to,
1: lai labi ripo.
0: Jā. Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Redz, mēs jau te aizkadrā runājām, cik es lietošu šo nelatvisko vārdu kruti, varētu šī dziesma episki izklausīties uz Muzikālās bankas skatuves Daugavpilī.
2: Jā, mēs jau pasapņojām.
1: Nu, red, tā kā visiem klausītājiem ir jādodas uz muzikalabanka.lv un tur jānospiež vien tādu podziņu, balsot, iespējams
2: Bet
1: par šo dziesmu.
2: Bet balsot tikai, ja jums patīk. Tikai, ja jums patīk.
1: Nu, redz, mēs arī noklausīsimies tūlīt kādu vērtējumu par šo dziesmu.
3: Oh,
2: oh my god, billing

0: aila vienkārši.
1: Otrdien pie baibas ciemos bija DJ Rūda, Dubra un Krisī, viņiem arī ir iznākusi jauna dziesma. Starp citu, mums redz, kur tieši kāda klausītāja ir atrakstījusi, ka superīga dziesma.
2: Oh! Nu, fantastiski, paldies kādai klausītājai.
0: Nu, kādai klausītājai patīk par to labi, bet es tiešām prieks.
1: Tas ir tiešām prieks, Laurai patik.
0: Laura, paldies
1: tev. Sameklēju vārdiņu.
2: Paldies, Laura.
1: Labi, klausāmies kopā ar jūsu dziesmu, saka šie trīs mūziķi.
3: Es domāju, ka ļoti jaudīgi. Pirmais, ko es pamanīju, ļoti patīk, kā jūs dzirdētu tieši mazliet tādā zemākā reģistrā. Ļoti forši izklausījās viņas balss. Protams, arī da Gambas Džekiem pirms daudziem gadiem es teicu, ka nu, principā jūs taču esat vienkārši tā kā metāla grupa, kas ģitāru vietā spēlē čēlus. Un šeit arī tas pārnesās. Visu cepu nostat Džekiem un Ājai. Jā, un da Gambā nav tikai Džeki, protams. Tāpēc augsts muzikāls līmenis, ļoti interesanti. Es domāju, viņi ļoti unikāli savā skanējumā ir un noteikti atšķiras izceļas ar savu skanējumu. Labs darbs!
4: Jā, nu, DJ Rudi jau daudz ko pateica, tāpēc piekritīšu kolēģu vārdiem. Bet, nu jā, jāsaka, Iendreja tiešām ļoti, ļoti skaisti izklausās viņas vokāls. Un īstenībā klausoties šo dziesmu, nu, es esmu redzējis da Gambas dzīvās performances, un vienmēr viņas ir tādas sugunīgas. Un arī man šeit tā vizuāli iedomājos pilnīgi, kad ir tāda Elsa no Frozen. Un tad mēs ejam uz šo pili, un mums ir jācīnās ar visiem, lai tiktu līdz tā Elsai. Un nu, tur nu, man pilnīgi tādas asociācijas, tāpēc jā, nu, arī ugunīgi un jaudīgi.
5: Nu, jā, par filmām runājot, man atkal sākumā atmazda ģimenes dārgumi atgādināja nedaudz to sākumu, bet pozitīvā veidā jau man likās ļoti, ļoti jaudīgi, jā, un gribētos redzēt šo dzīvē, jā.
1: Nu re, dzīvajā gribētos redzēt.
0: Es esmu šokā no tik labiem vārdiem, ak, Dievs. Nu, tad niks kodriņas vienkārši skrēja vienā brīdī no tik, nu,
2: Valter,
0: tik tāda sīrupiņa.
2: Ņem vienkārši par labu šito
0: es
2: visu.
0: Es šodien būšu laimīgs. Jā. Vismaz atliku šo dienu.
1: Redz, par to, kur varēs dzīvajā dzirdēt šo dziesmu, to mēs mazliet vēlāk apspriedīsim. Jā. Bet mums ir arī vēl, es skatos, arī atrakstījusi sveiki, šo dziesmu varētu kādā teātra lugā iestudēt. Ļoti savāda dziesma, bet man patīk.
0: Nu,
1: paldies, ka jūs arī izsakat.
2: Nu, viņi ir dramatiski.
0: Jā, tur dinamika diezgan daudz. Jā.
2: Tāpēc arī tāda sajūta rodas, jā.
1: Bet jums arī būs tieši šāds pats darbiņš jāizdara. Šodien jūs novērtēsiet Rudolfa Rācināja dziesmu tavā adresē, un viņš būs savukārt nākamā otrdien pie baibas ciemos.
2: Labi. Mēs tagad klausāmies?
1: Mēs klausāmies.
2: Okay. Labi.
6: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Aija un Valter, tad es dodu vārdu jums tagad.
2: Valter?
3: Nu, es sākšu.
2: Jā.
3: Ok. Nu, tāds pozitīvais rock gabals. Man patīk, protams, tāda drūmāka mūzika, bet, teiksim, festivālā izcili. Es iedomājos, teiksim, kādā no festivāliem ļoti labi izklausītos. Vai viņš ir radinieks laimim rācinājumu?
1: Tas ir labs jautājums.
2: Jā. Jā? Man liekas, ka jā. Jā.
3: Bet, nu, talants tur ir. Tur noteikti ir mantots, ja ir radinieks.
1: Bet, to mēs noskaidrosim otrdien.
3: To mēs noskaidrosim. Jā,
2: jā,
3: bet visu cieņu man jo vairāk, jo labāk rokmūzika pārņem ēteru. Es vienkārši tikai priecīgs, jo šis žanrs ir nepelnītī aizmirsts kādu laiku bijis. Un man tagad liekas tāda kā atzimšana nāk apakaļ, jo vairāk un vairāk dzirdam rokmūzikas dziesmas. Un tā kā, man vispār, jā, man patika, ka es iedomājos braukt vasarā ar mašīnu uzliktā. Super, jā.
2: Man ļoti līdzīgs sajūtas bija, tāds koledža roks riktīgs, jā. Vai ne? Un man liekas, ka jaunam cilvēkam tas super piestāv, ja viņā pašā dzīvo šis drives un tas dumpinieks, un tad... Līdz drūmām notīm viņš vēl dzīves laikā tiks.
3: Paspēs, jā. Nevajag pārāk ātri arī tur nokļūt.
2: Jā, precīzi. Drāmas vēl pietiks, tā kā ir jādauzās. Un man liekas, ka ir tieši tā pozitīvs foršs. Un man ir gabals, kuru man arī ļoti gribētos dzirdēt dzīvajā. Un gribētos, lai viņš arī varbūt ar balsi, teiksim, dzīvajā... Bišķi vairāk vēl iemauts beigās.
3: Tā kā paplēš bišķi,
2: jā? Paplēš, jā, bišķiņ. Jā,
3: kā
2: bet es domāju, ka viņš varbūt vēl ir ļoti jauns pasažieris, kurš varbūt vēl baidās, bet es tev saku nebaidies. Es tev saku nebaidies.
3: Vai šis ir debijas singles? Pārēdodz jautājumu,
2: ne? Pārēdodz jautājumu.
3: Jā, bet ja kurā rīmā viens no pirmajiem vai pirmais, tad man liekas, ka ļoti labs starts.
2: Absolūti, ļoti labs starts un novēlam veiksmes un nebaidīties un turpināt atdzīvināt rock mūziku uz Latvijas skatuves.
1: Es ticu, ka Rudolfs droši vien otrdien arī pastāstīs, kur var viņu dzirdēt dzīvajā, bet tagad jums ir jāpastāst, kur tad varēs šo dziesmu pār karstām galvām krīt sniegs dzirdēt. Un es zinu, ka decembrī pilnīgi noteikti.
3: Pats svarīgākais koncerts grupai The Gamba, es negribu teikt dzīvē, bet nu viens no, būs 19. Decembrī Xiaomi arēnā, kur mēs šo visu koncertu veiksim kopā ar Latvijas Nacionālā simfonisko orķestri. Un arī šo dziesmu. Un Aija arī tur būs. Tā kā noteikti tiekamies tur, jo nu, tas būs tā ļoti tāds skaists notikums, kur negribētos palaist garām. Nu, es tiešām nepalaidīšu garām.
2: Tu to nepalaidīšu garām.
3: Tas tur būs.
2: Es to nepalaidīšu garām.
3: Bet es gribētu atnākt uz šo koncertu, bet tas nav iespējams. Bet rīt mēs būsim Kuldīgā.
1: Jau rīt.
2: Nē, es nebūšu. Es rīt mēs katrs pa savām laidīsim.
3: Tur tikai The Gamba, mēs nospēšu šo te jauno dziesmu instrumentāli, bet jā, mēs būsim rīt Kuldīgā.
2: Jā, mēs būšu savā dzimtajā pusē mīļajā Lielvārdē kopā ar savu vīru Jāni Ešporu.
1: Nu re. Bet Aija arī minēja, ka tu nevar sagaidīt šo dziesmu arī izpildīt koncertā.
2: Nu, saprot, nu... Tā kā tu uzkāp uz skatuves ar šitiem te trakajiem, tad ir tās visas roka, tās tie gēni, tās šūnas, viņas pamostās, viņas grib tā kā... es tur pilnīgi kā zivs ūdenī jūtos, un man ļoti, ļoti patīk ar viņiem spēlēt kopā. Es tagad varu teikt tā,
3: paldies.
2: Jā. Nu, spēlēt, dziedāt, nu būt kopā.
3: Tas ir apusē.
2: Jā.
1: Yes. Nu, varbūt tad mums ir jāgaida vēl kāds kopdarbs.
2: Kas to lai zina.
1: Cerams. Jā. Mēs varam jūs paspiest ar klausītājiem.
2: Tieši tā.
1: Pastumt. Es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt ciemos, atradāt laiku.
3: Paldies, ko uzņēmi.
1: Paldies jums, un lai jums jaudīga vasariņa.
2: Tev paldies, tev arī, un tiekamies koncertos un dzīvē.
3: Tiekamies koncertos. Koncerti pašlabākie, tur tā enerģijas apmaiņa, tā kā, jā. Klausītāji, tiekamies.
1: Super, un es vēl te uz beigām noguldīšu vēl vienu dziesmu. Raumi arī ir izdevis jaunu dziesmu Garas naktis, garas dienas, to mēs arī tūlīt noklausīsimies. Un tad jau sestdien 12. Jaunākais top 15-nieks. Paldies, tā!
3: Paldies!
0: Muzikālās bankas jaunums.

Mēs kā dižokai neguļam, vismaz līdz pulksten vakarā. Cik tad mums vēlākais raidījums notiek laikam piekdienās naktsāds, un tad jau gan dodamies savās gaitās. Es savukārt gaidu no jums kādu ziņu, kādu laikapstākļu šodien, vai viss ir mierīgi Latvijā, cik silts, kāds vējiņš pūš, un vai kaut kur līst arī lietas, droši rakstiet laika vērojums. Tālrunis 293-1222. Uz šo tālrunu varat rakstīt gan īziņas, gan, protams, arī WhatsApp ziņas.

0: 14:39 minūtes Latvijas Radio 2 vēl viena dziesma, un tad jau mūsu laikvērotājs sasaukšanās laiks būs klāt. Tauruna studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Par dzirdējā tad interesanta kombinācija, brīnišķīga kombinācija, apveceļš un zelta kniedla, tāda vasarīga dziesma. Turpināšu ar Patrišu tikai savā iztēlē, un tad jau gan laika vērotāja laiks.
1: Viņu stāsts sākās pa īstam tikai tad,

0: Kolayka Ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Laiks, protams, laika vērotājiem, bet vispirms tad arī paskatīšos, kādi laikapstākļi tikas solīti šodien Latvijai. Tūlīt tos arī ieraudzīšu. Dienā mākoņēns brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Tūlīt arī uzzināsim klausītāji no jums, kādas tad ir tās patiesās prognozes un vai patiešām sinoptiķu solījumi ir īstenojušies. Gaidīšu arī jūsu zvanu stāru un studijā 67211 31 8, bet tūlīt paskatīšos arī jūsu sasūtītās ziņas.

0: Uzkāpmācies mākoņēns pa brīdim uzsmidzina, viegls arī vējiņš ir un vairāk austrumu puses vējš. 21 grāds, tā raksta Jānis Tervetē plus 19, saulīta mijas ar lietu un neliels vējš. Ir vēl arī ziņas no Ziepniekkalna, 21 grāds un apmācies. Kandavā atkal no pulksteni diviem līst lietus ap 18 grādiem. Kur pazudusi vasariņa? Tādu retorisku jautājumu mums jautā Kristīne. Es nezinu, bet man ir sajūta, ka atgriezīsies tā vasara pamazām sestdienu un svētdienu, jo svētdien tiek solīts pavisam jauks laiciņš. Dienvid Kurzemes novada Sikšņos šobrīd ir apmācies bez lietus, pušvējš un gaisa temperatūra. 18 grādi. Vēl jūsu ziņas ropažos 18, zeltiņos mākoņi mīs ar sauli, Raunas pusē šobrīd 19 reizēm uzspīd saulīti, tad atkal pazūdi lietus šodien nav bijis un vispār esot bezvējuši. Jelgavu krastos 20 spīd saule un vēja praktiski nav, tā raksta mums Ance. Māris raksta no Siguldas, ka tur 20 skaista saulaina diena ar maigu vējiņu. Šķēdē 18 rīt bija, rītā, no rīta bija apmācies un patīkams vēsums. Varēja fēni dārza darbos šeptēties pašlaik, uzspīd saulīt un sutīgs. Nu, arī bez vējuša ir tā raksta Ingrīda. Laiks saulains dienvidu neliels vējuša mākoņi. Klaigā lietus nelīst. 20 grādi, tā mums raksta Imants no Malienas. Nu tad gaidīšu tūlīt arī jūsu ziņas. Astrīda vēl raksta, ka Āsterē 16 grādi un nu pats sanākušas vēl daudz ziņas Vatsapā Liepājā apmācies gaidām negaisu no Bernāta puses. Šobrīd 19 grādi no rīta nolija lietus dienvidrietumu puses vēš. Tā mums raksta Mārtiņš ļoti izsmeļoša informācija pat arī ar bildi. Un kuldīgas pusē caur mākoņiem laužas saule nomācies un ik pa brīdim uzlīst 17 grādu silts. Lūk, pienācis laiks arī jūsu zvaniem. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien, labdien, te Ināra no Līvāniem. Nu, pie mums ir apmācies, pagaidām lietus nav, bet viss notiek ar zakšanu. Tā izskaties, kad zāli ātri nopļaut, kad pie bitītēm aizskriet pēc medus. Tā kā mums tā dienā pa nestik reizēm uznāk un nogāš, uznāk lietus un nogāš. Bet tā porša diena 21 grāds,
0: bet ziniet,
1: nav nevaina.
0: Bet ziniet, viens plus.
1: Lietus padaudz.
0: Ā, lietus padaudz, bet viens plus, kā jūs teicāt, kad ar to zakšanu tur visu laiku jāvaktē tie laiki, vismaz nav garlaicīgi.
1: Nē, garlaicīgi mums te Latgalē toču nav.
0: Labi, veiksmīgi pēc
1: pusdienu. Jā, visu labāk.
0: Visu labi, visu labi. Nu, redziet, kā sanāk visu laiku skraidīt un to laiku kaut kā apānīt. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Labdien! Te Viktors, Krišāņi, Balvu Novac.
0: Jā. Lūdzu, lūdzu.
2: Te mums pakonis staigā tād, vat vajadzēt liet, 22 grādi. Bet lietu diņu vajadzēt, cēnes neaug.
0: Tad jums jāizņemās Latgales pusē no kaimiņiem, nu pats zvanīja, teica, ka tur atkal to lietu vairs nevajagot, tad jūs varētu pasaukt uz to savu pusi vairāk, jo Latgau jau liela, protams, un vienā galā līst, otrā redz, ka nelīst nekā.
2: Nu, Krišāņi tādi vietas, kur mazāk trāpas.
0: Ā, vispār mazāk, jā, jums apiet ar līkumu.
2: Jā.
0: Labi, veiksmīgi pēc pusdienu. Paldies, ka zvanījāt. Lūk, turpinām vērot laiku. Vēl viens zvans Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien, Latvijas Radio 2!
3: Labdien!
0: Halo, halo!
3: Staņaslavs Agonas puse.
0: Jā, lūdzu.
3: 20 grādu apmācies. Lietus nav bijis šodien. Mhm.
0: Nu, redziet, cik interesanta tā situācija ar to Latgali. Kaut kur tur tomēr līst, vai ne? Kā mēs dzirdējām no laikvērotājas. No tā,
3: tikai
0: tā
3: bija Latgali.
0: Tikai ne pie jums. Nu, nekas pacietieties, varbūt, ka rīt uzlīst vai vakar pusē.
3: Mums jau pieteik viņa.
0: Ā, nu, tad jau viss mierīgi. Tad nesatraucamies par to, vai ne? Cik tad tie grādi bija, es aizmirstu?

0: 20, 20.
1: Tāpat kā vakardien.
0: Super vasara, vai ne?
1: Jā.
0: Labi, paldies, ka zvanījāt. Lūk, tādi laika vērojumi Latvijā 23. jūlijā un 4. dienā.

Nu, redziet, kā mums jau ir skaidrs, kāds varētu būt tas vakara iznākums, vai ne, Jēstrs? Man laiks mums atvadīties, lai jums patīkam pēcpusdiena kopā ar Edvārdu Strāzdiņu, un lai viņš arī kādu mīlas dziesmu nospēlē, jo man šoreiz patiešām dienas programmas sanāca ārkārtīgi mīlestības pilnas. Vēlgi saku jums uz tikšanos. Atā!

0: Ziņas trijos dienās studijām Negars Rosenbergs. Saima šodien tomēr lēmusi nodot Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai likumprojektu, ar kuru paredzēts nostiprināt likumā Latvijas televīzijas un Latvijas radio zīmolu vārdus. Iepriekš sabiedriskā medija darbinieki panākuši kompromisu ar LSM valdi par šo zīmolu vārdu saglabāšanu, lūguši deputātus nevirzīt šādu veidu likumprojektu esošā sasaukuma laikā. Atbildīgās komisijas priekšsēdētāji Inese Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības šodien aicināja neatbalstīt likumprojektu un neizmantot šo jautājumu priekšvēlēšanu nolūkos.
1: Īpašs lūgums no žurnālistiem, kuri pie mums vērsās, bija neizmantot šo jautājumu savās politiskajās cīņās, un mēs to solījām. Mēs to solījām, ka nevirzīsim likumprojektu kā politisku, sagaidīsim viņu vienošanos.
0: Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Augusts Brigmanis no tribīnes pavēstīja, ka kaut šobrīd ir panākts kompromiss, tomēr solījumi nesot likumā noteiktā prasība un pret tiem esot jābūt piesardzīgiem. Tāpēc politiskais spēks aicino tomēr oficiāli nostiprināt Latvijas televīzijas un Latvijas radio zīmolus regulējumā.
2: Jā, uz doto brīdi ir šis pamiers noslēgts, nevis miers. Pamiers. Un līdz ar to es uzskatu, ka mēs šo likumu projektu uzturam spēkā. Es piekrītu, ka šis jautājums ir jāskata ļoti rūpīgi un uzmanīgi, bet simboliski jēdzieni jāieraksta likumā.
0: Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja vairākums 53 deputāti no progresīviem Zaļo un Zemnieku savienības apvienotās saraksta un Latvija pirmajā vietā, kā arī vairāk pie frakcijām nepiedarošie deputāti. Pārējie parlamentārieši balsojumā atturējās vai nepiedalījās. Citur pasaulē ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju veikt militāru operāciju Malī teritorijā pret teroristisko grupējumu, kas pazīstams arī kā Al-Qaida Sahelā. Tāds saucoties uz informatīviem avotiem vēsta laikraksts Washington Post. Ja šo lēmumu apstiprinās, Malī kļūs jau par 8. valsti, kurā ASV spēki veiks militārus triecienus, kopš Donalda Trumpa atgriešanās Baltijānamā. Pirms tam ASV iztenojušas militāras operācijas Jemenā, Somālijā, Sīrijā, Irānā, Irākā, Nigērijā un Venecuēlā. Parakstās ar Ustam Šukurovs.
3: Baltajā namā atteicās sniegt komentārus par iespējamo militāro operāciju Malī, taču norādīja, ka terorisms Sāheles reģionā ir starptautiska problēma. Baltā nama pārstāvis arī atzīmēja, ka ASV aicina reģiona partnerus un NATO sabiedrotos atbalstīt Sāheles valstu aliansi tās cīņā pret terorismu. Sāheles valstu aliansa apvieno Malī, Burkina Faso un Nigēru. Pēdējos gados visās šajās valstīs militāristi gāzuši demokrātiski ievēlētās valdības, sarāvuši saites ar rietumiem un vērsušies pie Krievijas pēc palīdzības drošības jomā. Turklāt Malī tika dislocēts Krievijas aizsardzības ministrijas izveidotais Āfrikas korpus, nomainot algotņu grupējumu Wagner.
0: Kādu vārdā neminēta ASV amatpersona sarunā ar The Washington Post vainojusi Maskavu nestabilajā situācijā Sāheles reģionā, uzsverot, ka Krievija ir pierādījusi savu neefektivitāti kā Malī drošības partneri. Vienlaiks, kā atzīmē laikraksts, iespējama ASV militāra operācija Malī varētu radīt tiešas sadursmes risku ar Krievijas spēkiem. Tādēļ, lai novērstu potenciālus incidentus, Vašingtonai un Maskavai būs jākoordinē savas militārās darbības, līdzīgi kā tas savulaik noticis Sīrijas pilsoņu kara laikā, norāda The Washington Post. Un vēl pašmājās Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai būs skatāma izstāde Flokšim 2026. Tie apmeklētāji var apskatīt gandrīz 200 flokšu šķirņu, tostarp jaunas un iepriekš neredzētas. Izstādes organizētāji ir flokšu selekcionāri un kolekcionāri Tatjana Kočāni no Rugājiem, kuras dārzā auga aptuveni 400 flokšu šķirnes, tostarp 60 pašas izveidotas. Apmeklētāji izstādes laikā varēs arī saņemt konsultācijas par flokšu audzēšanu, uzdot jautājumus selekcionārī un piedalīties balsojumā par izstādes skaistāko ziedu. Šīs bija Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā 20 grādi lēns dinvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām īslaicīgs lietus. Dažvietā izveidosies migla ar redzamību no 300 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā būs mākoņains, laiks arī dienā brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā 19-21 grāds.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Esiet sveicināti! 8 minūtes pār 3 ir pareizs laiks un studijā Edvards Strazdiņš. Jā, tik tiešām no šīs stundas tikko kā sākusies ir arī ceļojuma programma, kurā ar jums kopā aizbūšu līdz pat pulksten 7. Jā, šajā ceļojuma programmā mums ir diezgan daudz darbiņu, kas jāpaveic. Daudz, kas ir priekšā, protams, pār visam dziesmas dzimtajā valodā, bet šajā stundā pulksten 15.30 arī būs pienācis laiks ceļojumam kultūrā, pēc tam jau arī ceļojums dziesmu jūrā, bet savukārt aiznākamajā stundā jau, kā jau iespējams esat pamanījuši, kopš šīs nedēļas ir mums jauna spēle spēlien.

ceļojuma spēli, kas ir ceļojums pa Latviju. Mēs mēģinām atminēt pilsētu no katras dziesmas pirmā burta, bet tas viss, protams, pēc pulksten pieciem. Šobrīd turpinām ar labām dziesmām. Un šobrīd arī es neesmu vienīgais, kurš jūs gribētu pasveicināt šajā brīdī, jo ir vēl kāds sveiciens jums visiem man paredzēts. Un šo sveicienu grib nodot grupa Eldorado, kas šobrīd arī nodziedās dziesmu ar nosaukumu Sveiciens.

viss var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Šī bija grupa The Sound Poets. Dziesmā viss var mainīties. Jā, un tik tiešām tas laiks jau uz vietas nestāv. Pasaule arī visu laiku griežas un mainās un iet uz priekšu. Un kaut kas attīstās, kaut kas paliek sliktāk, kaut kas nāk vecais labais, kas jau bijis iepriekš. Nu, tā jau. Parasti jau viss ir uz laba, bet nu reizēm jau ir kā ir un reizēm arī nu, tās pārmaiņas arī varbūt nav nemaz tik labas. Bet jebkurā gadījumā vienmēr ir vērts atgriezties pie saknēm un atcerēties, no kurienes tad mēs galu galā esam nākuši. Bet šobrīd 15 un 17 minūtēs ceļojuma programmas skanējumu turpinās neviens cits kā Viktors Lapčenoks, kurš mums nodziedās dziesmu un pateiksies mums visiem, ka mēs viņam esam. Jo šo dziesmu sauc Paldies, ka tu man esi. Un, mīļa klausītāji, es jums saku paldies, ka esat šajā ceturtdienas pēcpusdienā kopā ar mums Latvijas Radio 2 ēterā. Noteikti palieciet ar mums kopā un viss būs labi, viss būs skaisti un šī būs jauka pēcpusdiena.

Sveiciens Sabilei! Sveiciens visiem sabilniekiem! Un, īstenībā man bija baigā doma, ko es tikko gribēju teikt, bet jāatzīst, ka es absolūti pilnībā aizmirsu, ko es gribēju teikt. Bet es ceru, ka jā, Sabila nav pārāk daudz trakas kārušas, lielās lietas gāzes, kas mums te šonedēļ, diemžēl, ir pāršalkušas visu kurzem. Bet jā, šobrīd ir 15 un 26 minūtes, un pavisam drīz jau arī būs pienācis laiks ceļojumam kultūrā. Ja negadījumā vēl nav plāni, varbūt šodienai vai arī citai visai nedēļas nogalē, vai arī būt arī vasarai. Iespējams, es jums varēšu nedaudz palīdzēt ar dažādiem interesantiem pasākumiem, kas notiks gan šodien, gan arī vēl visas vasaras laikā. Bet šobrīd, lai skan vēl Starbrīdes grupa. Starbrīdes mums izdziedās dziesmu par bezgalīgo vasaru. Nu, kaut no tā būtu, tas jau būtu tiešām jauki, bet nu, diemžēl tā nav, jo parasti jau ziems iet visu gadu, un pēc tam tās vasaras, diemžēl, jā, pāris dienas un ir jau cauri.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:30 minūtes. Laiks atklāt ceļojumu kultūrā. Un lūk, no šodienas līdz svētdienai. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā būs skatāma izstāde Flokši 2026, kurā apmeklētāji varēs apskatīt gan iz 200 flokšu šķirņu, tostarp jaunas un iepriekš neredzētas šķirnes. Izstādē varēs iepazīties ar dažādām flokšu šķirnēm, kas atšķirs pēc krāsām, ziedu formām un izmēriem. Apmeklētāji izstādes laikā varēs saņemt konsultācijas par flokšu audzēšanu, uzdot jautājumus selekcionārei un piedalīties balsojumā par izstādes skaistāko ziedu. Izstādes organizētāji ir flokšu selekcionāri un kolekcionāri Tatjana Kočāne no Rugājiem, kuras dārzā aug aptuveni 400 flokšu šķirnes, tostarp 60 pašas izveidotas selekcijas šķirnes. Bet 19. septembrī Rīgā notiks Aldaru ielas svētki. Visas dienas garumā spēlēs pašmāju mūziķi, notiks mājražotāji un amatnieku tirdziņš, aktivitātes, konkursi un gaidām arī citi pārsteigumi. Paralēli skatuves programmai viena no Aldaru ielas sānielām pārtaps par brīvdabas deju laukumu. Notiks Silent Disco ballīte. Un vēl no šodienas līdz 25. jūlijam Rojā notiks kino, mākslas un mūzikas festivāls. Festivāla apmeklētāji varēs novērtēt gan jaunāko pašmāju kino, gan Latvijas kinoklasikai piederīgas filmas, koncertus un apmeklēt trīs dažādas izstādes, kā arī meistardarbnīcu, kuras mērķa auditorija ir bērni. Šodien 9:00 vakarā kempingā Melnsils būs skatām filmu Pie jūra, kuras režisors ir Dainis Kļava. Savukārt 21:00 Kaltenes klubā varēs noskatīties režisors Lailas Pakalniņas jaunāko filmu Putnu biedēkļi. Un vēl Rīgas kultūras centra Iļģuciems pagalmā šodien 19:00 pirmo reizi notiks Iļģuciem pagalma svētki, kuros uzstāsies kapela Hāgenskalna muzikanti un arī pūtēja ansambles Rīga. Vakar programmā skanēs gan tautā iemīļotas dziesmas un deju melodijas, gan arī retāk dzirdēt skaņdarbi. No stendera laika ziņģēm un tautas dziesmām līdz brāļu laivinieku Alfrēda Vintera un citu Bella Korda laikmeta mākslinieku dziesmām. Pārdaugavas kultūras apvienības kultūras centra Iļģuciems kapela Hāgenskalna muzikanti savā skanējumā apvieno latviešu tradicionālās mūzikas vērtības, tautā iemīļotas dziesmas un zaļumballes kultūru. Un ar šo arī izskan ceļojums kultūrā un tulīt arī klausāmies apvienības Hāgenskalna muzikanti izpildīto dziesmu, kamēr esam mēs vēl jauni.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

15:41 minūtē. Tas bija Dons dziesmā Tepat. Arī es, Edvards Strazdiņš, esmu Tepat Latvijas Radio 2 ēterā. Un būšu jums kopā līdz pat 7:00. Bet šobrīd grupa Saldās Sejas mums nodziedās un atgādinās par to, ka tavs spēks ir tavos sapņos.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, un pienācis arī šobrīd ir tas brīdis, kad ir laiks mazliet palūkoties, ielūkoties mūsu digitālajā fonotēkā un paskatīties, kādas dziesmas ir pievienotas šajā datumā. 23. Jūlijs ir šodienas pareizās datums. Un lūk, esmu atvērts mūsu digitālo fonotēku un skatos, esmu aizšķīrs jau uz 2010. Gada, 23. Jūliju. Un lūk, šajā datumā ir pievienota kāda dziesma, ko izpilda Igo un Paula Ķiete. Maldūnis sauc šo skaņdarbu, un šajā brīdī arī atskaņosim šo.
2: Kur esmu nokļuvis, kāds savāds spēks šurp mani

15:51 minūte. Sveiciens visiem, kas šobrīd varbūt pie stūras, sveiciens visiem, kas vēl steidz apdarīt kaut kādus darbiņus vēl darbā, vai arī varbūt rušināties pa dārzu, jo tomēr vasara jau ir īstais brīdis, kad kaut ko tam līdzīgi darīt. Bet šobrīd mums ceļām programmas skanējumi turpinās grupa Bermuda divstūrs un Olga par to vidējo glītumu.

15:57 minūtes, grupa Bedbet. Jā, ar to košanu gan tā prātīgi, gan es domāju, ka visās šīs vārdu iespējamās nozīmēs, bet nu parasti, nu tomēr vajadzētu uzmanīties noteikti. Un šajā brīdī stundi jau pietuvojusies savai izskaņas daļai, bet vēl Māris Blāz mums nodziedās dziesmu par Mīles upi, un tad jau arī būs pienācis laiks ziņām par visu aktuālo Latvijā un pasaulē.

0: Ziņas 4. dienā studijā Negrs Rosenbergs. Saima šodien pieņēmusi grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likums skatīts steidzamības kārtā un tas stāsies spēkā 22. augustā, kad Carnikavā norisināsies nēģu svētki. Talsu novadā ārkārtējo situāciju tomēr neizsludinās, taču Lietavu postījumu novēršanai vajadzēs vismaz 1 000 000 eiro. Par to šodien Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdē vienojušies deputāti. Komisija lēmusi aicināt Talsu novada pašvaldību un nekavējoties apzināt Lietavu radīto postījumu novēršanai nepieciešamos darbus un to izmaksas un vērsties pēc palīdzības valsts institūcijās. Intensīvo Lietavu rezultātā Talsu novadā ir pārrauts Dursupes, Dzirnava ezera aizsprosts, aplūdusi apkārtējā teritorija un izskalotim desmitiem ceļu posmu, tostarp reģionālais ceļš Jūrmala Talsi, aplūdušas arī sabiedriskās ēkas Talsos un Pastendē. Tiesības vēlēt ir vienas no svarīgākajām pilsoņu tiesībām demokrātiskā valstī, taču cilvēkiem ar redzes invaliditāti šo tiesību izmantošana ir apgrūtināta. Ja vēlēšanu zīmi neredz nākas lūk kāda palīdzība un līdz ar to viņam atklāt savu izvēli. Invalīdu un viņu draugu apvienības Apērons vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis uzskata, ka cilvēkam ar invaliditāti nav jāsmierinās tikai ar pieejamo balsošanas veidu. Uzticības personas palīdzība esot svarīga iespēja, taču tai nevajadzētu kļūt par vienīgo risinājumu. Viņš uzsver, ka ikvienam ir tiesības nobalsot aizklāti un savu politisko izvēli paturēt pie sevis.
1: Lielākā problēma, kā ir neredzīgiem cilvēkiem, nav īsti tāda nevienam skaidrība, vai drīkst asistents iet līdzi, vai nedrīkst. Vienu gadu drīkst, ir iegājis un viss ir kārtībā, nākamajā gadā neļauj iet darbinieks līdzi. Vai tam darbiniekam tas tā ir instruēts, vai arī tam darbiniekam uzticēties. Nu, tā kā nav tādas skaidrības. Man liekas, arī CVK nav uzrakstīta tāds algoritmus, un kā jūs tas neredzīgs cilvēks, kā tev ir īsti jārīk.
0: Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris vēlēšanu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti kopumā nevērtē pozitīvi. Vairāk nekā 80% iecirkņu esot pieejami. Līdz vēlēšanām CVK mājaslapā audio formātā būšot partiju programmas un informācija par kandidātiem. Savukārt iecirkņu darbiniekiem esot sagatavotas vadlīnijas par palīdzību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Citur pasaulē 30 cilvēku iniciatīvas grupa Igaunijas prezidenta amatam aicina virzīt klavieru fabrikas Estonijā vadītāju Indreku Laulu. Atklātas vēstules parakstītāji, kuru vidū ir uzņēmēji, kultūras darbinieki un akadēmiskās vides pārstāvji, izvēle pamato Laula spēju uzrunāt visas valsts iedzīvotājus, kā arī pārliecinoši pārstāvēt Igauniju pasaulē. Lauls šodien Igaunijas sabiedriskā radio kanālam Viker Radio apstiprinājis, ka ir piekritis vēstules autora aicinājumam izvirzīt savu vārdu gaidāmajam balsojumam. Turpinājumā fragments no intervijas, kurā Lauls skaidro savu redzējumu par darba prioritātēm.
2: Ja need kolm, millest ma rääkisin, rahva heaolu, rahva julgolek.
3: Tie temati, par kuriem runāju, labklājība, drošība un tautas noturība, ir savstarpēji saistīti. Ja mēs vēlamies stiprāku ekonomiku, mums ir jāorientējas uz eksportu, jāattīsta mūsu produkti ar augstu pievienoto vērtību, lai mums būtu spēcīga eksporta ekonomika, jo tieši tā nes naudu Igaunijai. Tas savukārt nostiprina gan mūsu iekšpolitiku, gan ārējo drošību. Mums būs ar ko finansēt mūsu laika radīto izaicinājumu risināšanu. Šie abi jautājumi ir svarīgi, un prezidentam jāspēj tikt ar tiem galā.
0: Igaunijā nākamo valsts prezidentu ievēlēs septembra sākumā, un vēl Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google piemērojusi divus naudas sodus kopumā 890 000 000 eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu vējuša atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Brīcis.
4: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms, gan lietus, gan pērkona negaiss, temperatūra naktīs 9-13 grādi, piekrastē līdz 15-17 grādiem, savukārt pēcpusdienās, piekdien un sestdien 20-24 grādi, piekrastē līdz 18-19 grādiem, bet svētdien temperatūra paaugstināsies līdz 22-26 grādiem. Nākamnedēļ laiks būs

0: silts, bet joprojām pa laikam līs. Nedēļas otrajā pusē varētu kļūt arī karsts.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pār 4. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāt, bet arī šajā stundā arī ar vēl jums kopā joprojām Edvards Strazdiņš. Jā, un šajā stundā, protams, dziesmas dzimtajā valodā, bet pulksten 16.30. Arī klāt būs rādījums Latvijas novados, kur par visu aktuālo ārpus Rīgas perimetra noskaidrosim. Bet, protams, arī nākamajā stundā mums būs tā lielākā ambrāža notiksies visas ceļojuma programmas laikā, jo mēs uzspēlēsim tādu vienu jautru spēli. Ja klausījāties arī šonadēļ Latvijas Radio 2 iepriekšējās dienas, tad iespējams jau pamanījāt, ka ceļojuma programmā mums ko no šīs nedēļas ir jauna spēle –

Ceļojums pa Latvijas spēli, kuru mums ir jāatmina. Pilsēta kāda. Un kas tur šodien būs pa pilsētu, nu to jau mēs, protams, uzzināsim nākamajā stundā. Bet vārds sakot, kā tām visminēšana notiek, tas ir... Tiek nospēlēt dziesma, un jums jāsaprot, kā sauc šo dziesmu, un kas tad ir šī nosaukuma dziesmai pirmais burts. Nu, tātad, piemēram, šobrīd. Tūlīt mums uzdziedās Aija Andrejeva dziesmā. Tu man sauc, un piemēram, nu, ja šī stunda, ja šī dziesma būtu nākamajā stundā, nu, tad jums būtu no tās. No šīs te dziesmas nosaukuma jāpaņem pirmais burts, un tātad jau mums būtu pirmais burts priekš šīs pilsētas nosaukuma, tātad D. Bet šobrīd vēl tas viss ir par agru spriest un par agru domāt, jo šobrīd ir pūs tikai 16 un 10 minūtes. Viss šī ambrāža tikai pēc nākamās stundas sākuma. Bet šobrīd, kā jau minēja, Aija Andrejeva mums uzdziedās kā dziesma, un starp citu arī Aija Andrejeva jau bija šodien ciemos muzikālajā bankā kopā ar apvienību Da Gamba. Bet šobrīd paklausīsimies kādu nedaudz senāku viņas veikumu dziesma Tu mani sauc.

0: ceļojums nākotnē.
1: 16:15 minūtes ir pareizs laiks, ielūkosimies nedaudz nākotnē, ja tā var teikt, jo redziet, kā ir jau nekad

Nevar zināt, kādi tie dziesmu ceļi beigās būs, jo tie ir absolūti neizdibināmi, un nekad jau nevar zināt, nu, kur dziesma tad būs tā liktenīgā, kas beigās būs visiem zinām un pazīstama. Un lūk, dziesma, kas ir pievienota tikai vakar mūsu fonotēkā, jauna dziesma, ko piedāvā DJ L un Markus Rīva, kur ir apvienojušies jaunā un svaigā duetā. Mums nodziedās tulīt arī dziesmu, kas tiks atskaņota Latvijas Radio 2 ēterā ar nosaukumu Patvērumā. Tā lūk sauc šo skaņdarbu un tulīt arī klausāmies to un vērtējam.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Nē, nu par šo vēl zinātnieki vēl līdz šai dienai strīdas, kur tad tas country radies vai Bauskā vai tomēr tajā Smiltenē. Nu, kas lai to zina, kā tur patiesībā ir, bet 16. un 22. Minūtēs mēs šobrīd turpinām ar Artifex LV un Gunāru Kalniņu dziesmā Stāsti.

Gaidiet, normāli, satikšanās, frāzes, svaigs gaiss, pulsācijas.

16:27 minūtes ir pareizs laiks. Pavisam drīz jau arī būs pienācis laiks raidījumam Latvijas novedos. Bet šobrīd vēl padomāsim par mājām, jo droši vien, ka daudz jau ir ceļu jūtīs no darba vai no kādas cits vietas. Un tieši tāpēc šobrīd novadnieki mums nodziedās dziesmā.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe. Ventspils novada pašvaldība sagatavojusi iesniegumu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, lūdzot valsti piešķirt 50 tūkstošus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lietavu sabojāto pašvaldības ceļu remontam. Pašvaldība norāda, ka šīs nedēļas sākumā nepilnu 12 stundu laikā nokrišņu apjoms bija tik liels, ka četriem pašvaldības ceļiem nodarīti būtiski un neatgriezeniski bojājumi, ceļi pārauti un tiem izveidojušies noskalojumi. Kā vēstīts, nedēļas sākumā Kurzemē spēcīgā lietus dēļ bojāti daudzi ceļu posmi. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka vietām Kurzemē vasaras pirmā puse kļuvusi par lietaināko novērojumu vēsturē. Īpaši cieta Talsu novads, kur pašvaldība apsver iespēju izsludināt ārkārtējo situāciju un lēš, ka ceļu atjaunošanai būs nepieciešams aptuveni 1 000 000 eiro. Savukārt zemnieki norāda, ka Lietavu radītie postījumi Talsu novadā apgrūtinās labības novākšanu. Sarūkot skolēnu skaitam, pēc 75 gadu ilgas vēstures šogad beigs pastāvēt Priekules vidusskola. Priekules vidusskolā 12. Klasi šogad pabeidza tikai 4 absolventi. Tagad Priekulē varēs iegūt tikai pamatskolas izglītību, bet vidusskola saglabāsies Vaiņodē. Kopumā Dienvidkurzemē turpinās darboties 5 vidusskolas, bet vairākas skolas saglabātas ar mazāku skolēnu skaitu, lai nodrošinātu izglītības pieejamību. Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Tāja vietnieks tautsaimniecības un izglītības jautājumos Andrejs Radzēvičs no Latvijas reģionu apvienības norāda, ka skolēnu skaits nav bijis pietiekoši arī daudzās citās novada skolās.
2: Tas faktiski bija tas arī viens no motīviem, kāpēc izvēlēmies, jo kopumā mūsu novadā pēc tiem kritērijiem, ko virzīja ministrija, neatbild vesela virkna skolas. Nīcas vidusskola, Priekules vidusskola, Vaiņods vidusskola. Uz robežas bija arī ņemot vērā lielāk apdzīvot vietu arī Aizputs vidusskola. Pēc ļoti intensīvām sarunām ar izglītības ministriju mēs esam panākuši, ka ministra kabineta noteikumos ir iekļautas 5 mūsu izglītības iestādes kā izņēmumi no tiem kritērijiem skaitliskiem, ko viņi ir izvirzījuši. Kopumā valstī tādi ir tikai 32 izņēmumi.
1: Statistika rāda, ka nākotnē skolēnu skaits pagastos un pilsētās turpinās sarukt. Priekulē sastaptie iedzīvotāji pārmaiņas nevērtē pozitīvi, vienlaikus atzīstot, ka lauki paliek arvien tukšāki.
3: Ļoti slikti, ļoti slikti. Mums arī vajag vidusskolu tomēr, nav jau tie bērni.
4: Oi, man ļoti nepatīk. Gribu iegūt vidusskolas izglītību, bet nav iespējams. Vajadzēja saglabāt. Vismaz kaut tie pāris skolēni, kad ir, bet nu vajadzēja saglabāt.
5: Cilvēki jau bišķi pašvainīgi. Sakarā to, kad visi tikai sūta uz Liepāju un uz lielām skolām. Tas visos laukos. Tas savā laikā bija Talsos, kur Vandzenes vidusskola nolikvidēja, tāpēc, ka cilvēki uz izdomāja, ka Talsos labāk. Te ir tieši tāda pati situācija. Visi uz Liepāju skrien grobiņu un manu lauku skolas nīci nārāt. Nu, pagaidi, paies laiks un pamatskola būs švāk, jo visi brauks uz Liepāju strādāt, reģionās darba vairāku vietas. Bet tagad taisa, netaisa nav jau. Investīcijas, kur ir pilsētā, kurā laukos ir, nav viņas.
1: Un vēl Saima šodien pieņēma likumu, kas Carnikavai nosaka pilsētas statusu. Līdz šim Carnikavai bija ciema status, taču, kā norādīts likuma anotācijā, Carnikava pēc iedzīvotāju skaita, infrastruktūras, pakalpojumu pieejamības un funkcionālās nozīmes Ādažu novadā jau šobrīd atbilst pilsētai. Carnikavas jaunais pilsētas status stāsies spēkā 22. augustā, kad tur notiks nēģu svētki.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados.

Es ceru, ka jūs šodien jūtaties laimīgi. Ceru, ka jums ir labs garastāvoklis un, ja nav, tad ceru, ka vismaz mūsu Latvijas Radio 2 ēteris skanējums ar dziesmām dzimtajā valodā un jastrām jaukām vasarīgām melodijām varbūt spēs uzlabot jūs šīs dienas garastāvokli. Bet šobrīd Kris Noa mums nodziedās dziesma nosaukuma desmitiem reižu.

zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūt.

16:44 minūtes ir pareizs laiks, neons atradēs un reiks dziesmā tik skaļi. Ja gadījumā jums ir šobrīd par skaļu, tad pagrieziet mazliet klusāk radioaparātus, bet noteikti ārā neslēdziet, nepārslēdziet kanāls, jo tomēr ar mums jau pavisam drīz nākamajā stundā priekšā ir liels notikums, jo būs atkal jau ceļojums spēlēja laiks. Un šodien mēģināsim atminēt kādu pilsētu no katras dziesmas pirmā burta. No katras dziesmas nosaukuma pirmā burta, bet tas viss, protams, nākamās stundas sākumā. Šobrīd vēl mūīža ar dziesmu Es pie tevis nākšu. Es pie jums arī nākšu un arī tepat palikšu līdz pat pulksten septiņiem.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.

Būtu jau labi, ja tā saule mums iespīdētu un kaut kur izlīst no tiem mākonīšiem, bet nu šobrīd vismaz Vecrīgā ir plus 18 grādu un no saules šajā mirklī lāgā nemiņas. Bet nu cerēsim un tāpēc turpināsim spēlēt vasarīgas dziesmas un arī nākamā dziesma nav nekāds izņēmums, jo man vasara personīgi asociēs ar zaļumballēm un nu šī dziesma, man liekas, ir ļoti piemērota visām zaļumballēm. 16:52 minūtes.

Un stunda jau tuvojas straujām soļiem savai beigu izskaņai, bet vēl tūlīt arī būs klāt jau arī ziņlaiks. Un pēc ziņām, kā jau minēja, ceļojumu spēle, tāpēc ieklausieties uzreiz jau pirmajā dziesmā pēc ziņām. Un padomājiet, kāds ir šīs dziesmas nosaukuma pirmais burts, jo mēs sāksim mēģināt atminēt pilsētu.

Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negras Rosenbergs. Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu, ko sāka pēc kādas sievietes Gintas Vilcānis. Sociālajos tīklos apgalvotā, ka viņai Rīgas centrā ir seksuāli uzmākušies migranti. Viņas stāsts guva visplašu rezonansi. Tomēr policija secinājusi, ka tāds uzbrukums nav noticis un citā pārbaudē tagad skaidros, kādēļ Vilcāne melojusi. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Rukšs šodien Latvijas radio raidījumā.

0: raidījumā Kruspunktā skaidroja, ka policijas lēmumu izbeigt kriminālu procesu sieviete vēl var apstrīdēt, ko viņa arī sola darīt.
1: Šeit pat nav runa par to, ka neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis. Jau no pirmās dienas faktiski mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru. Prokuratūras tiešā uzraudzībā, protams, ka arī šeit ir runa par tehniskiem līdzekļiem, fiksētie fakti, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā, Vecrīgā un tā tālāk. Šobrīd ir jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegt varbūt savādāk un par cik arī turpinās. Šobrīd jau krimināla procesa var iespējams šo uzmākšanos ir izbeigts, vienlaikus turpinās resortiskā pārbaude, lai skaidrotu arī šīs dāmas motīvus.
0: Saime šodien pieņēmusi grozījumu uz publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējumu dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tāpat Saime šodien ārkārtas sēdē pieņēmusi ārlietu ministrijas sagatavotos likuma grozījumus, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Grozījumi veikti Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, lai turpinātu mazināt Latvijas ekonomiskās saites ar abām agresoru valstīm. Grozījumi paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kur izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzu aizliegto preču sarakstu noteiks ministru kabineta noteikumos, izmantojot Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodus. Pēc ziņām par Latvijas nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu problēmām, Igaunija un Lietuva sako līdzi situācijai un gatavo rezerves plānus savu pasažieru pārvadāšanai. Līdzsabiedrība Lietuvā samazinās reisu skaitu vai pametīs to pavisam, tā paziņojas Lietuvas satiksmes ministrs Jūrs Taminsks. Bet Igaunijas izdevums postimēs vēsta, ja Air Baltic neatmaksās 30 miljonu eiro aizdevumu Latvijas valdībai, Eiropas komisija varētu sākt izmeklēšanu par pretlikumīgu valsts atbalstu līdzsabiedrībai. Tallinas lidostas valdes loceklis Eero Pergmē uzskata, ka Air Baltic ir jāpārskata parādu sloks un arī lidmašīnu skaits.
2: Küsimus on lihtsalt selles, et Air Balticu jaoks on Balti turg on strateegiline turg, see on koduturg.
3: Baltijas valstis ir strateģisks Air Baltic tirgus, mājas tirgus, un lidmašīnas šim tirgum ir atbilstoša izmēra. Viņiem ir visai liels iespējas izvēlēties dažādus galamērķus, uz kuriem lidot ar svām lidmašīnām. Ja mēs raugāmies uz Vizair, kas šogad mūsu tirgu aktīvi, visai spēcīgi aug, viņu lidmašīnām ir vairāk nekā 230 sēdvietu. Tā ir tik liela lidmašīna, ka tai nav jēgas lidot uz Nicu. Mēs vienkārši šeit neatrodam tik daudz igauņu, lai piepildītu lidmašīnu, tāpēc mums ir arī jāapsver lidmašīnas izmēra biznesa modelis. Šobrīd ar Baltic ir vislabāk piemērots Baltijas tirgumu.
2: Tā ir Baltic, no, tā nav kaikas obībām Baltijas turulē.
0: Krievijas Maskavas apgabalā šodien nogāzies iznīcinātais Su-57, tā ziņo Kremlim pietuvinātais tīmekļa izdevums Astarožina Novosti, kā arī ar armiju saistītie Telegram kanāli 112 un Maš. Saskaņā ar sākotnējām ziņām pilotiem izdevies katapultēties. Katastrofa notikusi mācību lidojuma laikā un lidmašīna nesot bijusi apbruņota. Tā atsaucoties uz kādu avotu vēsta laikraksts Komersant. Katastrofas cēloņi pagaidām nav zināmi. Su-57 ir Krievu piektās paaudzes virsskaņas smagais daudz mērķu iznīcinātājs. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgās 17 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām īslaicīgs lietus. Dažvietā veidosies migla ar redzamību no 300 līdz 500 metriem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīt būs mākoņains, laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudz viet centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds. Rīgā būs mākoņains, laiks rīt dienā brīžiem skaidrosies ik pa laikam līs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, arī dienā 19-21 grāds.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pāri 5. Esiet sveicināti jaunā stundā. Ar jums kopā vēl ar vienu Edvards Strazdiņš. Un kā jau es jums solīju pagājušā stundā, tad tik tiešām tas ir noticis un klāt arī ir šīs dienas ceļojuma spēle. Ceļojums pa Latviju. Noskaidrosim, par kādu pilsētu tad mēs šobrīd runājam. Runāsim un centīsimies atminēt gal galā. Un patiesību sakot, ceļojuma spēle ir jau atklāta šajā brīdī, jo lūk, lai jūs uzminētu, ka šī ir par pilsētu, tad jums ir tikko jāpadomā, kāda dziesma tikko skanēja, ko nodziedāja Raimonda Vazdika un Ante Eņģela duetā. Kāds tad ir šī dziesmas nosaukums un kas tad ir šī nosaukuma pirmais burts? Un lūk, no tā jūs varēsiet daudz ko izspriest, ar kādu burtu tad sākas šīta šodienas mināmā pilsēta. Un tālūk mums būs veseli, pateikšu priekšā, cik mums būs burti. Tātliķi aizskaita 1, 2, 3, 4, 5, 2. Jāatzīst, man nekad matemātika nav bijusi stiprā puse, bet cik no es redzu, tad šeit ir, manuprāt, 7 burti. Nu jā, un kas tad ir pirmais burts? Tas jums daudz ko varētu pateikt priekšā. Bet lūk, klausīsimies arī tūlīt nākamo dziesmu un turpināsim censties

0: uzminēt, kas tad ir šī ir pa dziesmu un atbildes sūtat, rakstat vai izziņā vai WhatsAppā uz tālruni 293-1-22-22. Gaidīsim atbildes par to, kāda tad ir jūsu varianti šīs dienas pilsētai. Un jā, protams, noskaidrosim arī pēc tam uzvarētāju. Un uzvarētājs varēs izvēlēties arī dziesmu nākamajai stundai. Bet līdz tam, protams, vēl ir jātiek. Ir vispirms jāatmin pilsētu un paskatīsimies, kā tad ar, mums, ar šo te visu mums ies šodien. Bet tā tad atceramies, pirmais burts ir jau jāuzmin no iepriekšējās skanošās dziesmas, kas tikko kā noskanēja Latvijas Radio 2 ēterā. Un tulīt jau būs sakos otrais burts. Bet es skatos, ka jau mums jau ziņas sāk ienākt. Un burts pirmais ir uzminēts pareizi, bet nu, domāsim un centīsimies uzminēt to nākamo burtu un visus pārējos. Bet šobrīd, lai skan 17 un 11 minūtes ir pareizs laiks un turpinām spēlēt spēli.
1: Ceļojums pa Latviju.

15 minūtes pār 5 ir pareizs laiks, un kā izrādās, mans matemātikas zināšanas atkal man ir pievīlušas, jo esmu sniedzis nedaudz neprecīzi informācijas. Minēju, ka šīs pilsētas nosaukumā ir 7 burti, bet kā izrādās, tur ir tikai un vienīgi 6 burti. Bet labi, es domāju, ka tas neko daudz nemaina, un jāatzīst, ka paldies par jūsu ziņām. To ir ļoti daudz, bet kas ir īstenībā ļoti interesanti, ka šobrīd es vēl neredzu gandrīz faktiski nevienu pareizu atbildi. Tā, ka būs vēl mazliet jāpadomā, te visādi varianti pa vidu,

Tāda var ienpavīt, bet jā, mēs turpinām spēlēt ceļojumu spēli. Jāuzmien ir šīs dienas pilsēta. Un starp citu, te arī es sāku mazliet arī ieraudzīt kādas pareizes jau atbilžu variants nākam iekšā, bet nu tomēr nepadosimies vēl un turpināsim minēt arī pārējie, kas vēl nav atminējuši. Droši sūtat mums ziņas pa tālrunī 293122, izziņās vai WhatsAppā. Un mēs turpinām ar šīs pilsētas trešo burtu. Es domāju, ka pēc šī burta jau vajadzētu diezgan daudz kam tapt skaidrām. Šobrīd grupa Liepavots mums nodziedās dziesmu ar kādu nosaukumu, nu kas jums būs vien pašiem jāizfunktierē. Klausāmies!

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Mēs turpinām spēlēt ceļojumu spēli un esam jau nonākuši pie šīs pilsētas ceturtā burta. Bet jāatzīst, ka es jau redzu ļoti daudz jau pareizu atbilžu iekrītām, bet iepriekš bija visādi minējumi izskanēja un ļoti daudz bija par alūksni daudz balso, bet šis nebūs tas gadījums.

17:22 minūtes. Mēs joprojām turpinām spēlēt mūsu ceļojuma spēli Latvijas Radio 2 ēterā. Un 2931222, ja arī jūs vēlaties piedalīties, protams, ja palaidāt garām pirmās dziesmas, tad varētu būt diezgan grūti atgūt vēl nokavēto, bet tomēr es padalīšos ar dažiem atbilžu variantiem, kas mums šeit ir. Lūk, piemēram, ir cilvēki, kas domā, ka tā varētu būt aizputa, un ir cilvēki, kas domā, ka tā varētu būt aknīste, bet diemžēl šie nav neviens, ne otrs variants. Bet jau pēc nākamās dziesmas, kas ir nu jau piektais burts, mēs paziņosim rezultātus, un arī tad jau suns beigās noskaidrosim uzvarētāju.

0: 17:26, un jā, tik tiešām es domāju, ka šajā brīdī jau vairs tie atbilžu varianti īsti nevar variēties, jo, nu, es domāju, ka šie burti atbilst tikai un vienīgi vienai pilsētā, ja nu gadījumā esat tikuši tik tālu. Un lūk, nu tad laiks ir beidzot noskaidrot to pareizo atbildi, un jāatzīst, ka ir ļoti daudz pareizās atbildes, pēc brīžī paskatīšos un apkopošu, cik tad ir tie pareizo atbilžu sniedzēji, un arī, protams, stundas beigās arī izlozēšu kādu uzvarētāju pēc nejaušības principu, un sazvanīsim viņu tieši ēterā, tāpēc, nu gadījumā, ja jums stundas beigās zvan kāds svešs numurs, nu varbūt pacelietie arī varētu būt mēs, Latvijas Radio 2. Bet jā, tātad atgriežamies pie lietas, un laiks ir noskaidrot, nu tad, kas šī ir par pilsētu, un šajā brīdī... Un tie, protams, ir Ainaži! Apsveicām visus laimētājus! Jā, tik tiešām tie ir Ainaži un nekas cits tie ir Ainaži. Un, dārgie draugi, tagad, kad mēs esam noskaidrojuši šo te pilsētu, kaut kad mums vēl palicis viens burts, bet un te jau vairs nav diži daudz variantu. Un es domāju, ka droši rakstat arī izziņām nevajadzētu apstāties. 293-1-222-22. Uzrakstiet, ar ko jums asociēs Ainaži. Varbūt kāds no mūsu klausītājiem arī ir no... Ainažiem, bet nu, tas, ko es zinu, ka tā ir pilsēta Latvijā Limbažu novadā, nu, pie, faktiski pie pašas Igaunijas robežas, tāpēc apgaismojiet mūs visus. Nu, kas tad tur tāds interesants ir? Varbūt tur kāda pasākuma interesanta notiek, kad ir pilsētas svētka un kas tur vienkārši interesants notiek, ar ko asociēs, kāda cilvēka no turienes nāk? Droši rakstiet 293-1-222-22 un mēs turpinām.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Trīs no Latvijas vadošajiem futbola klubiem šovakar turpinās cīņu UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīrā. Jau 6. Vakarā Liepājas klubs uzņems Vīnes Austrija futbolistus. Šis mačs risināsies Slokas stadionā Jūrmalā. Jau iepriekš esam stāstījuši, ka pēc prāta vētras koncerta sabojāts stadiona zāliens Liepājā, tāpēc tur kādu laiku futbolu spēlēt nevarēs. Uz 8. Vakarā mājās spēlēs Latvijas vicečempioni RFS, kas šovakar spēlēs pret Islandes pēc spēka otrās līgas klubu Vēstrī. Rīgas klubs ir neapšaubām šī mača favorīts, taču kluba treneri un futbolisti rēķinās, ka spēle pret islandiešiem nebūs vienkārša un pretiniekus novērtēt par zemu nevajadzētu. Visbeidzot, Haudas futbolisti šovakar devušies izbraukumā uz Rumāniju, uz valsts galvaspilsētu Bukaresti, kur jāspēlē pret FCSB klubu. Pret šo rumāņu klubu 2024. Gada Eiropas līgas pamatturnīrā spēlēja RFS, savukārt pagājušo sezonu FCSB aizvadīja krietni vājāk. Tiesa šovakar pret Audu tieši rumāņi būs maču favorīti. Audas spēle šodien sāksies bez 15 minūtēm 9. Vakarā. Latviešu vārtsargs Roberts Apsītis parakstījis līgumu ar Itālijas čempionu vienību futbolā Milānas Interu un viņš turpinās karjeru šī kluba sistēmā. Apsītis izturējis pārbaudes, bet tagad viņš pievienojas slavenā Itāļu futbola grānda U23 komandai, kas ikdienā spēlē Itālijas pēc spēka 3. Līgā jeb C sērijā. Līdzinājā karjerā Apsītis Latvijas jaunatnes izlasēs nav uzspēlējis. Basketbola klubs Liepāja paziņojis par sadarbības pagarināšanu ar 2 m 13 garo centra spēlētāju Henriku Bajāru. Tāpat Liepājnieku rindās no pagājušās sezonas turpinās spēlēt Reds Martinsons un Edvards Egle. No šiem trim basketbolistiem pērn lielākā loma Liepājā bija Eglem, kurš apvienotajā līgā atzīmējās ar vidēji 8,8 punktiem spēlē. Aizvadītā pasaules kausa fināla turnīra vērtīgākais spēlētājs spānis Rodri muguras traumas dēļ izlaidīs nenoteiktu laiku. Par to ziņo medijas The Athletic norādot, ka futbolistam vajadzēs muguras operāciju un nav skaidrs, kad viņš atkal varēs spēlēt un palīdzēt Manchester City klubam. Tāpat izskan ziņas, ka par Rodri lielu interesi izrāda Spānijas futbola grāns Madrides Real. Bijušais Latvijas kamaniņu izlases braucējs un arī treneris Ienārs Kivlenieks karjeru turpinās Kanādā un kļūs par Kanādas kamaniņu sporta izlases treneri. Par to pavēstījusi Kanādiešu kamaniņu sporta federācija. Pēc karjeras beigām 2020. Gadā pēdējos gados Kivlenieks strādāja Latvijas izlases treneru korpusā, sekmējot Latvijas kamaniņu braucēju panākumus olimpiskajās spēlēs Pekinā un Milānā. Kivlenieks bija viens no izlases galvenajiem kamaru konstruktoriem, bet tieši viņa tehniskās zināšanas izceļ un novērtē kanādieši, kas paši lūko atgriezties cīņā par augstiem rezultātiem un Kanādas kamaniņu sporta izlase jau domā par 2030. Gada olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos. Par sportu šopēcpusdienu tas ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

17 un 37 minūtes studijā Edvards Strazdiņš un šajā stundā mēs esam jau patiesībā sakot izspēlējuši ceļojumu spēli. Un šodienas pilsēta, kur mums bija jāatmin, kā izrādījās, tie bija Ainaži. Nu lūk, un es arī aicināju un joprojām ar citu aiciņu jūs iesūtīt, kas jums ir interesants sakāms par Ainažiem, kas tur labs notiek un varbūt jūs arī esat no Ainažiem, varbūt jūs tur vienkārši esat bijuši un lūk arī vēl gan dažas precizitātes par spēles norisi. Redz, kā daži cilvēki ir atminējušies un piefiksējuši, ka mēs minējām to dziesmas nosaukumu, bet žiburts nesot bijis, jo esot bijis zēburts, zilie lini. Nu jāatzīst, ka uz žiburta ir diezgan krietni ierobežots tas dziesmas saraksts, kurus varētu ielikt. Un man liekas, ka, ja es ieliktu, tad varbūt būtu diezgan visai grūti atminēt. Bet labi, jebkurā gadījumā, nu, tur to es varbūt varu uzņemties atbildību par šo. Bet tas, ko es noskaidroju, kas ir ļoti interesanti, ka Ainažos, pašos Ainažos ir tikai 655 iedzīvotāji. Tas ir jāatzīst, ka ļoti maz, bet es ticu, ka tomēr kāds mums arī šajā brīdī klausās no Ainažiem. Un savukārt Ainažu pagastā it kā esot 409 cilvēki. Nu tā tad kopā pilsētā un pagastā 1064 iedzīvotāji. Bet lūk, kāds klausītājs vēl raksta, es esmu tur bijis. Tad vēl vairāk klausītāji raksta, ka Ainaža tā ir jūras skolas pilsēta, jo jūras skola Ainažos bija pirmā jūras skola Latvijā. Nu redz, kā esam noskaidrojuši. Un tad vēl lūk arī Anda Rūjens pusē raksta sveiki vasarā. Ainažos ir vislabākā pludmala, bez akmeņiem. Ik gadu augustā ķeram rietumu vēju, baudot pasakainas brīvdienas. Ainaži paši ir ļoti simpātiski un mols saglabājies. Nu tā lūk, mums ir informācija no kādas klausītājas. Bet mēs turpinām un ejam uz priekšu un arī stundas izskaņā. Sazināsimies ar šīs dienas ceļojuma spēles uzvarētāju. Nu, tad arī būs iespēja, protams, izvēlēties kādu dziesmiņu. Bet šobrīd gan Dakot mums uzdziedās un atgādinās par to, lai mēs turpinām dzīvot brīvi. To mēs arī plānojam darīt un neplānojam apstāties. Esiet sveicināti visiem!

17:46. Elizabete Gaila mums tikko nodziedāja dziesmu Pietura pie laimes. Un, protams, ja nebija nedzirdējāt iepriekš visu, kas mums te notika, visu to ambrāžu, tad mums šobrīd, nu, patiesībā jau noslēdzās jau nesen ceļojuma spēle, kur mēs centāmies atminēt kādu pilsētu. Nu, lūk, un daudziem tas ļoti labi izdevās, un es arī solīju, ka es nosaukšu, cik tad ir tās pareizās atbildes. Nu, lūk, es saskaitīju, un vesels 29 pareizās atbildes, un tikpat daudz vēl arī nepareizu atbildžu ir, bet, nu, tās mēs, protams, vērā neņemam, un jau pavisam drīz arī sazvanīsimies ar nejauši izlozēto uzvarētāju.

daudz, mājas šurpu sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc.

0: 17:53 minūtes, un kā jau solīju, tūlīt arī sazvanos ar šīs dienas ceļojuma spēles uzvarētāju. Nu ko tad, šajā brīdī es jau esmu sazvanījis, un esiet sveicināti!
1: Sveicināti, labvakar!
0: Nu tad, ko es esmu sazvanījis šajā brīdī?
1: Digmāru.
0: Digmāru, nu tad apsveicu no sirds un no dvēseles, jo jūs esat uzvarējis šīs dienas ceļojuma spēlē.
1: Paldies.
0: Nu tad uzreiz jautājums, nu kā tad jūs tā iedomājāties, ka tā varētu būt tā pareiza atbilde, ka tie ainaži tieši?
1: Nu nezinu, pēc burtiem otrais burts bija un tālāk sāku domāt.
0: Nu jā, tad tas nu, tā kaut kā tomēr pareizi strādā tā visas galva un kaut kā gudra galva, bet no sākuma
1: pirmais... Aibiekstē tur padaudz laikam burtu būtu,
0: jā.
1: Tā kā skaitīt.
0: Bet cik es skatos tagad, nu jūs iesūtīties ziņās, tad pirmais variants bija aizpute.
1: Nu jā, es domāju 6-7 burti.
0: Nu jā, tur īstenībā tur es uzņemos atbildību, jo es pārskaitījos ar tiem burtiem, bet,
1: nu
0: bet tas nekas. Vai pats esat bijis ainažos kādreiz?
1: Nē, laikam tikai garām braucot.
0: Tikai garām braucot, bet no tādā gadījumā ar ko asociējas varbūt tie ainaži?
1: Nezinu, ar jūru.
0: Nu jā, tā jau laikam arī ir. Bet, nu tad, kā uzvarētājiem arī ir tā, tas gods un tā iespēja izvēlēties arī dziesmiņu, ko gribētu atskaņot nākamās stundas sākumā. Nu tad varbūt ir kaut kas padomā jau.
1: Jā, lai varbūt izskan šā reizē grupa Bingo dziesmu uzsmaidumā.
0: O, nu kāda laba izvēle. Manuprāt, varētu būt, ka diezgan sen neskanējas dziesma mūsu Latvijas Radio 2 ēterā, tāpēc noteikti tiks izpildīts jūsu prasījums. Un tad vēlreiz apsveic no sirds un no dvēseles un paldies, ka piedalījāties ceļojuma spēlē.
1: Jā, paldies.
0: Paldies, visu, visu labu. Lūk, Digmārs, tas bija mūsu šīs dienas ceļojuma spēles uzvarētājs. Un paldies visiem, kas piedalījās, jo kā jau es iepriekš minēju, tad mums šodien bija besels 29 pareizās atbildes. Bet stunda tulīt jau tuvojas savā izskaņas daļai. Un stundas noslēgumā vēl paklausīsimies Daiņa Porganta izpildīto dziesmu draugi. Es domāju, ka arī mums šo visu nevajadzētu uztvert pārāk azartiski, jo gal galā beigās jau uzvar draudzība. Par to nekādu šaubu nav. Paldies visiem, kas piedalījās ceļojuma spēlē. Rītdien jau atkal turpināsim ceļot pa Latviju. Un noskaidrosim arī tad rītdienē šajā pašā laikā, kas būs rītdienas ceļojuma spēles pilsēta. Paldies vēlreiz visiem, kas spēlējāt, un šobrīd, lai skan dziesmu, tad jau arī būs ziņu laiks.

0: Ziņas 6. vakarā studijā Negers Rozenbergs. Talsu novadā stiprajās Lietuvās izpostīto pašvaldības un valsts ceļu atjaunošanai kopumā nepieciešams ap 1 000 000 eiro. Pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, lai atvieglotu iepirkumu procedūras un ātrāk salabotu šos ceļu posmus. Tā šodien Saeimas atbildīgajā komisijā izteicās Talsu novada domes priekšsādātājs Ansis Bērziņš no saraksta Talsu novada attīstībai Latvijas attīstībai.
1: Viss lielākie ūdens apjomi tiešām ir pašos tieši Talsu apkaimē, Pastende, Talsi, Lauciene, Dursupe. Tās ir tās apdzīvotās vietas, kurās tā vislielākā ietekme. Un ir runa par apmēram 4 šobrīd mums zināmi pagastu ceļi, respektīvi pašvaldības autoceļi, kas ir slēgti un nebraucami. Bet mēs runām par vairākiem 10 ceļu posmiem, kas ir ietekmēti. Skarti, izskaloti, lielāk vai mazāk zaudējumi nodarīt. Galu galā, tāds ļoti rupšs aprēķins. Pirmais šobrīd mums saka, tas ir stabils 500 000, kas būs nepieciešams tīri pašvaldības ceļi.

0: atjaunošanai.
1: Reģionālās attīstības ministrijā gan norāda, ka ārkārtējās situācijas status ātrākai rīcībai nav nepieciešams, jo šādos gadījumos normatīvi jau tagad ļaujot rīkot ātrākus iepirkumus. Eiropas Savienības dalību valstis šodien apstiprinājušas 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tas atur virkni jaunu ierobežojumu pret 32 Krievijas bankām, kripto aktīvu tirdzniecības platformām, kā arī tos starpniekiem citās valstīs, kas palīdz apiet sankcijas. Tāpat sankciju sarakstā iekļauti kuģi, kas palīdz Krievijas ēnu flotei. Taču Grieķijas valdības iebildumu dēļ tās kuģniecības nozare ir saņēmusi atļauju uz laiku turpināt pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabas gāzi. Vairāk stāst Arķums Konhaus.
2: Eiropas komisija tiešām saka, ka šīs sankcijas ir visnotaļ ievērojamas un tās pastiprinās ekonomisko spiedienu uz Krieviju, neļaujot tai tik brīvi finansēt savu kara mašinēriju. Un sankcijas tiešām ir spējušas radīt līdz šiem jau pietiekami lielu spiedienu arī turpinās to darīt. Ja runājam par galvenajiem elementiem, kas ir iekļauti šajā pakotnē, par kuru bija diezgan grūti vienoties, tad mēs redzam, protams, tādu spiedienu uz Krievijas uzņēmējdarbību, uz Krievijas biznesu. Mēs redzam, piemēram, ka šobrīd būs 50% no Krievijas bankām pakļauta sankcijām.
1: Eiropas komisija ASV interneta gigantam Google piemērojusi divus naudas sodus kopumā 890 miljonu eiro apmērā par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta prasību pārkāpumiem. Eiropas komisija piemērojusi Google 460 miljonu eiro naudas sodu par to, ka tas meklēšanas rezultātos pretlikumīgi devis priekšroku saviem pakalpojumiem, piemēram Google Flights vai Google Hotels, nevis konkurentu pakalpojumiem. Otrs sods 430 miljonu eiro apmērā piemērots tāpēc, ka Google nav ļāvis lietotņu izstrādātājiem bez maksas rādīt patērētājiem piedāvājums ārpus Google Play lietotņu veikala. Un vēl, lai atbrīvotu teritoriju no invazīvā Tatārijas salāta raga kāpas piekrastē šovakar notiek talka. Tur rīko dabas aizsardzības pārvalde un Jūrmalas pašvaldība aicinot pasākumā piedalīties brīvprātīgos un vietējos iedzīvotājus. Plašāk stāsta Sintija Ambote.
3: Tatārijas salāts ir invazīva Eirāzijas augu suga, kas Latvijā nonāca ar labības un koksnes pārvadājumiem. Suga ir sausuma un sāļu izturīga, tāpēc īpaši labi iedzīvojusies pie jūras smilšainajos biotopos, apdraudot vietējo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes. Nelielais augs ar gaišu violetiem ziediem nav indīgs, bet tas var mainīt pie jūras biotopu struktūru un radīt draudz bioloģiskajai daudzveidībai. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka iepriekšrīkotās Tatārijas salāta ierobežošanas talkas ir sekmējušas biotopu atjaunošanos, un šodien talka noritēs no pulksteni 6:00 vakarā Ragakāpes piekrastē.
1: Bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai skatām izstādi Flokši 2026. Tajā apmeklētāji var apskatīt gandrīz 200 flokšu šķirņu, tostarp jaunas, kā arī iepriekš neredzētas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns austrumu, vējš atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
4: Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs siltāks un saulaināks, bet joprojām vietām un brīžiem gaidāms, gan lietus, gan pērkona negaiss, temperatūra naktīs 9-13 grādi, piekrastē līdz 15-17 grādiem, savukārt pēcpusdienās, piekdienu un sestdienu 20-24 grādi, piekrastē līdz 18-19 grādiem, bet svētdien temperatūra paaugstināsies līdz 22-26 grādiem. Nākamnedēļ laiks būs silts, bet joprojām pa laikam līs, nedēļas otrajā pusē varētu kļūt arī karsts.
5: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

8 minūtes pāri 6 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti ar jums kopā vēl noslēdzošos un ceļojuma programmā ir kopā Edvards Strazdiņš. Jā, ar jums būvu kopā būšu līdz pat pulksteni 7. Un pagājušā stundā tā bija ļoti zīmīga stunda mūsu ceļojuma programmas skanējumā, jo mēs spēlējām ceļojumu spēli. Ceļojumu pa Latviju, paceļojumu pa Latviju, mēģinājām uzminēt pilsētu. Un jā, bija daudz pareizo atbilžu variantu sniedzēji. Un tā arī mēs beigās nonācām, ka šī te pilsēta bija Ainaži. Nu, paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās, bet uzvarētājs pēc nejaušības principa tik noteikts un jau arī sazvanīts pagājušās stundas beigās, tepat Latvijas Radio 2 ēterā, un tas bija Digmārs. Un kā jau es iepriekš minēju, tad uzvarētājiem šīs stundas sākumā arī bija iespēja izvēlēties dziesmu, ko gribētu tad attiecīgi dzirdēt mūsu Latvijas Radio 2 ēterā. Un Digmārs ir izvēlējies kaut ko ļoti fundamentālu. Un šobrīd arī varētu teikt, ka ļoti sen mūsu Latvijas Radio 2 ēterā neskanējuši dziesmu. Nu tad šobrīd klausāmies grupa Bingo. Es domāju, ka daudziem tas atsvaidzina kaut kādas sajūtas mūsu visu prātos. Bet jā, šobrīd 18. un 9. minūtēs lai skan grupas Bingo izpildītā dziesma Uzsmaidi mani.

Esiet sveicināti, dārgie draugi, studijā joprojām Edvards Strazdiņš, un šobrīd Gatis Mūrnieks mums uzdziedās dziesmu ar nosaukumu Laiks nemelo. Jā, tik tiešām laiks nemelo, un arī laikrādes mums nemelo, un šobrīd tas precīzi rāda 18 un 17 minūtes.

18:25 minūtes ir pareizs laiks. Es ceru, ka jums ir brīnišķīgs un izdevies vakars. Un jo, tu tikko jau kā nesen sāksies vakar pirmā stunda. Jo, tā ir kā runā, ka no 6:00 sāks vakars. Un no 12:00 sāks diena. Un, labi, nav tikko daudz muldēt. Es domāju, ka mums ir jātupina ar dziesmām dzimtajā valodā, kā jā, tas alaži ir pieņemts Latvijas Radio 2 ēterā. Un šobrīd... Tā mums tūlīt Gačovs dziedās dziesmu

nu, tiešām lielu hitu ar nosaukumu Vējiem līdzi. Tā sauc šo skaņdarbu. Es Edvards Razdiņš ar jums būšu kopā vēl līdz pulksten septiņiem. Un tad jau arī būs laiks šīs dienas raidījumam. Latvijas dziesmu krātu, kur šodien viesosies neviens cits kā Marts Kristiāns Kalniņš. Bet par to, protams, vēlāk. Tas viss pēc pulksten septiņiem. Šobrīd turpinām ar Gačo.

Šo dziesmu izpildīja grupa Tequila un to sauc Kāpēc? Tādu jautājumu mēs bieži vien varbūt sev uzdodam. Bet šobrīd Edvards Radziņš vēl ar vienu ar jums kopā un tulīt arī mums uzdziedās Emīlija.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.
2: Jā, jau rīt, 9:30 no rīta, raidījums brīvdienās uz Latgali. Paskaidrosim par visu aktuālākus notiek šonedēļ Latgalē, piemēram, ka tur būs arī Dekšārēs notiks papīra lidmašīna čempionāts. Droši vien tas patiktu grupai papīra lidmašīnas. Bet šobrīd Ivo Fomins.

Tāpat kā Ivo Fomins, jums visiem vēlas būt līdzās, tāpat arī es, Edvards Strazdiņš, vēlos jums būt līdzās, mīļā Latvijas Radio 2 klausītāji, un es arī jums būšu līdzās līdz pat pulksten 19. Tātad vēl stundas noslēdzošo pusi arī vēl pabūsim kopā, un tad jau arī būs ziņa laiks, un tad pēc ziņām Latvijas dziesmu krātuve, kurā viesosies šodien Marts Kristians Kalniņš. Bet šobrīd vēl stundē tuvojoties uz savu otru pusi, Los Amigos. Puiši, puiši, kas tie puiši? Nu, puiši paliek puiši un vīrieši paliek vīrieši. Bet nu, šobrīd lai skanam.

18:49 minūtes. Manuprāt, ir ļoti labi arī vienmēr uzturēties radioaparātu tuvumā, jo tad ir iespēja ieslēgt Latvijas Radio 2. Un, piemēram, dzirdēt šādas skaistas dziesmas, ko tūlīt izpildīs Klūrupa Klaidonis. Tevi gaidot!

18:55 minūtes ir pareizais laiks, un es Edvards Strazdiņš arī šovakar no jums atvedos. Bet ne uz ilgu laiku, jo tiksimies jau rīt no rīta, 10:00 zelta graudu programmā. Bet šobrīd vēl stundas izskaņā pirms Latvijas radio ziņu laika, lai noskan vēl kāda sen neskanējusi ēterā dziesma. Bravissimo, vēstule no tāluma. Nu, dziesma droši vien ir zinām, bet nu, šāds izpildījums sen nav skanējis, jādzīst.

0: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Turpmāk gadījumā, ja kāds pasākums tiks pārtraukts vai atcelts izsludināta gaisa telpas apdraudējuma dēļ, organizatoriem nebūs jāatmaksā cilvēkiem nauda par nopirktajām biļetēm. Ar likuma grozījumiem to šodien galīgajā lasījumā atbalstīja Saima. Tāpat likuma izmaiņas skars arī pasākumu organizatorus. Viņiem likums uzliek jaunus pienākumus un ierobežojumus. Stāsta Mihails Ņikulkins.
1: Pasākuma organizatoram būs aizliegts sākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši aptverošajā teritorijā ir izsludināts agrīnais brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un paredz tulītējo rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Tāpat pirms pasākuma uzsākšanas organizatoram noteikts izvērtēt iespējamos ar pasākuma norisi saistītos apdraudējumus un nodrošināt, ka ir noteikta rīcība un apmeklētāju informēšanas kārtība gaisa telpas apdraudējuma situācijas gadījumā. Likums arī nosaka, ka organizators varēs uzsākt vai atsākt pārtraukto pasākumu, ja gaisa telpas apdraudējums ir beidzies.
0: Saima šodien ārkārtas sēdē atbalstīja grozījumus, kas paredz sabiedriskajā medijā krievu valodu izmantot tikai ārkārtējās situācijās vai dezinformācijas atspēkošanai. Likuma projekts izstrādāts pēc Satversmes tiesas sprieduma, kurā līdzinējais pienākums veidot saturu mazākumtautību valodās atzīts par pārāk plašu, bet krievu valoda Latvijas informatīvajā telpā par pašpietiekamu. Eiropas komisija ASV tehnoloģiju milzim Google šodien piespriedā 890 miljonu eiro lielu soda naudu par Eiropas Savienības digitālo tirgu akta pārkāpumiem. Eiropas komisija apgalvo, ka uzņēmums ir izmantojis savu dominējošo stāvokli meklētāju programmu tirgu, lai novirzītu lietotājus uz saviem pakalpojumiem, vienlaikus samazinot konkurentu pakalpojumu redzamību meklēšanas rezultātos. Stāstā Eiropas komisijas preses sekretārs Thomas Renier.
2: 90% of online searches in the EU
3: 90% tiešsaistes meklējumu Eiropas Savienībā tiek veikti izmantojot Google meklētāju. Tas apliecina Google nozīmīgo lomu kā starpniekam starp gala lietotājiem un uzņēmumiem. Eiropas Savienībā uzņēmumiem ir tiesības godīgi konkurēt. Vārtziņiem, piemēram Google, ir pienākums nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Savukārt patērētājiem ir tiesības izvēlēties lētākas alternatīvas. Google tagad ir 60 dienas, lai izpildītu digitālo tirgu akta prasības.
0: Vācijā, Regensburgā, Bavārijas federālajā zemē ar nazi bruņojies vīrietis bankā sagrābis ķīlniekus. Vācijas policija ziņo, ka vismaz viens cilvēks ir smagi ievainots, bet policijai vēl nav izdevies iekļūt bankas ēkā. Aizdomās turamā motīvs nav zināms un pagaidām viņš nekādas prasības nav izvirzījis. Un vēl par sportu. Šovakar Latvijas futbola klubiem garš spēļu vakars UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Šobrīd jau spēlē Liepājas klubs, bet drīzumā mačus iesāks RFS un Auda. Vairāk stāsta Māris Bergs.
4: Pēc pusstundas mājās RFS futbolisti tiksies ar Vestrī komandu no Islandes, kas spēlē šīs Ziemeļvalsts pēcspēka otrajā līgā. RFS gan ļoti nopietni analizējuši pretiniekus un uzsver, ka ir labs iemesls, kāpēc šis islandiešu klubs sasniedzis Eirokausus. Pēc 15:09 vakarā sāksies Audas spēle Bukarestē, kur viņi spēlēs pret vietējo FCSB. Rumāņu klubs aizvadītajā sezonā nespēlēja tik labi kā cerēts, savukārt Auda atvadījusies no sezonas uzbrukuma līdera Josue Vergaras un šobrīd komanda pārgrupējas sezonas turpinājumam. Šovakar RFS būs sava pāra favorīti, bet Audai gan ļoti smags pārbaudījums Rumānijā un viņu izredzes tiek vērtētas zemāk nekā pretiniekiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī vietām valstī gaidāms lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudz vieta centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīgā pa laikam līs un gaisa temperatūra rīt dienā būs ap 20 grādiem.
5: Latvijas radio 2. Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Ko krāji tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Aksijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labvakar, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiba. Viņš ir vienīgais no leģendārā un par ģeniālu dēvētā latviešu komponista 7 bērniem, kurš pats kļuvis par profesionālu mūziķi. Savulaik viņa pusbrālis, lai izvērītos no klavieru spēlēšanas, esot visai atjautīgi pamanījies iebāzt roku lapseņu pūznī. Tikmēr viņš pats izdomājis citu izsmalcinātu triku un viņa vietā muzikālos vingrinājumus atskaņojis magnetofons. Tomēr tas nav kļuvis par šķēsli tam, lai vēlāk mēs viņu skatītu gan Liepājas simfoniskā orķestra un Būtēja orķestra Rīga obojistu grupas priekšgalā, gan Kangara lomā Liepiņa lāčplēsī un dzejnieka veidolā Lūsēna kalpēnā. Reiz viņš atklājis, ka bērnībā tēvs ar viņu nekad nesot spēlējis futbolu. Toties 11 gadu vecumā uzaicinājis kopīgi uzspēlēt koncertā un tā bijusi viņa pirmā lielā publiskā debija. Maziņš būdams fanojis un uzaudzis Turaidis Rozes dziesmu, mēģinājumu un koncertu pavadībā, bet kad paudzies pats dibinājis grupas un muzikālās apvienības, rīkojis tūres, lielu koncertus un dziesmu spēles, kurās uz skatuves pierunājis kāpt pat dziedošos policistus. Ik gadu rudenī viņš kopā ar saviem domu biedriem raksta rakstus un Latvijas dzimšanas dienā dāvā koncertu, bet Ziemassvētkos būdams tev tūmā apceļo Latvijas baznīcas. Ja visiem normāliem cilvēkiem asinsrite sastāv no albumīniem, globulīniem, eritrocītiem, leikocītiem un trombocītiem, tad viņam no notīm, taktīm, intervāliem, triskaņiem un septakordiem. Un tas ir likumsakarīgi, jo kaut gan viņš ir viens no aptuveni 8,5 tūkstošiem Latvijā mītošo kalniņu, tomēr no tā mūsu vienīgā īpašā viņš mantojas dievišķo mūzikas gēnu. Pirms 30 gadiem pirmo reizi nonākot imandienās, viņš esot piedzīvojis neaprakstāmu sajūtu un pārsteigumu par mūzikas pārņemto ļaužu straumēm, kas plūdušas uz alaugsta estrādi. Bet nu jau viņš pats ir tas, kas turpina tradīciju, un jau pēc pāris dienām Cēsupils parkā visus Imanta Kalniņa mūzikas mīlētājs pulcēs uz grandioziem svētkiem, kārtējām jau 50. Imanta dienām. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē ar savām īpašajām dziesmām un stāstiem par tām viesojas autobusu debesīs un rakstu mūziķis Marts Kristiāns Kalniņš. Čau, labvakar!
5: Jā, sveika, Baiba!
4: Burtiski pāris dienas līdz Imanta dienām.
5: Ir palikušas pāris dienas, bet priekš manis visbūtiskākais svētku organizēšanā ir šis process līdz tam. Tad, kad jau paši svētki notiek, tad mēs jau viņus baudam. Sagatavošanās darbi vairāk faktiskā gada garumā ir tie paši

0: būtiskākie.
1: Un šogad jau īpaši, jo imanta dienām ir apaļa jubileja, var teikt, 50 gadi, un tas nozīmē, ka būs kaut kas ļoti, ļoti grandios iecerēts. Ja?
0: Tas ir pusgadsimts, un, protams, ka šis koncerts būtu ļoti neizmērojami garš, ja mēs gribētu iekļaut visu, ko vien sirds vēlas. Tādēļ mums bija rūpīga atlas no tām dziesmām, kas potenciāli varētu būt šajā koncertā, kuras tad būs tās īstās un tās vienīgās šajā reizē.
1: Viegli nebija noteikti, vai ne?
0: Noteikti nebija, un tāpēc tapa trīs atsevišķas koncerta daļas.
1: Par tiem mūziķiem, ko tu esi uzaicinājis piedalīties šoreiz?
0: Ir tāda imanta diena neatņemama sastāvdaļa, un šī būs tā unikālā reize. Uz viens skatūs redzēt šīs te dažādās paudzes. Tā ir Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais.
1: Turaids Roze,
0: protams, jā. Ar Turaids Rozes skaistākajām dziesmām. Ļoti īpaši es gribu pieminēt grupu Menuets. Un es esmu pieaicinājis jauno dziedātāju Aleksandru Špicbergu kopā ar viņiem. Viņi izpildīs, viņi dejoja vienu vasaru. Raganas dziesmiņa, ļoti skaists opus. Un šī te miedarbība Menuetam ar Aleksandru iedod šai muzikai pilnīgi jaunu dzirksti, un skanējumu.
1: Agnes, es zinu, ka brauk speciāli no Amerikas, jā?
0: Jā, es īpaši pieminēju šos te stūrakmeņus, jā, tādus lielos, bet, protams, būs autobuss debesīs.
1: Nu, jūs varat kāstu.
0: Jā, mēs arī esam klasika, un man ir prieks arī to, ka mēs būsim tādā lielā sastāvā, jo mums ir grupas biedri, kur šobrīd dzīvo ārpus Latvijas.
1: Zviedrijā, mēs zinām.
0: Zviedrijā, jā, un ieradīsies Latvijā. Protams, kā tu minēji, koncerta otrā daļā būs Ainars Mielaus kopā ar Agnesi. Man liels prieks ir par Jāni Šipkēvicu, un pirmo reizi šogad būs muzikālās apvienības Tev tuvumā domu biedri, kuru repertuārā uz Ziemassvētku programmās mums faktiski par šiem gadiem, kas 15 ir ļoti daudz Imanta Kalniņa dziesmas, bet nereizi viņi nav uzstājušies imantdienās.
1: Grandios arī tas sastāvs. Pie 100 cilvēkiem būs uz skatuves.
0: Vēl vairāk baiba, jo to visu ieterps mums Cēsu Vidzemes kameroorķestrs Andra Veismaņa vadībā, kurš gan cits varētu Cēsīs vai nē, imantdienās būt kopā ar mums.
1: Tātad sestdienas vakarā būs šis imantdienu 50. Jubilejas koncerts.
0: Jā, man ļoti patīk, kā man tētis ir teicis par šo te sapulci. Un šis koncerts manā uztvē ir šī te sapulce. Un sapulce ne tikai klausītājiem, kuri nāk baudīt šo te mūziku, bet mums visiem mūziķiem. Jo ne tikai klausītājs vieno šī mūzika, bet arī mūziķi ir priecīgi viens otru redzēt tieši šajā kontekstā, imantdienu kontekstā.
1: Nu, tā kā Imanta Kalniņa dziesmas svētki, kas par tā varētu arī teikt.
0: Nu, šobrīd vai ne, dziesmas svētki jau ir mazliet tāds nonivilēts, jā, bet jā, kāds gan cits vārds mēs varam atrast. Jā, nu ir tie, ir Imanta Kalniņa arī mūzikas svētki.
1: Es vienmēr prasu, ko nozīmē latviešu mūzika, bet ko tev nozīmē Imanta Kalniņa mūzika?
0: Es baiba noteikti nevaru būt ļoti, ļoti objektīvs. Tikai ar gadiem, ka es palieku vecāks, es spēju izkāpt ārā un paraudzīties no malas uz šo mūziku. Tik ļoti daudz šajā mūzikā latvisko kodu, kuru ir grūti atrast kaut ko kādā citā mūzikā. Protams, viņi ir, bet šeit Imanta radītā mūzikā viņi ļoti, ļoti izteikti un caurvijoši. Katrai notī, katram vārdam ir sava vieta, savs laiks.
1: Bet tev bērnības grupa tiešām, kā es teicu sākumā, ja bija Turaids Roze.
0: Līdzīgi droši vien kā aktieri bērniem, kuri teātrī dzīvo aizkulisēs, tā es diezgan daudz šajā laika periodā 80. Gadu vidū, kad man bija 5 gadi, pavadīju koncertos kopā ar Turaids Rozi, tiku ņemts līdzi. Šeit es uzsūcu šo informāciju, šo te muzikālo pārdzīvojumu.
1: Droši vien tev patika arī viss tā vispār, ne tikai mūzikā tāda skatu, bet viss tā kopējā noskaņa aizkulises un satraukums gaidot koncertu un gatavojoties un mēģinājumu. Tas viss ir interesanti, ne?
0: Tas viss ir ļoti interesanti. Mūsdienās jau tas viss ir pavisam savādāk. Mākslinieks atbrauc jau uz gatavu, tehniķi ir viss sagatavojuši, gaismas skaņas, bet toreiz, jā, es piedzīvoju to, ka grupas biedri paši nesa skandes, paši slēdza, lika gaismas. Tas, man liekas, ir brīnišķīgi, ka tu redzi ne tikai to skatuves, to spožo daļu, jā, bet ka tu redzi to virtuves, jā, daļu, ka tev ir iespēja pa tām durtiņām iet.
1: Bet ko tev vispār nozīmē latviešu mūzika?
0: Brīžiem man šķiet, ka patiešām mēs esam unikāli. Tas, kas mums mākslas veidā, ko sauc par mūziku, no mums rodas, vispār kopumā, nu tas ir fenomenāli. Priekš tik mazas tautas. To man arī nozīmē latviešu mūzika. Mēs uzturam taču to latiņu. Un uzturam to latiņu arī viens priekš otra. Gan priekš

0: klausītāji, gan arī viens priekš otru.
1: Bet tad mēs turpinām ar tām īpašajām izvēlētajām Latvijas dziesmu krātos dziesmām. Mārts Kristiāns Kalniņš šobrīd ir mūsu studijā. Burtis pāris dienas līdz imantdienām. Cīvi droši vien kaut ko tūlīt dosies, ja uzcēsim.
0: Es došos rītdien 24. Ir vēl viens unikāls pasākums, un tās saucās mazās Kalniņa dienas, kuras jau...
1: Tās ar vēl būs?
0: Jā, kuras 19. Gadu šogad notiks Inešos, tādu foršu iesildīšanos pirms cēsīm.
1: Jums iesildīšanās un faktiski pilnīgs tas non-stops iznāk.
0: Jā, bet tas ir vienreizēji, un tad tas ir jābauda.
1: Nu tad mēs baudām tagad Mārta Kristiāna Kalniņa izvēlētās dziesmas Latvijas dziesmu krātuvē, sākam ar tavu pirmo izvēli.
0: Man bija grūti, un tad es domāju, uz ko fokusēties, un es šoreiz gribēju fokusēties uz mūsdienu laiku mūziku, uz nu pat nesen radītu, uz tām manām sajūtām, kas man šķiet ir jēga pilns ar vēstījumu un informāciju, ko mākslinieks grib nodot klausītājiem. Kā pirmo es gribu minēt grupu Kaut Kaili ar dziesmu Vēl vienu reizi. Man, protams, patīk arī daudz citas dziesmas, un vispār Kristīnas Pāžas solists domāšana mūs saveda kopā pagājušā gadā projekts, kad mēs uz Viktora Kalniņa jubilēju iestudējām Imanta Kalniņa dziesmas ar viņa vārdiem, un tad mēs pieaicinājām Kristīna, tā man bija pirmā sadarbība. Ārkārtīgi fascinēja viņas balss, un kaut kā es biju dzirdējis par šo te ansamblu Kaut Kaili, bet es tā vairāk pievērsu uzmanību. Kristīna man uzdāvināja arī plati vinilu. Tas man bija tāds jauns atklājums latviešu mūzikā. Šīs kompozīcijas nav mehāniski veidotas, safabricētas, viņas ir ar šo te pārdzīvojumu.
1: Tad mēs klausāmies šobrīd no Kaut Kaili Vēl vienu reizi.

0: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krāto. Šodien pie mūsu studijā ir Mārcis Kristiāns Kalniņš. Imanta diena priekšvakarā. Arī mazo Imanta dienu. Mazā Imanta diena, kā lai beidz?
1: Viņas saucās Mazās Kalniņa dienas. Jā. Viņas ir par godu manam otram vārdam, Kristiāniem, tika iedibinātas. Jo ir 24. jūlijas.
0: Un 24. jūlijas tev rītā ir vārda?
1: Manam otram vārdam, Kristiānam, ir vārddiena. Un jā, un par godu šim mēs tādu tradīciju iedibinājām.
0: Redzi, ko tad tas nozīmē, ka tas nav viss Imanta Kalniņa dienas, bet tas ir Mārta Kristiāna Kalniņa dienas. Jā.
1: Tie, kas brauc šos te 19 gadus, tie jau zina, jā. Nu, bet, protams, ka tas ir savīts arī ar Inešiem, kur savā laikā 70. Gada beigās tika izliegtas Imanta dienas šajā estrādē.
0: Pagad, tad tu jau biji piedzimis vai tad tu vēl nebiji piedzimis?
1: Man šķiet, ka fotogrāfi vēsturi liecina to, ka 80. Gadā man bija pusgadiņš, kad Inešos notika. Es tur sēžu klēpī tētim un mammai, un man šķiet, ka īsi pēc tam arī viss cauri.
0: Labi, bet mēs turpinām ar tavu otro izvēlēto dziesmu.
1: Es atkal esmu izvēlējies grupu Rahu. Es viņus pirmo reizi dzirdēju pirms gadiem diviem, kad viesojāmies kādās kāzās, un viņi muzicēja. Nu, ne kā kāz muzikanti, bet kā grupa, kas tika uzaicināta. Šeit arī ir tas pats stāsts atkal citā žanrā, tādā mazliet country, bet ļoti pārdomātā, ne tādā, kas ir tā starp citu, un man ļoti viņi uzrunāja ar savu interpretāciju arī dziesmai, kas ir viņa jaunajā albumā, un dziesma saucas Zīle.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātu. Šodien pie mums studijā ir mans Kristiāns Kalmiņš. Un šo raidījumu pēc tam varat noklausīties atkārtojumā arī Latvijas Rādio 2 mājaslapā. Meklējiet audio saiti un vispār Latvijas Rādio 2 arī ir dažādos sociālajos tīklos, piemēram Facebookā un arī TikTokā. Mārt, turpinām ar trešo dziesmu.
2: Jā, šīs nav vietas, šīs ir dziesmas. Dziesma, kas man neatstāja atkal vienaldzīgi, un ja mēs runājam par komponistiem, dziesmu autoriem šodien, tas noteikti ir Jānis Šipkēvits, Šipsi. Man ļoti uzrunā šī mūzikas originalitāte. Svarīgi, ka viņa mūzikā ir tādi ļoti negaidīti, bet tādi patīkami saviņojoši pagriezieni. Es runāju par muzikālo materiālu. Nevelti Jānis pats ir teicis to, ka viņš ir ļoti daudz ir ietekmējis tieši no Imanta Kalniņa, jā, kompozīcijas izveidošanā. To nevar uzreiz nepamanīt. Es domāju, tas ir jūtams, ka viņš mūziku raksta pēc vārdiem, ne otrādi.
1: Imants Kalniņš arī tā darīja?
2: Imants Kalniņš nekad nav uzrakstījis dziesmu un tad vārdus. Nu, to jau var just katrā viņa dziesmā. Vispirms ir vārdi un tad ir mūzika. Jā, un ar Jāni vairāk vai mazāk gadu garumā mēs esam zinājuši, ko viens otrs dara, bet mūsu tāda satikšanās notika mūsu Ziemassvētku koncertos, kad viņš tika uzaicināts kā viens no dalībniekiem, jā, Ziemassvētku projektā Tev tūmā. Un tad, jā, kopā ar Tev tūmā mēs iestudējām viņa tikko sarakstīto dziesmu. Tas jau bija kāds divus laikam gadus atpakaļ, Siltā gaismā.
1: Tev tūmā, tas jau ir ilgs gads šis projekts, un droši vien, ka arī turpināsies aizvien, jūs piepulcēt kāds jauns mūziķis, kaut kāds jauns pamērsiens.
2: Ir ļoti interesanti, tādās manās sajūtās ir koncerti un ir tādi notikumi. Un ap šiem notikumiem izveidojas tādas kustības. Pirmajā vietā es minēšu Imanta dienas, jā, jo šī ir kustība. Bet Tev tūmā kontekstā šī arī ir kustība ne tik liela, bet viņa ar katru gadu kļūst arvien lielāka, nu jau man šķiet bija 15. Gads. Uh-huh. Tas tiešām ir unikāli, un katru gadu mēs decembrī mēs satiekamies, mēs atskārtam to, ka jā, tas nav tāda tikai plāna pildīšana, bet tā ir tiešām tā sajūta, kas šajā decembra mēnesī kopā ar klausītājiem. Un to var izdarīt tikai kustīmi.
1: Tad mēs klausāmies Šipsi arī viens no Tev tūmā iepriekšējā koncerta dalībniekiem Siltā gaismā.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātu, un šodien mēs turpinām dziesmu krātu kopā ar Mārtu Kristiānu Kalniņu un esam nonākuši līdz 4. tavai izvēlei.
2: Man kaut kas bija jāatstāj arī sev. Šī ir dziesma, kas ir radīta 1998. gadā. Kāpēc es izvēlējos šo dziesmu? Tāpēc, ka šī dziesma ir pats ceļa sākums, ceļa maize. Un tā ir dziesma Sitiet bungas, manu mīļie, ar Vika vārdiem un Imanta Kalniņa. Oriģināla mūzika sacerēta tieši grupai Autobus debesīs. Kad mēs tikko sākām un mēs nezinājām, kur šis ceļš aizvedīs, bet kā es ar šīs dienas sajūtu lūku uz to laiku, šī nepārvaramā vēlme darboties, muzicēt, viņa ir tieši raksturīgs tas, kad tev ir 18 gadi, un tā, kad tev ir jau 40 gadi, tad tas pilnīgi savādāk. Tā ir tāda mazliet apskaužama sajūta, un es atceros šo te sajūtu, un šī dziesma man nozīmē ļoti daudz, un ne tikai man, jo neviens koncerts nav iedomājams bez šīs dziesmas atskaņošanas, un manuprāt, šī dziesma ir kļuvusi par vienu no mūsdienu latviešu tautas dziesmām. Mūsdienu tautas dziesmām.
1: Vēl viena dziesma, līdz, kas arī vienmēr Autobusam debesīs ir, kas arī man gribētos teikt, ka tā ir jūsu dziesma, kaut gan tā ir krietni pirms jums radusies Lilijoma dziesma.
2: Ar Lilijoma dziesmu, tad, kad mums radās ideja ierakstīt tādu skaņu plati, kur varētu būt dziesmas no kinofilmām un teātra izrādēm, tad viena, protams, no tām bija Lilijoma dziesma, un līdz tam mēs zinājām, ka viņa atskaņoja Ulds Dumpis, Girds Jakovļevs ar tiem karuseļiem

tā asociācija, un mums nebija absolūta doma, ka šī dziesma varētu aiziet tādā rotācijā un iegūt pilnīgi tādu jaunu elpu. Bet jā, baigi, kā tu zini, tas no

0: un tām apvienībām tas izdodas, tad jau viss tas mērķis ir sasniegts. Tad jau ir forši.
1: Zini, tās dziesmas joprojām dzīvo.
0: Viņas dzīvo.
1: Un atdzīvs no jauna.
0: Jā, un klausītājs un jaunā paudze, viņi arī, kā mēs zinām, viņi dzird arī savādāk un skatās uz lietām savādāk. Un viņas tas uzrunāt pilnīgi tādā citā, viņi kaut ko jaunu ierauga.
1: Bet tagad mēs klausāmies autentiski, ka tie varētu teikt citiem bungas autobusa debesīm.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudas.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Mārts Kristāns Kalniņš šodien Latvijas dziesmu krātuvē, un mēs esam nonākuši kaut kā negaidīt līdz jau beidzamajai dziesmai.
5: Ja es nemaldos, tas bija 2018. Gads vispārējai latviešu dziesmu un deju svētki, kad režisors vēl bija Uģis Brikmans. Pašā finālā ar kopkoriem Rihārda, man šķiet, Dubras komponista aranžējumā tika atskaņot dziesmu virs galvas mūžīgs piena ceļš. Tie, kas to piedzīvoja, un tie bija ļoti daudz, 10 000. Es domāju, kā mēs redzam, ir video ierakstu un šie te video arhīvu. Tas bija saviņojums ne tikai priekš mans, tas bija saviņojums priekš visiem. Un
4: tu pats mēs... biji publikā vai tu pats biji koris trindās?
5: Es pats nebiju, diemžēl, šajā koncertā. Oh. Es skatījos pa televīziju, bet jau pa televīziju tas bija tik ļoti, ļoti iespaidīgi. Un ja tu man jautāji intervijas sākumā, ko tev nozīmē latviešu mūzika, tad šī dziesma ir tāda bilde. Šeit ir tik skaidri, nu, nav iespējams man šeit skaidrāk šo sajūtu un šo vēstījumu nodefinēt, lai tu saprastu, kas tu esi, ka tu esi piederīgs šeit, šai zemē.
4: Virs galvas mūžīgs piena ceļš, jā.
5: Tieši tā, un mūžīgs ceļš zem kājām.
4: Bet vēl nebeidzam, es vēl par šo dziesmu gribēju pavaicāt.
5: Es jau tikai...
4: Šī dziesma ir no kinofilmas Sprīdītis.
5: Jā, fināla dziesma,
4: jā.
5: Kurā es arī filmējos.
4: Gribēju tev vaicāt.
5: Jā, 86. Gads tas varētu būt.
4: Es nezinu.
5: Kurš baiba to atcerās?
4: Tu tika uzaicināts kā mazs puisītis?
5: Jā, es biju viens no pamātas bērniem tajā mazā epizodītē. Bet es šo te Rīgas kinostudijas paviljonu smaržu, kur pēc tam mums un šodien vēl notiek mēģinājumi daudz, bet tieši šo te smaržu es sajūtu vēl šodien, jā. Tas bija laiks, jā, kad man tētim bija sadarbība ar režisoru Gunāru Piesi. Un acīm redzot, viesojoties mājās un redzot, kad ir mazs smaržu, tur pat man tika, nu ne man, bet vecākiem tika varbūt uzdots jautājums, varbūt ir vēlēšanās. Tad man mamma veda jā uz filmēšanām. Brīnišķīgi atceros.
4: Dažina, saskatīja tevi kaut kādu mazo aktieru talantu. Tu biji tāds daudzonīgs puika, maziņš, vai tu biji tāds kārtīgais?
5: Daudzonīgs es nebiju, bet es spēju daudz ko izgudrot. Kā tu minēji arī sākumā par klavieru spēli un to, ka šos te treniņus var ierakstīt arī magnetofonu. Un pēc tam atskaņot, lai mamma virtuvē dzird, ka es spēlēju, jāspēlēju 3 stundas, bet es negribu 3, es gribu tikai 2.
4: Ko tu tajā laikā darīji?
5: Es neatceros. Man šķiet, ka es sēdēju. Mēs dzīvojām pie Nacionālā teātra ar skatus Saimas skvēru, un tie bija padomu laiki, un tur bija vecā dzīvoklī ļoti liels palodzes, vispār tās palodzes atceros, un man šķiet, es ļoti daudz pavadīju laiku, vienkārši sēžot uz palodzes un skatoties
4: un
5: uz Valdemāru ielu, kā notiek šī te kustība un kas notiek parkā.
4: Un klausoties, kā tu pats spēlē magnetofonu lietājies.
5: Jā, tā kā es biju tas bērns, kuram fantāzija noteikti darbojās. Es domāju, ka tā ir arī tāda bilde. Ir vispār dzīvē, ne tikai dzīvē, bet arī mākslā bez fantazēšanas un šo te sapņu kaut kādas šīs te izfantazēšanas realizācija faktiski ir nereāla. Pēc tam to tu vari darīt, bet tās jau ir mehānisks darbības un tad sanāk mehānisks rezultāts. Tev ir jāfantazē, tev ir jātic, tu nedrīkst teikt, nē, tas nebūs. To es arī īstenībā uz saviem bērniem šodienas tādā kontekstā skatos.
4: Tu viņam ļauj fantazēt?
5: Es ļauju fantazēt, es nedrīkst šo te bērnību atņemt, jā. Tas ir ļoti būtiski, lai šī te personība izveidotos un lai viņi saprast, ka nav tikai viens ceļš, ir ļoti daudz ceļu.
4: Man liekas, ka arī šie visi lielie koncerti, kuros tu esi viens no rīkotājiem. Piemēram, tagad mēs arī imam dienas, tur jau arī fantāzija ir vajadzīga, vai ne?
5: Protams, ļoti labs jautājums, Baiba, arī imam dienu kontekstā šie 50 gadi, nu ne jau katru gadu, kā mēs zinām, ja, bet šajā nogrieznī ir bijušas arī pašam pārdomas par to, ka ko nu vēl un kā.

0: piesaistīt, un tev jautā, kas tad būs jauns, un kāds būs, un vai būs salūces, tagad mazliet ironizēju, jā. Jā, šeit ir tā dilēma, ir šī mākslinieckā kvalitāte, viņa ir jānotur, un nevelti atgriežoties kontekstā arī pie šīm dziesmām, kuras esmu izvēlējies. Starp citu, arī grupa Rahu, viņai arī ir repertuārā dažas Simanta Kalniņa dziesmas, kuras man ļoti uzrunā. Un tāpat tās arī Kristīne Pāžē, ja? Un šips ir redz, ja mēs tā skatāmies, minējis mākslinieks, kuri arī ir ietekmējušies kaut kādā veidā ar Imanta Kalniņa mūziku. Un es redzu to, ka Imandiens bija, ir un būs.
1: Protams.
0: Taču arī mēs iesim laikam līdzi, un man šķiet, ka šī te, nu es negribēju teikt, pavisam jaunā, jo nāks jau arī klāt un veidojas jauna kolektīva ar savu skatījumu. Šie būs tie, kas arī šos svētkus nesīs tālāk.
1: Interesanti. Mēs ar nepacietību gaidīsim jau nākamā gadījumā dienas.
0: Lai notiek.
1: Mārts Kristiāns Kalniņš šodien Latvijas Dziesmu krātuvē. Paldies, ka tu izbrīvēji laiku pirms mazajām Kalniņa dienām.
0: Pirms mazajām Kalniņa dienām Inešos, jā, rīt.
1: Rīt un parīt.
0: Un parīt jau mēs tiekamies lielajos svētkos.
1: Paldies tev, ka tu atskrēji pie mums studiju.
0: Paldies, Baiba. Kā gan savādāk.

Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Raidījumu sagatavoja Baiba Palkauniece.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti! Šonek Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietā migla un īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra +8, +14 grādi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti! Šonakt Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietā migla un īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra +8, +14 grādi.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Esiet sveicināti muzikālajā bankā.
1: Labdien!
0: Labdien. Jā, mums te bija atmiņu vakars.
2: Jā. Mums ir atmiņu pēcpusdiena. Jā.
0: Atmiņu pēcpusdiena kopā ar Aju Andrejevu un Dagambu un Valteru Pūci.
1: No šodien jā, pārstāvu grupu Dagambu. Jā.
0: No sveiciens.
2: Sveiciens. No čau, čau.
0: No čau. Mēs tikko dzirdējām Miku Galvenovsku un Dagambu.
1: Jā, mums bija sadarbība pagājušu gadu vai aizpagājušu gadu. Uztaisījām gabalu kopā, jā.
0: Nu redz, un tagad, Valter, tu esi atnācis ar Daiļu Aiju.
1: Ar Daiļu Aiju?
2: Daiļu Aiju, paldies.
0: Un jums arī ir pavisam jauna sadarbība.
1: Tieši tā.
0: Par to mēs arī šīs pusstundas laikā parunāsimies, jo mēs varam oficiāli arī noguldīt tad muzikālās bankas seifos dziesmu, gan, kas mazliet velk uz ziemu. Nu tā,
1: bet tur pēc nosaukuma. Jā, bet tikai pēc nosaukuma.
2: Nē, jā, tur tāds poētisks, tomēr tas piegājiens ir jā, filozofisks
1: vairāks,
2: jā, filozofisks, jā. Metaforisks, tā kā
1: tas nav tā kā fiziski tas nieks vasarā gāžās virsū, bet tas arī būtu interesants par.
0: Kas liekas gāžās
2: vasarā? Nē, nu klausies, vakar es redzēju, Toms Brītis bija ielicis Instagramā, ka Bauskas pusē tur vienkārši terase bija nu piesnigusi ar krusu pilnu.
1: Bet vispār kā šovasar šādi tad liekas, ka vēl drusciņi un jau sniegs sāks gāzties.
0: Tā ir, un tad mēs varēsim arī tīri fiziski dziedāt jūsu dziesmu par karstām galvām.
1: Ne tikai pārnestām
0: nozīmē. Sniegs, lūk. Bet nu kā tad jūs vispār sadziedājāties un savienojāties kopā? Es lasīju, jā, ka Valters, man liekas, tu teici, ka jūs jau sen gribējāt ar Aju kaut ko uzražot.
1: Es biju tas, kurš uzrunāja. Mēs jau vismaz sen gribējām ar Aju ko kopā izdarīt, tikai mēs viņai to neteicām, un tas bija tāds noslēpums tāds Dagambas lokā, bet tā doma tāda, ka ar ko Dagamba nodarbojas? Dagamba nodarbojas ar akadēmiskās mūzikas tādu pārveidošanu šodienas cilvēku ausīm. Nu tā, divos vārdos. Un tas, kā mēs to daram, mēs ņemam, teiksim, kādu simfoniju un padaram viņu par dziesmu. Bet tikai instrumentāli. Līdz ar to dziesma mums ir ļoti svarīga. Un šajā situācijā mēs gribējām iet tālāk un tad mums ir programma, albums iznācis nesen Mozartalika, kur mēs savienojam Mozartu un Metaliku. Un tas ir instrumentāli, protams, bet mēs gribējām vienu skaņdarbu izveidot tā kā dziesmu, lai mēs varētu nākt pie jums un atskaņot un tādā garā. Un tad nāca iespēja sadarboties ar Aju, jo mēs tieši viņu redzējām. Šis skaņdarbs rakstīts tieši viņai, jo viņā mītas rock gars un rock mūzikas gars jau paaudzēs, un mums Artur ir kaut kas no šī rock mūzikas gara.
2: Nu, protams, ka ir.
1: Un tad vienkārši tas bija tikai vienkārši loģiski, ka beidzot Aju Andrejevu un Dagamba izveido kopīgu dziesmu, kur ir drusciņi arī no Mozarta un nedaudz kas tāda garšiņa Metallicas. Nu tā.
2: Baigi,
1: tālāk jau Aja varbūt tādā paņems stafetu un
2: jā, nu, tālāk. Jā, dziesma, nu, kā jau tu minēji, kad nu, jā, par karstām galvām krīt sniegs, tas nav par burtiski sniega krišanu uz galvas, bet var arī tā, ja kādam tas ir okei. Bet jā, dziesma vairāk stāsta par mūsdienu pasauli, kurā mēs šodien dzīvojam. Un kā tā mūs ietekmē un kā tā mūs prātu tiešām padara karstus un pārsātinātus ar informāciju, ar visu ko. Un tad reizēm liekas, ka tas katliņš vārās un ka gribas, lai
1: ka viss saikuši prātā tāda sajūta.
2: Jā. Nu, mēs pasaules paši jau arī.
1: Mēs jau arī.
2: Mēs jau arī.
1: Drusku vajag atvēsināties, jā.
2: Jā.
0: Un nu, kaut kā tā. Dzejnieks Marts Pujāts.
2: Dzejnieks Marts Pujāts šī tāda te mums piedāvāja.
1: Paldies Martam par šo.
2: Paldies Martam un mums ļoti labi patikās.
0: Nu, bet tā, ja vai tev arī bija līdzīgi kā redz, kur Dagambas vīriem sajūta, ka nu, gribējās jau kādu laiku, jau kādu sadarbību ar viņiem?
2: Jā, nu man bija pilnīgi, tā kā Valters mani uzrunāja, vēl nebija nemaz dziesmas skice, pat gatava, es saprotu. Tiešām nebija, tu man uzreiz neatsūti.
1: Es vienkārši uzrakstīju, vai vispār ir vērts konceptuāli, kaut ko sākt, vai tur ir tāpat kā pie mums, kā
2: jā,
1: saka, plauciņā.
2: Un es uzreiz teicu, yes, daram. Es zināju, ka būs forši.
1: Un tā bija priecīga diena, un tu mēs turpinājām strādāt.
2: Jā.
1: Lai ko parādīt.
2: Nu tā.
0: Nu, un kā jūs paši vērtējat savu gala rezultātu?
1: Ā, es nezinu.
2: To mēs, es, zin kā, mums bija tas process studijā jau arī bija tāds interesants ar to, ka viens, es sapratu, ka Dagambieši ir darba rūķi un arī ir perfekcionisti attiecībā uz lietu, ko viņi dara. Un tas bija rikīgi forši. Tā pirmā studijas diena bija, nu es nepārspīlēju 6 stundas no vietas studijā bez ēšanas, tur tik aizskriet

0: Tas labi, nu vienkārši tāpēc, kad mēs iegājām, kā jūs teicu, kaut kad pirms tam jau arī rāžiņā.
1: Dziesma arī nav vienkārši, tur ir ko pacīnīties un ājas lieliski tik galā.
0: Jā, un gribējās, lai tur ir tas un tādas krikumiņas, niansītes un krāsiņas un tā, tas tā 6 stundas pagāja šitā. Un tad pēc tam jau bija dziesma samiksēta.
1: Jā, jau... tālāk jau nu, tehniskas lietas, miks, masters, to darīja Somijā, Džeki, un, kas to ļoti labi prot. Un,
0: jā, un tad Valters man atsūtīja to gala masteru un teica, mums ir gatava dziesma, un es klausos, un es saprotu, nē, tur vēl šo to var uzlabāt.
1: Jo pa vidu bija viens koncerts. Mēs uzstājāmies Jelgavā, noslēdzām reģionu tūru da Gambai, un tur AI pievienojās kā viesis, un tur... Beidzot, pa īstam tā dziesma ieskanējās, un tad
0: izskaidrs. Jā, man kaut kāda bija sajūta, ka tur ir lielāks potenciāls, mēs varam izdarīt vēl vairāk, un tad visi, protams, atgriezāmies atkal studijas būdiņā, plus 30 grādu karstumā atradām vienu brīvu dienu, vienu svētdienu. Un visi dēļ šīs te princeses sanāca studijā. Un
1: visa dien... grupa bija. Visa
0: jā,
1: grupa bija
0: un man bija
1: sasaukt.
0: Tik nērti, ka viņi visi ir manis dēļ atnākuši.
1: Es esi peldbiksēs atskrēja no pludmales. Un tā, izgājām mums tās šovasar tās dienas nav tik daudz tās siltās, un tad to mēs veltījām, lai vēlreiz pārdziedātu. Jā.
0: Kaut kādas detaļas, jā.
2: Noklausāmies. Kāds tad ir tas gala rezultāts jums kopā
0: lai
2: to, iznāc?
0: Lai labi ripo.
1: Jā.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Redz, mēs jau te aizkadrā runājām, cik es lietošu šo nelatvisko vārdu kruti, varētu šī dziesma episki izklausīties uz mūzikas.

0: Kalas bankas skatos Daugavpilī.
1: Jā, mēs jau pasapņojām.
0: Nu, red, tā kā visiem klausītājiem ir jādodas uz muzikālabanka.lv un tur jānospiež vien tādu podziņu, balsot, iespējams par šo dziesmu.
1: Bet balsot tikai, ja jums patīk. Tikai, ja jums patīk.
0: Nu, redz, mēs arī noklausīsimies tūlīt kādu vērtējumu par šo dziesmu.
2: Oh
1: my god, pilnīgi baila vienkārši.
0: Otrdien pie baibas ciemos bija DJ Rūds, Dubra un Krisī. Viņiem arī ir iznākusi jauna dziesma. Nulu, starp citu, mums redz, kur tieši kādu klausītāju ir atrakstījusi, ka superīga dziesma.
2: Oh. Nu, fantastiski, nu, paldies kādai klausītājai.
1: Nu, kādai klausītājai patīk par to labi. Bet es tiešām prieks.
0: Tas ir tiešām prieks. Laurai patik.
1: Paldies,
0: sameklēju vārdiņu.
2: Paldies, nu, Laura.
0: Labi, klausāmies, ko par jūsu dziesmu saka šie trīs mūziķi.
2: Jā.
3: Es domāju, ka ļoti jaudīgi. Pirmais, ko es pamanīju, ļoti patīk, kā jūs dzirdētu tieši mazliet tādā zemākā reģistrā. Ļoti forši izklausījās viņas balss. Protams, arī Dagambas Džekiem pirms daudziem gadiem es teicu, ka, nu, principā, jūs taču esat vienkārši tā kā metāla grupa, kas ģitāru vietā spēlē čēlus. Un šeit arī tas pārnesās. Visu cepu nostat Džekiem un Ājai. Jā, un Dagambā nav tikai Džeki, protams. Tāpēc augsts muzikāls līmenis, ļoti interesanti. Es domāju, viņi ļoti unikāli savā skanējumā ir un noteikti atšķiras izceļas ar savu skanējumu. Labs darbs!
2: Jā, nu, DJ Rudi jau daudz ko pateica, tāpēc piekritīšu kolēģu vārdiem, bet, nu, jā, jāsaka, Endrēju tiešām ļoti, ļoti skaisti izklausās viņas vokāls, un īstenībā klausoties šo dziesmu, nu, es esmu redzējis Dagambas dzīvās performances, un vienmēr viņas ir tādas ugunīgas, un arī man šeit tā vizuāli es iedomājos pilnīgi, kad ir tāda Elsa no Frozen, un tad mēs ejam uz šo pili, un mums ir jācīnās ar visiem, lai tiktu līdz tā Elsai, un nu, tur nu, man pilnīgi tādas asociācijas, tāpēc jā, nu, arī ugunīgi un jaudīgi.
4: Nu, jā, par filmām runājot, man atkal sākumā atmaz ģimenes dārgumi atgādināja nedaudz to sākumu, bet pozitīvā veidā, jo man likās ļoti, ļoti jaudīgi, jā, un gribētos redzēt to dzīvē, jā.
0: Nu re, dzīvajā gribētos redzēt.
1: Es esmu šokā no tik labiem vārdiem, ak, Dievs. Nu, pēdējais kodriņas vienkārši skrēja vienā brīdī no tik,
2: Valter,
1: tik tāda sīrupiņa.
2: Ņem par labu šito visu.
1: Es šodien būšu laimīgs. Jā. Vismaz atliku šo dienu.
0: Redz, par to, kur varēs dzīvajā dzirdēt šo dziesmu, to mēs mazliet vēlāk apspriedīsim. Jā. Bet mums ir arī vēl, es skatos, arī atrakstījusi sveiki, šo dziesmu varētu kādā teātra lugā iestudēt. Ļoti no, savāda dziesmu, bet man patīk.
1: Nu,
0: paldies, ka jūs arī izsakat.
2: Viņi ir dramatiski.
1: Jā, tur dinamika diezgan daudz. Jā.
2: Tāpēc arī tāds sajūta rodas, jā.
0: Nu, bet jums arī būs tieši šāds pats darbiņš jāizdara. Šodien jūs novērtēsiet Rudolfu Rācināja dziesmu tavā adresē, un viņš būs savukārt nākam otrdien pie baibas ciemos.
2: Labi. Mēs tagad klausāmies?
0: Mēs klausāmies.
2: Okay. Labi.
5: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Aija un Valter, tad es dodu vārdu jums tagad.
2: Valter?
3: Nu, es sākšu.
2: Jā.
3: Ok. Nu, tāds pozitīvais rock gabals. Man patīk, protams, tāda drūmāka mūzika, bet, teiksim, festivālā izcili. Es iedomājos, teiksim, kādā no festivāliem ļoti labi izklausītos. Vai viņš ir radinieks laimam rācinājumu?
1: Tas ir labs jautājums.
2: Man liekas, ka jā.
3: Bet, nu, talants tur ir. Tur noteikti ir mantots, ja ir radinieks.
1: Bet, to mēs noskaidrosim otrdien.
3: To mēs noskaidrosim.
1: Jā,
3: bet visu cieņu man jo vairāk, jo labāk rokmūzika
1: pārņem
3: ēteru. Es vienkārši tikai priecīgs, jo šis žanrs ir nepelnīti aizmirsts kādu laiku bijis. Un man tagad liekas tāda kā atzimšana nāk apakaļ, jo vairāk un vairāk dzirdam rokmūzikas dziesmas. Un tā kā, man vispār, jā, man patika, es iedomājos braukt vasarā ar mašīnu uzliktā. Super, jā.
2: Man ļoti līdzīgs sajūtas bija, tāds koledža roks riktīgs, ne? Un man liekas, ka jaunam cilvēkam tas super piestāv, ja viņā pašā dzīvo šis drives un tas dumpinieks, un tad līdz drūmām notīm viņš vēl dzīves laikā tiks.
3: Paspēs, jā. Nevajag pārāk ātri rītu nokļūt.
2: Jā, precīzi. Drāmas vēl pietiks, tā kā ir jādauzās, un man liekas, ka ir tieši tā pozitīvs foršs, un man ir gabals, kuru man arī ļoti gribētos dzirdēt dzīvajā, un gribētos, lai viņš arī varbūt ar balsi, teiksim, dzīvajā bišķi vairāk vēl iemauc beigās.
3: Tā kā paplēši bišķi,
2: jā? Paplēši, jā, bišķiņ. Bet es domāju, ka viņš varbūt vēl ir ļoti jauns pasažieris, kurš varbūt vēl baidās, bet es tev saku nebaidies. Es tev saku nebaidies.
3: Vai šis ir debijas singles? Paredos
2: jautājumu,
3: ne? Ja kurā arī man viens no pirmajiem vai pirmais, tad man liekas, ka ļoti labs starts.
2: Absolūti, ļoti labs starts un novēlam veiksmes un nebaidīties un turpināt atdzīvināt rock mūziku uz Latvijas skatuves.
1: Es ticu, ka Rudolfs droši vien otrdien arī pastāstīs, kur var viņu dzirdēt dzīvajā, bet tagad jums ir jāpastāst, kur tad varēs šo dziesmu pār karstām galvām krīt sniegs dzirdēt. Un es zinu, ka decembrī pilnīgi noteikti.
3: Pats svarīgākais koncerts grupai Da Gamba, es negribu teikt dzīvē, bet nu viens no, būs 19. decembrī Xiaomi arēnā, kur mēs šo visu koncertu veiksim kopā ar Latvijas Nacionālā simfonisko orķestri. Un arī šo dziesmu. Un Aija arī tur būs. Tā kā noteikti tiekamies tur, jo nu, tas būs tā ļoti tāds skaists notikums, kur negribētos palaist garām. Nu, es tiešām nepalaidīšu garām.
2: Tu to nepalaidīšu garām.
3: Tas tur būs.
2: Es to nepalaidīšu garām.
3: Bet es gribētu atnākt uz šo koncertu, bet tas nav iespējams. Bet rīt mēs būsim Kuldīgā.
1: Jau rīt.
2: Es rīt, mēs katrs pa savām laidīsim.
3: Tur tikai Da Gamba, mēs nospēšu šo te jauno dziesmu instrumentāli, bet jā, mēs būsim rīt Kuldīgā.
2: Jā, mēs būšu savā dzimtajā pusē mīļajā Lielvārdē kopā ar savu vīru Jāni Ašpuru.
1: Nore. Bet Aija to arī minēja, ka tu nevar sagaidīt šo dziesmu arī izpildīt koncertā.
2: Nu, saprot, nu... Tā kā tu uzkāp uz skatuves ar šitiem te trakajiem, tad ir tās visas roka, tās tie gēni, tās šūnas, viņas pamostās, viņas grib tā kā... Tā kā, nu, es tur pilnīgi kā zivs ūdenī jūtos, un man ļoti, ļoti patīk ar viņiem spēlēt kopā. Es tagad varu teikt tā, jā.
3: Paldies!
2: Nu, tad spēlēt, dziedāt, nu, būt kopā.
3: Tas ir apusē.
2: Jā.
1: Nu, varbūt tad mums ir jāgaida vēl kāds kopdarbs.
2: Kas to lai zin?
1: Cerams. Mēs varam jums paspiest ar klausītājiem.
2: Tieši tā.
1: Pastumt. Es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt ciemos, atradāt laiku.
3: Paldies, ko uzņēmi.
1: Paldies jums, un lai jums jaudīga vasariņa.
2: Paldies, tev arī, un tiekamies koncertos un dzīvē.
3: Tiekamies koncertos. Koncerti pašlabākie, tur tā enerģijas apmaiņa, tā kā, jā, klausītāji. Tiekamies.
1: Super, un es vēl te uz

0: Beigām noguldīšu vēl vienu dziesmu. Raumi arī ir izdevis jaunu dziesmu Garas naktis, garas dienas. To mēs arī tūlīt noklausīsimies. Un tad jau sestdien 12. Jaunākais top 15-nieks. Paldies! Tā!
1: Paldies! Muzikālās bankas jaunums!

mazs brūns teriņš, caur brūnu govi rit. Jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu puķi.

jūs arī varat paspēt. Kaut ko vēl padarīt.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti! Šonakt Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietā migla un īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra +8, +14 grādi.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais.

liels, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.